Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Nocoj bodo z nami pevka in pianistka Diana Krall, legendarni alt-saksofonist Cannonball Adderley s skladbo Mercy, Mercy, Mercy, brazilska pianistka in pevka Eliani Elias, slovita vokalna skupina The Manhattan Transfer, Benny Carter, eden najbolj cenjenih alt-saksofonistov v zgodovini džeza. Pevka Sarah Vaughan, ki so jo imenovali tudi Božanska. Kultni alt-saksofonist David Sanborn. Pevka Cecile McLaurin-Salvon, ki zadnja leta pobira prva mesta na vseh džezovskih tekmovanjih in po izborih kritikov in bralcev džezovskih revij. Gato Barbieri, sloviti, še ne tako dolgo tega umrli tenor saksofonist, ki prihaja z Argentine, in pa pevka Nancy Wilson. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, njej in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Sobotni napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila svoboščine. Dodal je, da za skrajne že ni prostora v njihovi družbi. Policisti so napadalca, nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika skrajne islamske države, včeraj ubila, potem ko je z nožem napadel njih. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že danes naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil 5. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 8. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: aggressive.
1: Padam nikamor, črn jambor, plujem po odprtem, ne da vedo bi, ki je harbor. Padam

na skrito o čem. Ne vem, mogoče sem, mogoče nisem. Sploh ni važen, dokler pišem in sem pisman. Berem misli in jih slišem. Lahko miselem pop, uho za nos. Zob za uho, klic na pomoč, da me raznoske cvet. V dežju plavam, sem na očeh. Jasno, res, brezčasno, vem. Na podlago iz nebes, na tag, najlepši dres. Posluh prez iz mesto, mesto v kokon. Spet stopa za mikrofon.

Brezbarven oblak, napak. V en dih poln sap. Zgoščen v mrak, posnamem trak. Javni si junak, da naveže se korak. Brez malih šalčk.

spim in se razjasnim v svalkih. Zapamtim, da zbrani so zlati, v pasti se skrivajo samo malomarnosti. Vse drugo me zanima.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je še prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog takšnega premirja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj za končanje ruske agresije v Ukrajini. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Te zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je izenačil z Radomljami z 2-2. Tekma med Celjem in Aluminijem so zaradi evropskih tekem predstavili na poznejši termin. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popodanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: boste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V ponedeljkovem jutru o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero je v tem poletju povezana tudi pevka Alja. Na kakšen način bomo izvedeli po 8:30. V poletnem glasbenem kvizu pa boste ugibali besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo Tih deževen dan. Če velja, da se po jutru dan pozna, ga začnite z nami že od 5:00.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanje funkcionarki na tem resorju Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl. V povezavi s Fajonino kandidaturo za posebno evropsko predstavnico za Sahel ima očita sum zlorabe položaja. Podrobneje v oddaji, ki prinaša tudi.
2: Tadej Pogačar, petkratni zmagovalec Tura. ZDA in Iran, kot kaže, tudi to noč brez napadov. Poziv k brezplačnemu anonimnemu testiranju proti hepatitisu. Sončno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Smiljan Hude. Začenjamo s športom. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je znova osvojil najbolj prepoznavno kolesarsko dirko na svetu. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji. Komentar Dareta Ruparja.
3: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico Tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so moštvo Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že teda je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
4: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Več v športnem delu ob koncu oddaje. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
2: Kot piše v ovadbi, Barbara Žvokl ni imela pristojnosti za nominacijo nadrejene mimo vlade, čež da je ta edini organ, ki zastopa državo ter zanjo opravlja kadrovska opravila. Tanjo Fajon je v pismu podprl takratni premier Robert Golob, vendar vlada o kandidaturi nikoli ni odločala. Prav tako je ni obravnavala vladna komisija za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen. Nekdanja zunanja ministrica je v odzivu zapisala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bodo tudi dokazali pred pristojnimi organi. Dokazala je, da po slovenski zakonodaji ni pravne zahteve, da bi morala vlada odobriti individualno kandidaturo za položaj posebnega evropskega predstavnika. Kazensko ovadbo pa je označila kot pretvezo za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi.
1: Noč na Bližnjem vzhodu je, kot kaže, tudi to noč minila mirno, saj ni poročilo morebitni obnovi ameriško-iranskih napadov. Državi ostajata v stiku, pogajanja pa se nadaljujejo, so sinoči sporočili iz Teherana. Ameriška vojska je po 13 dneh prekinila napade na islamsko državo, ta je v odgovor ustavila napade na ameriške cilje v regiji. Washington ob tem zanika medijska poročila o skrbih glede zalog streliva, Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovan vir v iranski vladi. Rajka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisk v ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Nemška policija je v obsežni akciji ubila domnevnega napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadel z nožem.
2: Šlo naj bi za mladega nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika islamske države. V parku Tiergarten je zapeljal v množico in potem uporabil tudi mačeto. Ubita je bila ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Nemške oblasti dogodek obravnavajo kot islamistični teroristični napad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki v popoldanskih urah potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Kot opozarja Mojca Matičič z omenjene klinike, je najznačilnejši simptom nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Kdo pa naj se torej testira?
6: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Virusa hepatitisa B in C sicer lahko povzročita odpoved jeter in raka na jetrih. Odmeva peta zmaga Tadeja Pogačarja na njegovi sedmi kolesarski dirki po Franciji, tudi v današnjem pregledu športnega dogajanja. V ospredju pa bosta tudi nogomet in motokros. Z vami bo Tomaš Langerholc. Miren začetek tedna želimo.
7: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3:0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2:0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2:2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3:0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen-Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
8: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Dopoldne bo danes pretežno jasno vreme, nekaj več oblačnega. Vremena se bo sprva še zadrževalo na našem koncu države. Čez dan deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno vreme, temperature od 26 pa do 31, v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in kar vroče bo. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru ob 5, pretežno oblačno pri 20 stopinjah, v Murski Soboti nekaj več jasnega vremena pri 16, Slovenj Gradec po večini jasno 18, Ljubljana pretežno oblačno 17, Slovenska Bistrica pri 19 stopinjah, prav tako pretežno oblačno 16, Ptuj pri pretežno oblačnem vremenu, Radenci jasno 18 stopinj Celzija, letališče Portorož kaže pri 18 po večini jasno in še skok na Kredarico, kjer je prav tako jasno in 8 stopinj Celzija. Promet. Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra pa zaenkrat edina posebnost megla, ki ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Želimo še naprej srečno in varno pot.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
9: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
8: Dobro jutro, dobrodošli, 5:42 kaže ura v tem trenutku. Ponedeljek začenjamo, tole je zadnji teden v tem mesecu. Julij je torej povedal, pokazal zaenkrat svoje oziroma bo tam proti koncu tedna. Ampak še kar nekaj dni, še kar nekaj časa, še kakšno jutro več. Enega smo za danes pripravili tudi mi z izborom glasbe Luka Sraka, Helena Ajdnik za vse ostalo in preostanek naše ekipe, ki bo seveda kreiral spored za zgodbe po 9. uri. Lepo vabljeni, dobrodošli, dobro jutro, kaj vse smo za današnjo ponedeljkovo jutro pripravili, pa že prav kmalo.
10: Dobro jutro.
9: Z Radijem Maribor.

0: Sheryl Crow je bila tole in Easy, daleč od lahkega, no, čeprav se nam je vsem skupaj, priznajmo, zdelo tako, da je z letošnjim turom Tadej Pogačar opravil zgolj in samo z nasmehom na obrazu. Do petega skupnega slavja, tudi na zadnji dan, je šel na polno 27-letnik, nikakor ni mogel iz svoje kože. Bil je izjemno blizu uspehu, a je nekaj zadnjih 100 metrov popustil in seveda z visoko dvignenimi rokami prečkal ciljno črto. Tadej Pogačarju iskrene čestitke, vsem ostalim seveda pri letošnji zgodbi tura, no, ena izmed slednjih bo tudi seveda v novicah točno ob 6. Lepo vabljeni v našo družbo, no, sicer pa današnji ponedeljek mi v našem jutru nekaj več o načrtih v novem poletnem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, s katero pa je v tem poletju na nek način povezana oziroma bila povezana tudi pevka Alja. Čaka nas tudi poletni glasbeni kviz, ugibali boste besedilo prve evrovizijske popevke za samostojno Slovenijo. Zagotovo jo si zelo dobro poznamo. No in če res da velja, da se pojutru dan pozna, potem bo danes dober, ne glede na vremensko, ki je sedaj na našem koncu še malce bolj oblačna, ampak tudi tukaj se bodo vremena zjasnila. Dobro jutro, 9 do 6 je.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53. Vabimo, vabite.

Sexy baby, teorija v praksi baby. Sexy smart ko epic art, lepo te opazovat. Talent ki hoče znat po kom zaprav ravnat, oko za eh, da pusti delo malo stat. Da vidim res kak si baby, hvaležen za vse, kar daješ mi ti. Mi dva zavedno, če

0: Gavin DeGraw je tole in Chariot, ponedeljkovo jutro v družbi Radia Maribor, ura pa je bila točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Napad z avtomobilom na shod okviru parade ponosa minulo soboto v Berlinu je bil islamističen terorističen napad, so včeraj sporočili z nemškega notranjega ministrstva. Trenutno se oblasti osredotočajo na iskanje storilca, glede na zadnje podatke je bilo v napadu poleg ženske, ki je izgubila življenje, ranjenih 29 ljudi. Pred današnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in kraj spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je aprila letos razsodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. Zaradi obnove ceste bo danes do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. V mariborskem bike parku Pohorje letos beležijo večji obisk kot prejšnja leta. Med obiskovalci prevladujejo tujci, predstavljajo več kot 70% vseh gostov. Družina iz Švice pravi, da jih je prijetno presenetila le manjša gneča na progah, zaradi česar so te primerne tudi za družine z otroki in za manj izkušene kolesarje. Kolesar iz Beograda pravi, da v Srbiji tovrstnih prog praktično ni, zato ga je mariborski bike park navdušil predvsem z urejenostjo in kakovostno infrastrukturo. Pozitivne izkušnje delijo tudi domači kolesarji.
2: From Switzerland.
3: Yes, it's very fun.
2: Also for the children, yes.
3: It has not so much people.
4: Ja sem iz Beograda, prvi put sem u Mariboru, prvi put sam u nekom malo zbiljnijem bike parku u Beogradu, nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
5: Ja, vrej, je. Da su skos porihtane, pa gondola, pa pač da ni drago.
6: Ni da ni, nema. Fajna proga, ja se uživam.
7: Da imaš sedežnica, da ni treba goniti.
0: V bike parku Pohorje imajo po letošnjih dveh novostih skupaj 18 prog, tako za začetnike kot tudi za izkušene kolesarje. Ob tem pa že gradijo novo progo, ki bo v zimski sezoni povezala tako kolesarstvo kot tudi smučanje. Še šport. Tadej Pogačar je torej z izjemno prepričljivo zmago izenačil rekord s petim naslovom zmagovalca dirke po Franciji in s tem potrdil status enega največjih kolesarjev vseh časov. Po odličnem nastopu na razburljivi zadnji 21. etapi v Parizu je Pogačar v skupnem seštevku za 6 minut in 26 sekund prehitel belgijskega kolesarja Remke Evenepoela. Zadnjo izjemno napeto etapo po Parizu je dobil nizozemec Mathieu van der Poel. Ni še informacije, ali bo Tadej Pogačar nastopil na Vuelti. No, teden dni po koncu 113. dirke po Franciji pa bo doma v Komendi zbral nekatere najboljše kolesarje sveta, ki se bodo udeležili njegovega že 8. kriterija. Dogodki si bodo sledili od petka do nedelje. Poglejmo še k vremenski napovedi. Danes še nekaj oblačnega vremena, potem se bo že, kot kaže, tudi dopoldne povsod razjasnilo. Danes bo torej po večini jasno, dnevne temperature pa bodo od 28 do 32. Jutri bo nekaj spremenljive oblačnosti v dopoldanskih urah, čez dan bo po večini sončno, mogoče še malce višje temperature jutri. No, v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in kar vroče bo. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru pretežno oblačno pri 20 stopinjah, Murska Sobota 16 stopinj, po večini jasno, tako tudi Slovenj Gradec jasno tam pri 18, Ljubljana 17 pretežno oblačno, Slovenska Bistrica 19 prav tako pretežno oblačno, jasno na Ptuju pri 16, pri 18 v Radencih, letališče Portorož pretežno oblačno pri 18 stopinjah in na Krederici je jasno ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa ponekod megla zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor je tole, 6 minut pa čez 6.

Veliko pozitivnih je bilo zaslišati po njihovem nastopu na festivalu Lent letos, Morčiba in Rome wasn't built in a day. Pa res bo držalo. 6:09 kaže ura, pogledamo v koledar za današnji ponedeljek 27. julija. Godujejo Sergej in Sergij, so pa ob današnjem dnevu v koledarju zapisana tudi tri imena vezana na slovensko in makedonsko narodnostno zgodovino in kulturo. To so Gorazd, Klement in pa Naum. To so imena učencev bratov Cirila in Metoda. Eden prvih učencev svetega Metoda Gorazd je bil po Metodovi smrti iz Moravske izgnan, odšel je v Bolgarijo, jo tam postal nadškof. No, Gorazda imamo tudi v zgodovini karantanskih Slovencev, prvega sina karantanskega kneza Boruta in prvega krščanskega karantanskega kneza. Vladal je v letih 749 do 751. Gorazd je bolgarski narodni svetnik, Kliment pa je bil prvi slovanski škof v Bolgariji. V Ohridu je osnoval znamenito ohridsko književno šolo, umrl pa je na današnji dan leta 916. Makedonci ga častijo kot narodnega preroditelja. Sveti Naum pa naj bi bil po izročilu starejši Klimentov brat in njegov pomočnik pri prevodih književnih del. Okoli leta 900 je postavil samostan, kakih 30 km južno od Ohrida. Tu pa danes stoji častitljiva cerkev svetega Nauma.

El Cachón so tole in Klic. 22 čez šesto kaže ura v tem trenutku. Gledamo na današnji dan, seveda v glasbeno zgodovino, kot vedno. No, tamle v 90. leta se bomo malce podali, natančneje v leto 1996. Ja, okrogla je tale skupina Spice Girls je svojim debitantskim singlom Wannabe prvič osvojila vrh britanske glasbene lestvice.

0: Ja, tako, Spice Girls in Wannabe, vse ostalo je seveda zgodovina, bi lahko rekli, ali če smo povsem natančni. Pesem je na prvem mestu ostala 7 tednov leta 1997, torej leto zatem je tudi prejela nagrada Ivor Novello za najboljšo britansko avtorsko pesem in tudi nagrado Brit Award za najboljši single. No, himna Girl Power, so rekli, je postala najbolje prodajni single ženske glasbene skupine vseh časov, saj so po svetu prodali več kot 6 milijonov izvodov. Ja, od takrat do danes je preteklo kar nekaj drave. No, povsem diametralno nasprotno pa se bomo sedaj posvetili glasbi, ustvarjanju, umetniškemu opusu glasbenika, režiserja, pesnika, interpreta, igralca, ki se je rodil točno na današnji dan in to leta 1946 na Hrvaškem v Buniču. Velja za eno najbolj prepoznavnih in seveda vplivnih umetniških osebnosti tako na območju nekdanje skupne države in ima izjemno bogato mednarodno kariero. Ga prepoznate?
1: Imam pesmo za tebe. Sama sebe pisala od Silbe do Santa Monike, mora se nadisala, u njoj miris prošlih ljeca, sjaj bijeda trošnog svijeta, u njoj boja lijepih dana pada preko naših rana.
0: Ja, človek, ko spregovoriš z njim, enostavno ostaneš odprtih ust. Včasih igralec, včasih glasbenik, veliko je še tukaj prostora vmes, seveda izjemno navdihujoč je Rade Šerbedžija. No, kaj o njem dejansko še poreči, verjetno zelo veliko bi lahko na tem mestu še rekli. Njegova zgodba posega vse na glasbeno ustvarjanje, na ustvarjanje področja poezije, je avtor več pesniških zbirk. Tudi gledališče Ulises je seveda tukaj vmes kot soustanovitelj in vodja gledališča na Brionih. Ustvaril je številne nepozabne vloge v klasičnih delih, kot so recimo Hamlet pa Kralj Lir, Don Juan in tudi Peer Gynt, kot rečeno, z izjemno bogato mednarodno kariero in na našem znanem teritoriju. In mi si bomo za danes zjutraj privoščili eno iz njegove glasbene zakladnice. Pa dobro jutro in Rade Šerbedžija, vse najboljše.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.
4: 2 minuti sta čez 6:30.
3: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
4: Policija ubila osumljenca na napad v Berlinu. Pred današnjo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij. Ob svetovnem dnevu hepatitisa danes vabilo na testiranje. Zaradi obnove ceste bo danes do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici, od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Končala se je 113. dirka po Franciji, zmagovalec absolutni pa je Tadej Pogačar, ki bo tale konec tedna v Slovenijo povabil največje kolesarje na svetu. Sledil bo namreč njegov že 8. kriterij, številni dogodki se bodo v Komendi in okolici zvrstili od petka do nedelje. Vremenska napoved danes oblačno, zaenkrat še po državi, po večinoma, vsaj pretežno oblačno. Čez dan se bo že razjasnilo, dnevne temperature bodo danes od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan po večini sončno. Dnevne temperature pa tam do 32 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno in vroče vreme. Poglejmo še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. V Mariboru pri 20 stopinjah, pretežno oblačno, 17 Murska Sobota, 19 Slovenska Bistrica, Radenci, 16 stopinj na Ptuju, pa v prestolnici, letališče Portorož, v temle jutru jasno pri 18. Jasno pa tudi na Kredarici, kjer je 8 stopinj Celzija.
3: Promet.
4: Na cestah zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, tudi pred Šentiljem proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
4: Dobre 4 minute čez 6:30.

0: 6:37 kaže ura v tem trenutku. Gledamo malce v zgodovino na današnji dan. Ja, letnica 27. julija 1857 izjemno je bila pomembna, no leto predtem izjemno seveda pomembna iz takšnega in drugačnega vidika za naše okolje. No, v Trstu pa so takrat slovesno odprli prvo železniško postajo in tako zadnji odsek južne železnice, ki je seveda povezal Dunaj z Ljubljano in s Trstom. S tem je bila tako dokončana ena najpomembnejših železniških povezav v Avstrijskem cesarstvu. No, mi gledamo v zgodovino, seveda v spominčicah, natančneje Stane Kocutar odstira kakšno zgodovinsko dejstvo, tokrat pa odgovarja na vprašanje, kako je nastala Mohorjeva družba, najstarejša slovenska knjižna založba.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1851 so v Celovcu podpisali ustanovno listino društva za izdajanje in širjenje knjig, zdajšnje Mohorjeve družbe. Leto pozneje je društvo že izdalo prve knjige in jih razposlalo 785 naročnikom. Leta 1862 pa je prvič razpisalo nagrado za povest, izvirno ali prevedeno, za zgodovinsko besedilo in za naravoslovno študijo. Prve nagrade so dobili Janez Cigler, Filip Jakob Kafol in Fran Erjavec. Pobudo za ustanovitev družbe, ki bi izdajala kakovostne knjige za slovensko ljudstvo, je sicer že leta 1845 dal Anton Martin Slomšek. Namenjena naj bi bila narodnemu prebujanju, izobraževanju in kulturnemu napredku Slovencev na podlagi krščanskih načel. To zamisel sta leta 1851 začela v Celovcu uresničevati Andrej Einšpiler in Anton Janežič. Leta 1860 je imela družba 1000 članov. V zadnjem desetletju 19. stoletja pa že več kot 50 tisoč. 27. julija 1857 je v Trst prvič uradno pripeljal vlak, ki ga je vlekla okrašena lokomotiva z imenom Kapodistrija, Koper. Graditev železniške proge je bila zelo zahtevna, se so morali premostiti številne naravne ovire. Gorski prelaz Semering, močvirno območje med Pesnico in Mariborom, Ljubljansko barje pri Borovnici, kjer je tedaj nastal eden največjih viaduktov v Evropi, in Kraški rob.
3: Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, poznavalec zgodovine železnice na Slovenskem. Južna železnica Dunaj-Trst je povezala slovenske dežele ter omogočila razvoj industrije in rudarstva, a je hkrati prizadela domače cestno prevozništvo. Odprtje železniške proge so združili z odprtjem tržaškega vodovoda. Med graditvijo proge so namreč odkrili zajetne vire pitne vode, ki so jo črpali do više ležečega vodnega stolpa in potem speljali do nabrežine. Od tam je vodovod potekal pod železniškimi tiri vse do Trsta.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Always the sun, no vedno z njim ne gre, tako narava pač ne diktira tempa, no danes še nekaj oblačnega vremena, potem se bo že zjasnilo, jutri bo zgodba zelo podobna, no pripravite pa se na vročino. Proti koncu tedna, že v sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno in kar vroče bo, kot kaže tudi proti enemu vročemu vikendu, prvi bo v mesecu avgustu. No, na nek način o vremenu pa bodo tokrat razmišljali tudi mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Otroci, a mi vi znate razložiti, kako nastane reka?
5: Zato, ker tak fejst dežuje, da se v tle naredi jo kar lukne in potem po tistih luknah voda teče.
6: Ker luže potem nastanejo, pa ko je toča, pa je že reka narejena, pa je še večja reka.
4: Kaj vi mislite, kako je reka Drava nastala? Skozi Maribor teče reka Drava.
7: Ker dvignila se je.
4: Odkot?
7: Iz zemlje.
8: Če se več rek zbere skupaj.
4: Kako pa tistih več rek nastane? Kaj pravimo?
8: Iz jezera.
9: Iz kanala.
4: A veste, kje izvira Drava?
10: Iz cevi.
11: Pod zemljo so cevi in zaradi tega, ko ful močno dežuje, gre v kanale in iz kanala ven pride v reko.
12: Jaz sem že videl, kje izvira. Iz Salcerja smo šli, pa sem videl tako veliko kamnino, škatlo in sem morda oče vprašal, če je tu izvira. Potem sem videl pa še majhen potoček od reke Drave.
4: Zdaj približno vemo, kje reka izvira reka Drava. Kam pa teče reka Drava? Kam se ona izlije?
13: Ona se izlije v reko Savo.
14: Potem pa še v Donavo pa Črno morje.
15: Potem se v Sredozemsko morje.
16: Jaz bi nekaj povedal. Jaz sem z eno sliki videl izvir od Donave. V Nemčiji je.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
17: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

27. Ponavljam, nič 2, 250, 12, 27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!

Ja, ena takšna, ki vsekakor diši po poletju, Ariel Kubria in Orlek so bili tole. Na ceste poglejmo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj ta tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi pred Šentiljem proti Mariboru ne velja dodatna strpnost in previdnost. No, zaenkrat drugih večjih posebnosti ne beležimo dan potem, ko se je torej zaključila 113. Dirka po Franciji. Vnovič, že petič, najbolj uspešno za našega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. Ja, kakšna več, seveda tudi v športnih minutah druge jutranje kronike, ki v družbo Radia Maribor prihaja že čez 7 minut. Pa dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je tudi na letošnji najbolj prepoznavni dirki na svetu, francoskem turu, potrdil, da mu ni para. Peto zmago je v skupnem seštevku osvojil z najvišjo prednostjo in se pridružil elitni družbi na vrhu večne lestvice. Po zmagi je takole opisal svoje občutke.
2: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
1: Za Pogačar je to skupna šesta zmaga na tritedenskih dirkah, o petih slavjih na turu je bil pred dvema letoma najboljši še na Giro. Manjka mu še rdeča majica na dirki po Španiji, za kar bi se lahko bojeval že letos. Odaji ne preslišite še.
3: Premor v ameriških napadih na Iran cene nafte potisnil navzdol. V Franciji gozdni požar že tik pred Bordojem, v Španiji zdaj ognjeni pekel še pri Valenciji. Na ljubljanski infekcijski kliniki brezplačno testiranje na hepatitis, večina se okužbe ne zaveda. Dokaj sončno bo s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je, kot rečeno, že petič slavil na dirki po Franciji. Že lep čas se zavedamo, da slovenski as enostavno ustvarja zgodbe za vse čase. Sinoči je na Elizejskih poljanah spisal novo poglavje. Dario Rupar ga je zadnji dni spremljal tudi ob francoskih cestah.
4: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že odnekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo, je dobesedno v nekaj dirkah opozoril nase. Ob prvi tritedenski dirki so v moštvu Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
5: Mislim, da smo pričali nečemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
4: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Čeprav smo šele sredi poletja, je jasno, da bo politična jesen v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve. Dober mesec prej, 11. oktobra, bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na petih ali celo šestih referendumih, treh zakonodajnih in treh posvetovalnih. Odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Jolanda Lebar.
6: Ustavni sodniki so v petek obravnavali zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ali so že sprejeli odločitev? Sporočili so le, da je zadeva še v teku. Po nekaterih informacijah naj bi odločili, a je do objave še nekaj korakov. Česa podobnega še niso imeli na mizah. Omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne določbe. Referenduma o davkih pa ustava ne dovoljuje. Torej tehtajo med pravico zakonodajalca do urejanja zadev in pravico državljanov do referenduma. O tem je dekan pravne fakultete Miro Cerar že prejšnji teden povedal.
7: pravniki nasploh ugotavljamo, da je ta interventni omnibus zakon, kot mu rečemo, nekako pravno sistemsko neprimeren. Ali je tudi neustaven? To pa je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče, pri čemer je tukaj težava v tem, da ta zakon še ne velja.
6: Ustavni sodniki za zdaj torej odločajo le o dopustnosti referenduma. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. Če ne, bo interventni zakon začel veljati. Sicer pa se bo 1. septembra začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. In prav o tem, torej ali naj imajo tujci iz tretjih držav volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo ta zakon jemlje, bi vladajoča koalicija skupaj z Resnico vprašala volivce na posvetovalnem referendumu. In še o tem, ali naj dobivajo socialne pomoči dela zmožni in oplačevanju RTV prispevka. Koalicija si želi, da bi bili ti trije posvetovalni referendumi izvedeni že 11. oktobra.
3: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel očita sum zlorabe položaja.
1: Naša država odpira vrata tujim delavcem, a po večini za poklice, za katere zadostuje le osnovna izobrazba. Več kot 70% tujcev pri nas opravlja niže kvalificirana dela. Visoko izobraženih je le dobra dvajsetina. Hkrati Slovenija izgublja svoje visoko izobražene kadre. Strokovnjaki opozarjajo, da prihodnje konkurenčnosti ne bodo določali nizki stroški dela, ampak znanje, inovacije in sposobnost države, da privabijo ter obdržijo ljudi z največjo dodano vrednostjo. Medtem ko je bila še pred kratkim ključna dilema, kdo bo upravljal delo, bo kmalo vprašanje, kdo bo ustvarjal razvoj. Več Urška Valjavec.
8: Glede na izdana dovoljenja Zavoda za zaposlovanje, večina tujcev iz tretjih držav dela na niže kvalificiranih delovnih mestih, pojasni predstavnica zavoda Andreja Furar.
9: Teh je kar 70, več kot 70% izdanih soglasij oziroma delovnih dovoljenj. Če pa pogledamo visoko izobražen kader, se pravi za poklice, kjer se zahteva terciarna izobrazba, govorimo o 5,3%.
8: Visoko izobraženih Slovenija očitno ne zanima. Na mednarodnih lestvicah se uvrščamo skoraj na rep med državami pri zadrževanju in privabljanju visoko usposobljenih ljudi. Profesorica Mateja Drnovšek.
10: Kar se pa tiče z vidika privlačnosti za visoko izobražene delavce, se pravi to predvsem tiste delavce, ki imajo potencial, da dvignejo produktivnost in dodano vrednost v podjetjih in so to potem praviloma viri, s katerimi se polni proračun. No, če še eno številko navedem, tukaj smo pa na 68. mestu od 70 uvrščenih držav.
8: Migracije demografskega problema ne morejo rešiti, lahko pa nam kupijo čas, meni raziskovalec Inštituta za ekonomska raziskovanja Andraž Rangus. Pri tem je pomembno, ali k nam prihajajo visoko izobraženi, predvsem pa to, kje so ti zaposleni.
11: Po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev. Medtem ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% od teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi.
8: Visoko izobraženi tujci, ki se odločijo za Slovenijo, pri nas delajo kot razvijalci programske opreme, inženirji, strokovnjaki za trženje, ekonomisti ter analitiki poslovnih procesov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Potem, ko so Združene države po 13 dneh nenehnih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je prekinil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Začasna umiritev razmer je prinesla več kot 5% znižanje cen nafte na svetovnih trgih. Medtem ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, jutri na obisku v Washington prihaja glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani in tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Na ameriški strani pa so ti zahtevali 18 žrtev med vojaki. Tam se spopadajo tudi z vse večjim pomankanjem streliva. Raka Prvanje.
12: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patrioti in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdanji obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je vdrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije.
3: Nemška policija je sinoči izsledila in ubila osumljenca za sobotni napad na dogodek ob robu berlinske parade ponosa, v katerem je bil ubit en človek, več je poškodovanih. 21-letnik, libanonskega rodu rojen v Nemčiji, je v množico zapeljal z avtomobilom, napad pa ima teroristično ozadje, so sporočile oblasti. Napadalca je nemško pravosodje obravnavalo že večkrat, bil pa je tudi privrženec teroristične skupine Islamska država.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux.
3: Francoske oblasti so na varno umaknile že 220 tisoč ljudi, tudi iz okolice Bordoja, od katerega je požar oddaljen le še približno 15 kilometrov. Prizadevanja, da bi ogenj ukrotili, bo ob vetru dodatno otežil še nov vročinski val. Požar v departmaju Gironde je uničil že več kot 42 tisoč hektarjev površin. Razmere se še naprej slabšajo tudi v Španiji. Gasilci se bojujejo z novim obsežnim požarom v bližini Valencije.
1: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že 2 meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Medtem ko ekologi bijajo plat zvona, premier Edi Rama naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja ustrajno označuje za blagoslov za državo. Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej se pred kratkim v Tirani pogovarjala s tamkajšnjim politologom Afrimom Krasničijem.
13: Socialist Edi Rama je predsednik vlade že 4. mandat. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani Afrim Krasniči. Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Gre za novo generacijo, ki takega sloga vodenja ne sprejema. Za naložbo Jareda Kushnerja je albanska javnost namreč izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa za projekt vreden več milijard evrov ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast, našteva Krasniči. Če pogledate bilanco Ramove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po ustavi in zakonodaji premier nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah. Projekt Jareda Kushnerja sodi med strateške projekte, ki jim je parlament pred dvema letoma odprl pot tudi na območja zaščitene narave. Premier Rama je sicer nedavno v Bruslju, ko je Albanija zaprla 3 od 33 pogajalskih poglavij, obljubil.
14: Strategic investment law will be cancelled.
13: Razveljavili bomo zakon o strateških vlaganjih. Zakon o zaščitenih območjih pa bomo ohranili in uskladili z merili Evropske unije. Zakon o zaščitenih območjih so v Albaniji sprejeli predvsem zaradi prizadevanj ekologov, ki so tudi tokrat prvi stali v bran življenjskemu prostoru plamencev in še 2000 živalskim vrstam.
1: O okoljevarstvenih protestih v Albaniji ter o političnih posledicah teh protestov bomo govorili v oddaji Eporsimove in vendar se vrti danes ob 14. uri in 30 minut na prvem. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na infekcijski kliniki v Ljubljani potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Infektologi opozarjajo, da gre za virusa, ki povzročata odpoved jeter in raka na jetrih, ter predstavljata tiho grožnjo javnemu zdravju. Več Katja Arhar.
15: Poznamo 5 virusov, ki povzročajo vnetje jeter oziroma hepatitis. Najnevarnejša sta virusa hepatitisa B in C. Če se ne pojavi zlatenica, se večina okužbe niti ne zaveda, zato ta postane kronična, ki je prav tako nezaznavna, a na dolgi rok zelo nevarna, saj povzroča odpoved jeter in raka na jetrih, opozarja Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
16: In najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Lahko je tudi so bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, lahko se začne vtekanje, lahko so slo kognitivne motnje, ampak vendarle ta izčrpljujoča utrujenost je vodilni klinični simptom in nikogar ne bi to navedlo, da gre dejansko za težave s strani jeter.
15: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Hepatitis B se lahko prepreči s cepljenjem, ni pa bolezen ozdravljiva, medtem ko je hepatitis C povsem ozdravljiva okužba. Za odkrivanje okužbe je pomembno testiranje, opozarja Mojca Matičič. Kdo naj se torej testira?

0: 12. in 18. uro.
1: Vračamo se k športu. Pregled dogajanja je pripravil Tomaš Langerholz. V spredju pa bo seveda zgodovinska zmaga Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji. Hvala za pozornost in lep ponedeljek želimo.
2: Tadej Pogačar je varno prispel na cilj 113. dirke po Franciji in je v Parizu že petič poziral kot veliki zmagovalec največje kolesarske preizkušnje na svetu. Na sklepni etapi v Parizu je zmago po srditem boju s Pogačarjem sicer slavil nizozemec Mathieu van der Poel, več Luka Dolar.
3: Trikrat je karavana zavila na ikonični Montmartre. Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel sta bila že dobrih 10 sekund pred zasledovalci 5 km pred ciljem, a Slovencu so nekaj 100 metrov pred koncem pošle moči. Nizozemec pa je kolo še pravočasno potisnil čez belo črto za prestižno zmago pred Jasperjem Philipsenom in Matsom Pedersenom. Tadej Pogačar pa je v rumenem kljub temu seveda sijal od zadovoljstva.
4: Ja, izjemni tri tedni, res veliko nepozabnih trenutkov. Moram reči, da je bil res izjemen tur, ja, smo uživali.
3: Znova je bil na sklepni etapi dirke po Franciji izvrsten Matej Mohorič, lani tretji, letos šesti. Ciljno črto je uspešno prečkal še tretji Slovenec, ki je dirko začel, Jan Tratnik. Ob zmagi na džiru ima Tadej Pogačar kot edini kolesar zdaj 6 osvojenih tritedenskih preizkušenj, na katerih še nikoli ni bil slabši kot skupno tretji.
2: Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je bil brez pravega tekmeca na včerajšnji veliki nagradi Češke, na kateri se je s popolnim točkovnim izkupičkom veselil že 119. zmage v karieri. S to je prevzel tudi vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva. V Loketu sta se v elitnem razredu MXGP solidno odrezala oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta osvojila 5. oziroma 8. mesto. Vrhunski uvrstitvi sta z napakami zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta osvojila premalo točk. Novo priložnost za dokazovanje boste imela že to nedeljo na veliki nagradi Flandrije v Lomlu. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Britanec Lando Norris je zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnega vremena bo sprva še na severovzhodu države, čez dan potem delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti naše države lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dnevne temperature od 28 do 32, tam v alpskih dolinah do kakšnih 25 stopinj. Jutri dopoldne bo spremenljivo oblačno, čez dan bo večinoma sončno. Temperature bodo jutri dnevne od 26 20 do 31 do 33 na goriškem koncu. Ja, v sredo in četrtek bo prevladovalo po večini sončno in kar vroče bo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru v zadnji uri pretežno oblačno pri 20 stopinjah, 17 izmerjenih v Murski Soboti. V Slovenj Gradcu nekaj več jasnega vremena pri 17, tudi v prestolnici, a tam stopinja manj 16 stopinj. Slovenska Bistrica 20, Radenci pri 18.

0: 15 nekaj oblakov, 16 stopinj na Ptuju, po večini pretežno oblačno, letališče Portorož jasno 19 in na Kredarico poglejmo jasno tam pri 8 stopinjah.
1: Promet.
0: Še na naše ceste poglejmo skupaj s prometno-informacijskim centrom. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi pred Šentiljem proti Mariboru dodatna strpnost in previdnost. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: 7:23, dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek je tukaj, zadnji teden v mesecu juliju smo seveda stopili. Vikend bo že povsem avgustovski, napoveduje se, da bo kar vroč, ja, more biti, zato bi vmes še kako zelo prijal. Eden takšnih.

0: Saj veste, tisti tih deževen dan, ampak po soncu vedno pride dež in seveda tudi obratno. No, tole skladbo, ki je seveda z vidika Slovenije kultna, prelomna, gre za prvo evrovizijsko popevko za samostojno Slovenijo, no za tole skladbo seveda danes ob 8:20 minut iščemo, vabimo na nič 2 420 15 55, da seveda besedilo del letega. Nadaljujete vi in za petkov žreb skočite v boben. Najvelja povabilo sedaj le na tem mestu. Kot rečeno, NX Band in tih deževen dan v današnji izdaji našega poletnega glasbenega kviza.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Justin Timberlake je bil tole Can't Stop This Feeling v ponedeljkovem jutru na Radiu Maribor. Na cestah strpno in previdno, kakšnih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ne beležimo, seveda priročna kakšna dodatna informacija. Štajerska avtocesta zastoji med Lukovico in Zadobrovo zaenkrat proti Ljubljani, tako vse podatki prometno-informacijskega centra, tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani zastoj in pred Šentiljem proti Mariboru. Kot rečeno, drugih večjih posebnosti pa za zdaj ne beležimo. Želimo čudovito jutro ter srečno in varno na poti. Šport. Ja, tale bo seveda rezervirana za poročila ob 8. uri, do takrat pa nas loči še 25 minut. Pa dobro jutro.

Nina Pušler je bila tole in zdaj si upam pogled na uro 7:41. V tem trenutku, če ste na poti danes kam, razmere na cestah, vsaj na našem koncu države, brez kakšnih večjih posebnosti. No, dan po zaključku 113. dirke po Franciji smo in prvi kolesar sveta bo počasi na povratku, nič kaj pa ne bo počival v tem tednu, kajti že konec tedna bo zbral nekatere najboljše kolesarje, ki se bodo udeležili njegovega že 8. kriterija, ki bo ta petek, torej zadnjega julija, v nedeljo pa še seveda 2. augusta, prav poseben izziv z naslovom Z klanca v klanc. No, sobotno bo dogajanje, seveda tudi precej družinsko, pravijo organizatorji. 3-dnevna kolesarska prireditev v Komendi in okolici seveda ponuja zelo izvrstno prizorišče za sprejem svetovnega prvaka, ki ni za uspeh za uspehom, no hkrati pa v karavani uživa res izjemno velik ugled. Kar nekaj VIP povabljencev, ki so že potrdili nastop na večernem kriteriju v Komendi, če jih mora biti nekaj naštejemo, njegov sotekmovalec iz skupine Isaac Del Toro, med drugim tudi Michael Matthews, znano ime vsekakor, tudi Filippo Ganna, Pascal Ackermann, tudi naši kolesarji Jaka Primožič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Luka Mezgec, ki bo z letošnjim letom seveda sklenil svojo kolesarsko pot, tudi Mateo Trentin in mnogi drugi, verjetno še kakšno presenečenje, ki bo na seznamu pristalo še tekom tega tedna. Kot rečeno, še enkrat več naj velja povabilo, no kolikor pa ne bi uspeli, pa bo prenos nočnega kriterija iz Komende tudi na prvem programu televizije Slovenija od 19:25 do 5 minut čez 21. uro. Ja, svoj vrstni sprejem za prvega kolesarja sveta pa se bo sklenil s koncertom Magnifica.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Hidroelektrarna Formin bo doživela rekonstrukcijo. Obisk mariborskega bike parka se povečuje. Zgodovinska zmaga Tadeja Pogačarja na Turu odmeva.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 083 43 53.
3: Vabimo, vabite.

Skupina Leonard je tole in moje mesto. Ja, v našem mestu danes tudi kakšna spremenjena z vidika prometnega režima. Tako v središču Maribora vzpostavljajo zaporo v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kakšno informacijo več seveda danes tudi v naših poročilih, v novicah, v našem infoprogramu. Na ceste poglejmo še enkrat tik pred poročili ob osmih. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani trenutno zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi pred Šentiljem proti Mariboru naj seveda velja dodatna previdnost. Sicer pa vam še naprej želimo srečno in varno na poti v temle ponedeljkovem jutru.

0: Tina Turner je bila tole in Open Arms, Radio Maribor poslušate, ura je bila 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V temle jutru je za vas prebira Darinka Čobec. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko vadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih znamenj. Naložilo ji je, naj o posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tveganih skupin, se lahko nevede okuži vsak, tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Zaradi obnove ceste bo danes do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici, od križišča z Melsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas pa bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. V mariborskem bike parku Pohorje letos beležijo večji obisk od pretekla leta. Med obiskovalci prevladujejo tujci, ki predstavljajo več kot 70% vseh gostov. Družina iz Švice pravi, da jo je prijetno presenetila le manjša gneča na progah, zaradi česar so te primerne tudi za družine z otroki in za manj izkušene kolesarje. Kolesar iz Beograda pa pravi, da v Srbiji to vrstnih prog praktično ni, zato ga je mariborski bike park navdušil predvsem s urejenostjo in kakovostno infrastrukturo. Pozitivne izkušnje delijo tudi domači kolesarji.
3: From Switzerland.
4: Yes, it's very fun.
3: Also for the children, yes. It has not so much people.
5: Ja sam iz Beograda. Prvi put sam u Mariboru, prvi put sam u nekom malo zbiljnijem bike parku u Beogradu, nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
6: Ja, vreje. Da su skos porihtane, pa gondola, pa pač da ni drago.
7: Ni da ni, nem. Fajne proga, ja se uživam.
8: Da imaš sedežnica, da ni treba gonit.
2: V bike parku Pohorje imajo po letošnjih dveh novostih skupaj 18 prog, tako za začetnike kot tudi za izkušene kolesarje. Ob tem pa že gradijo novo progo, ki bo v zimski sezoni povezovala tako kolesarstvo kot tudi smučanje. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ima novo predsednico. Za mandatno obdobje 2026-2030 je to postala Mojca Janežič. Ukvarja se s kozmetično dejavnostjo, njena želja pa je, da bi obrtno zbornico v prihodnjih letih še več obrtnikov in podjetnikov prepoznalo kot organizacijo, ki jim stoji ob strani, jih povezuje, informira, promovira in zastopa. Tamara Zupanič-Učnik.
9: Mali podjetniki prispevajo k razvoju kraja in celotnega podjetniškega okolja, v katerem deluje tudi uspešna tovarna Impol. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica združuje tudi podjetnike iz Makolo, Plotnice in Poljčan, pravi nova predsednica Mojca Janežič.
10: Tako da absolutno povezati ljudi med sabo, še naprej prepoznavati dobre prakse, nagrajevati pomembne dosežke.
9: Seveda pa tudi sooblikovati podjetniško in podporno okolje.
10: Da se na nek način tudi z občino vzpostavi neke naveze, kjer je to seveda mogoče sploh, pri nekih razvojnih projektih.
9: Medsebojna komunikacija je zelo pomembna. Člani območnih zbornic lahko izrazijo svoja stališča in jih prenesejo na državno raven. S kakšnimi težavami se srečujejo podjetniki?
10: Ja, zelo velik problem je kadrovski, a ne, pri pridobivanju kadrov. Potem je velik problem tudi, s katerimi se soočamo mali podjetniki oziroma obrtniki, samostojni podjetniki, je delo na črno. To so v bistvu neke pač stvari, s katerimi smo vsakodnevno obteženi, ne? Ampak to je seveda nekaj, kar se bo reševalo na nacionalni ravni, a ne?
9: Zbornica lahko dobro deluje le, če člani v njej vidijo pomoč, podporo in možnost, da skupaj vplivajo na boljše pogoje za delo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju.
2: Dravske elektrarne Maribor bodo predvidoma avgusta 2027 začele celovito rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin, zadnje zgrajene hidroelektrarne v verigi elektrarn in jezu Markovci na reki Dravi. Ob tem načrtujejo tudi sanacijo dovodnega in del odvodnega kanala. Projekt je ocenjen na skoraj 150 milijonov evrov, sicer pa več Gabriela Milošič.
11: Dravske elektrarne se že vrsto let pripravljajo na temeljito rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin, zadnje še neprenovljene elektrarne na Dravi, zgrajene pred 48 leti. Vodja projekta Aleš Kirbiš.
12: Elektrarno je pač potrebno prenoviti za nadaljno varno in zanesljivo obratovanje nadaljnih 50 let. V tej fazi pa dejansko se bo izvedlo tudi pripadajoča gradbena dela.
11: Večino opreme so že naročili in kupili.
12: Poglavitni del opreme, pogodba je dobro leto dni v teku, to je za dobavo turbine in generatora, ki je bila sklenjena z pogodbenim partnerjem Andrit, z podizvajalcem Rudi, tako da večina opreme so pogodbe podpisane, odprto še imamo pogodbo za gradbenega izvajalca, pa manjše pogodbe za določene nadzore.
11: Po prenovi skoraj 50 let stare hidroelektrarne v Forminu bo ta lahko delovala še nadaljnega pol stoletja, pri čemer bo močnejša in bo lahko proizvajala še nekoliko več elektrike.
12: Povečali bomo pa tudi proizvodnjo približno za 12%.
11: Na pomisleke lokalne skupnosti, kako bo s poplavno varnostjo med rekonstrukcijo, pa v dravskih elektrarnah zagotavljajo, da bo pretok reke Drave skrbno nadzorovan. Vodja prenove hidroelektrarne Formin Aleš Kirbiš.
12: So vsi ukrepi v času rekonstrukcije nastavljeni tako, da bomo zagotavljali neki kontinuirani pretok Drave, da dejansko ne bomo povzročali nekih ekstremnih pretokov v sami drugi Dravi, če bojo vremenske razmere normalne.
11: S projektom prenove hidroelektrarne Formin, ki je ocenjen na 148 milijonov evrov, naj bi začeli avgusta prihodnje leta. Končali naj bi maja 2029.
9: Šport.
2: Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Po petem zmagoslavju se je pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev tura, v kateri so Belgijec Eddy Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Španec Miguel Indurian. Tadej Pogačar se pospel na kolesarski olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji, je zapisal francoski časnik Le Parisien. Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende tura. Je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnika sklanca pri komendi pospremil časnik Le Figaro. Pogačar 5, Paris je krona od cesarja, je zapisal italijanski Tutto Sport. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta bili 7-5, 6-3, 10-5 boljši od belgijske ruske naveze Magali Kempen Aleksandra Panova. Poročila je pripravil Bratko Zavrnik, tehnična izvedba Helena Ajdnik, brala sem Darinka Čobec. In kaj napovedujejo vremenoslovci? Dopoldne bo še pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan pa bo delno jasno s premeljivo oblačnostjo, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije že nastale kakšne kratkotrajne plohe in nevihte. Dnevne temperature pa kar poletne od 28 do 32 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne nekaj spremeljive oblačnosti, čez dan pa sončno, piha bo tudi vzhodni veter. Jutranje temperature od 13 do 19, dnevne od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in pozor, vroče bo. Še temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, delno oblačno v Mariboru 21, v Ljubljani 18, 20 stopinj, na Ptuju in v Slovenski Bistrici, pa tudi na letališču Portorož 18 in oblačno v Murski Soboti 21 v Radencih, 19 v Celju, 17 v Slovengradcu in na Kredarici, tudi tam je bilo jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še na naše ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani nekaj gneče, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
0: Tudi Darinka Čobec se nam je seveda pridružila, najprej v poročilih, potem pa veselo na delo, ne?
2: Točno tako, čez nekaj minut. Ja, tole dopoldne bo kar pisano, živahno, sicer pa jutro pa še posebej, ne? Jutro je dinamično, potem čutiš najbrž kar malce utrujenosti, ko rečeš nasvidenje.
0: Ja, tam nekaj po 9, natančneje čez kakšno uro, ampak do takrat še veliko dobrih del, kakšen izziv za vas, se veste, v poletnem glasu. Glasbenem kvizu smo.
14: Kako pa se potegne me čas, ki ne obstaja?
0: Evo, tole bo vaša istočnica. Točno tele besede bo potrebno nadaljevati skladba Tih deževen dan. Prva evrovizijska popevka za samostojno Slovenijo. Ena takšna
2: Simpatična,
0: mislim, ja, da jo skoraj da vsi znamo na pamet. Tako da tudi poslušalkam in poslušalcem ne bi smela biti v prevelik izziv. Prejšnji teden je Andreja rekla, ne bom nikogar predlagala, ampak dajmo možnost poslušalkam, poslušalcem. Niž 2, 420, 15, 55, čez kakšnih dobrih 5 minut bomo del refrena zavrteli, potem pa bo seveda možnost na vas, da vi nadaljujete in se potegujete za lepo petkovo nagrado. Sicer pa lepo zdrav v našem ponedeljkovem jutru. Tukaj pa 13 čez 8.
1: Dobro jutro.
13: Z Radiem Maribor.

0: Tako je zvenel Bobby McFerrin v zanimivem glasbenem dvojcu. No, kako je zvenela prva evrovizijska popevka za samostojno Slovenijo? To vas danes sprašujemo v našem poletnem glasbenem kvizu. Naša stična točka pa seveda 02 420 15 55.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Tako, tih deževen dan, skladba, ki je na nek način prvi glas, če lahko temu tako rečemo, naše samostojne Slovenije. Ja, pesem za izbor Evrovizije leto 1993 se je pisalo, NX Band so se tja uvrstili in takšno z današnjega vezika precej nostalgično skladba.

skladbo seveda tudi zapeli. Šlo oziroma gre za prvo uradno predstavnico novonastale države Republike Slovenije na mednarodnem evrovizijskem odru. Za narod, ki je seveda v tistem času dosegel samostojnost, je bil to en izjemno ponosen, čustven trenutek vstopa v evropski kulturni prostor na evrovizijski odr. Tukaj so NX Band in del refrena ali skoraj da refrena Tih deževen dan. Nas pa seveda zanima, ali bi tole zgodbo znali vi nadaljevati. Če ja, če ste točka ena, tako zelo povezani z glasbo, tako zelo povezani z zgodovino ali pa mora biti tako zelo iznajdljivi, potem je trenutek vaš sedajle na nič 2 420 15 55. Tukaj je NX Band in Tih deževen dan. Pa da slišimo.

0: Ja, in kaj se potem zgodi, kaj pravijo NX Band v skladbi Tih deževen dan, to je seveda današnje ponedeljkovo vprašanje v našem poletnem glasbenem kvizu. Če besedilo prepoznate, potem seveda možnost vas čaka na naši telefonski liniji, stična točka, kot rečeno, je tudi danes 02 420 15 55, vabljeni, da pokličete. Če ste uspešni, ste v petkovem bobnu za lepo nagrado VUP parka, seveda bona za koriščenje v Mariboru, bodi si v Ljubljani.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor. Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija. Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
2: In kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Maribor.

George Ezra je tole v naši družbi in Shotgun. Mi seveda še vedno z vašo pomočjo v iskanju dela refrena tele skladbe, če jo prepoznate. Potem seveda lepo vabljeni niž 2 420 15 55, da sodelujete v našem poletnem glasbenem kvizu, tudi v nadaljevanju našega druženja, no, ko bomo pogledali k novemu poletnemu tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. No, z njo pa je v tem poletju na prav poseben način povezana in na nek način že bila povezana pevka Alja. O čem točno govorimo, bomo izvedeli prav kmalu in na Zvezo prijateljev mladine Maribor tudi poklicali, da torej preverimo, kakšne počitniške dogodivščine pa prinašajo v novem tednu.

ni spal. Vse je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih

0: se kar zdi.
1: 8:32 kaže ura v tem trenutku. Novemu počitniškemu tednu naproti seveda gledamo vsi skupaj, no vsaj tisti, ki imate počitnice še skrbno shranjene. Počasi jim bo odtiktakalo, smo pa nekje na polovici. No, s tem se bodo seveda strinjali tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, koordinatorica dejavnosti Sara Irman Kolar je sedaj z nami. Sara, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, tole je zadnji julijski teden, pripravili ste pester nabor in nekje vmes, vidim, berem, se srečamo tudi mi.
2: Ja, res
1: zdaj
2: je.
1: Zdaj pa lepo po vrsti.
2: Ja, kar ne morem verjeti, da so počitnice že na polovici in da se prihodnji teden že začne avgust. Ampak pri nas stvari ne popuščajo, aktivnosti so vsak dan pestre. Danes bodo otroci spoznavali osnove prve pomoči v mestnem parku. Jutri bodo odkrivali najmanjša bitja v prsti zemlje, raziskovali skrivnostni svet žuželjk. V sredo bomo obiskali vaš televizijski in radijski center Maribor, torej spoznali, kako nastajajo te novice, oddaje, snemanja in tako naprej. V četrtek se je odzval Marprom in nas povabil na panoramsko vožnjo z gondolo, ter da spoznamo, kako sploh spenjača deluje. V petek pa si bomo med drevesi igrali razne igre, raziskovali, se sproščali v naravi in si ustvarili tudi kakšne unikatne izdelke iz naravnih materialov. Sicer pa v sredo je tradicionalni sredini izlet, tokrat se podajamo v Rače, tam bomo obiskali botanični vrt, si ogledali tudi Rački grad, njihovo knjižnico in pa še kakšno zanimivost tega predmariborskega kraja. Drugače pa ta teden poteka tudi ustvarjalna delavnica oziroma tematska delavnica z naslovom Cunjarije. Naša mlada prostovoljka Lucija, ki je sodelovala s svojo nalogo na Mladi za napredek Maribora, bo tokrat uresničila svojo nalogo in izdelali bomo punčke iz cun, jim dali novo dušo, nova oblačila, skratka neka taka luštna kreativna delavnica bo zato vabljeni vsi, ki bi vas to zanimalo. Sicer pa kadarkoli med 8 in 16 uro so naša vrata doma ustvarjalnosti mladih odprta za vse, ki si želijo preživeti nekaj trenutkov z nami.
1: Sara, še kakšna iz terena letovanja v polnem teku, v polnem planu, mladi
2: tako
1: uživajo,
2: je.
1: Se imajo fino. Če se ne motim, je v teku četrta izmena, ne?
2: Ja, ravno včeraj so prispeli v Poreč, tako da jaz mislim, da so zaštartali s polno paro in želimo seveda dobrega vremena, tako so imele se izmene do sedaj in brez nekih večjih težav, skratka, čim bolj slano, mokro, zabavno.
1: Ja,
2: tako. Vse to.
1: Da bo brez poškodb in brez slabe volje s čim
2: tako
1: več poletnimi dogodivščinami. Sicer pa za konec, če Sara, potrebne so kakšne prijave seveda za vse vaše počitniške aktivnosti, kaj bi svetovali staršem, skrbnikom, dedkom, babicam in ostalim?
2: Torej, prostovoljcev načeloma trenutno imamo dovolj, sicer pa nikoli ne veš, če se v kakšnem trenutku pa še komu kaj pride vmes in mora odpovedati, tako da tudi kakšna rezervna prijava ne bo odveč, če še koga vedno mika. Tudi tukaj v Domu ustvarjalnosti bomo zelo veseli še kakšne pomoči, če bi kdo želel z nami na te kratke izlete po Mariboru ali pa preprosto samo ustvarjati in se igrati z otroki. Za starše in otroke pa nič, spremljate našo spletno stran, kjer redno posodabljamo morebitne spremembe, sicer pa naš program je objavljen tako v časopisu kot na spletu. Na vse dejavnosti razen ustvarjalnih delavnic je potrebna prijava, vse to opravite na spletni strani, če pa karkoli, pa seveda smo vedno na voljo za pomoč in svetovanje.
1: Ja, tako da, to je
2: predvsem
1: dobro
2: otroci
1: slišati.
2: Vabljeni v našo družbo.
1: Sara Irman Kolar je bila tudi danes z nami koordinatorica dejavnosti. Se slišimo seveda spet čez teden dni in preverimo prvi avgustovski teden. Še kako zelo bo hiter tukaj.
2: Tako,
1: lep pozdrav. Teden. Srečno.
2: Adio.
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: Status quo so tole in Rockin' All Over the World. 16 do 9 kaže ura. Pogledali smo torej k tedenskim aktivnostim pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer so rekli, da je seveda ja, poletje v polnem razmahu, z njim tudi njihove počitniške dogodivščine. Četrta izmena letovanja se je včeraj odpravila v Poreč, od tam pošiljajo seveda lepe pozdrave in se veselijo naslednjih dveh tednov. Ja, na njihovi spletni strani seveda vse informacije o počitniškem dogajanju v temle tednu, tudi prijave preko njihove spletne strani, tam tudi vse informacije, no med drugim bo v temle tednu zgodba sredinega izleta otroka je odpeljala karačkim zakladom. No, je bila pa v začetku tega poletja Zvezo prijateljev mladine Maribor zelo povezana pevka Alja. Kot presenečenje večera je namreč sledila mladim na letovanju prve izmene. Za rokav smo jo seveda malce pocukali, tudi mi vedno znova navdušena in kot kaže v Poreču ne prvič.
1: Sploh moram reči, da imam zelo rada mladino. Glede na to, da imam svojo glasbeno šolo in prek 100 otrok sem tega zelo navajena in mi je zelo pri srcu in rada sem obdana z njimi, ker imajo neko čisto posebno energijo, zelo so iskreni. Tako da danes mi je bilo zelo, zelo lepo, zelo sem uživala v njihovi družbi. Tudi njihovi mentori, učitelji so bili zelo prijetni in je bila res prava žurka, no? Mislim, da sem letos tukaj tretjič ali celo že četrtič, ne vem. In nasplašno sem pa v bistvu tudi, kar se teh nekih poletnih variant vajena iz kolegijuma, ker sem že v bistvu s njimi sem delala 20, 10, 15, ne vem, 20 let. Je poseben čar biti v takšnem okolju, je bolj sproščeno in ja, super je. Bila sem celo enkrat v koloniji, kot otrok in spomnim se, da mi je bilo to nekaj najlepšega. Kljub temu, da me je bilo strah najprej iti, ne, sploh stran od staršev in ne poznati ljudi, je bilo grozno. Ampak potem, ko sem se pa navadila, je bilo pa res ful dobro in mi je bilo vedno žal, ko smo šli domov. No, ravno zaradi tega, ker sama tudi ful uživam v teh stvareh. Tudi mi v moji glasbeni šoli prirejamo poletne VIP kampe, plesno-pevske, letos ga imamo avgusta in se ful veselimo. Ko me čakam, zelo se veselim. Moram priznati, da ko se gre za take stvari, sem tudi jaz en otrok.
0: Ja, ali jo smo tudi poprašali, ali je bolj zimski tip človeka ali vseeno bolj poletni?
1: Čeprav v zadnje čase ugotavljam, da mi je tudi zima ful všeč, sem ravno danes razmišljala, kateri meseci so mi najbolj všeč in sem ugotovila, da najraje imam maj, juni, juli pa december. Koncerti, nastopi, pripravljamo se tudi na talente, ki se začnejo septembra. Pripravljamo novo muziko, v studio se bom zaprla počasi. Skoz se nekaj dogaja, no. Poleg tega pa še moja glasbena šola, imamo 7 učitlov. In pa poleg seveda programa glasbenega učnega, ki ga nudimo čez leto, potem še te kampi, ne. Tako da je zelo zabavno. Jaz sem, se pravi, tudi študentom, jaz jim želim vsem lepe počitnice, čim manj telefona, a ne, ker vemo, da smo vedno bolj odvisni od teh naprav digitalnih, sej, za neke stvari so dobre, ampak krati pa malo pozabljamo, da je najbolj pomembna tista pristnost človeka, pogovor, druženje, da malo pozabimo na čas, ker če ne prehitro leti. Bi rekla, res vse pohvale za vse te kempe poletne, kjer lahko mlajša generacija doživi vse tisto, kar smo tudi mi, ko smo bili mlajši, a ne? Mogoče vse malo drugač, ampak približek, ne? Jaz sem full old school, jaz rada pogledam tudi te videe iz stare Jugoslavije za nazaj, ko je vedno bolj zdaj nekako vidim, so viralni, zato ker govorijo o vrednotah, govorijo o tistih pravih stvareh, ki so pomembne v življenju in to so odnosi, ne? Ne odnosi na telefonih, ampak odnosi v življenju.
0: Ja, odnosi v živo je še povedala v pogovoru za Radio Maribor Alja in rekla, da se meseca avgusta seveda izjemno veseli v svojem pevsko-plesnem kampu, vedno znova gre za res, kajti glasba je resno delo.
1: Mi imamo plesno-pevski kamp, kar pomeni, da so delavnice tako obarvane, pa hkrati so še tudi razno razne družabne igre. športne in, in miselne in tako dalje, zabavne. Ja, pri nas se pa kuha, sami kuhamo, tako, v bistvu želimo malo otroke izobraževati tudi v smer, da, da bo jim kaj prav prišlo v življenju, ne. Povezovati se morajo, pomagati se morajo med sabo. In pa ja, zbujamo se zgodaj, seveda en dan je tist, ki malo prekršimo, oziroma po noči dlje bedimo, ne, imamo movie night, ampak ja, drugače pa smo kar striktni glede ure.
0: Ja, striktni glede ure na kampu, kjer se otroci učijo, utrjujejo pevsko plesno znanje, ja, je potreben tudi red, potrebna je disciplina, je še povedala Alja. Za eno ponedeljkovo jutro pa si jo bomo seveda privoščili tudi mi, tukaj zdaj in zavedno in Alja.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Ja, se bojimo, da bo kar nekaj skrb vzbujajočih sedaj le v novicah. Ura je namreč 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Darinka Čovec, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Ja, zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko vadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred predstojnimi organi. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki med 12. in 18. uro potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tveganih skupin, saj se lahko nevede okuži vsak, tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Zaradi obnove ceste bo danes do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici, od križišča z Melsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas pa bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji, je zapisal francoski časnik Le Parisien. Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Tura, je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnika sklanca pri Komendi pospremil časnik Le Figaro. Pogačar 5. Paris je okronal cesarja, pa je zapisal italijanski Tutto Sport. Po petem zmagoslavju se tako pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev Tura, v kateri so Belgijec Edi Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, pa tudi Španec Miguel Indurain. Kakšno vreme napovedujemo danes, dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan pa jasno spremenljivo oblačnostjo. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, piha bo tudi vzhodni veter, jutranje temperature od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. In še obe No, tudi ti so obetavni, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in še opozorilo, vroče bo. Temperature po Sloveniji danes ob 8, jasno v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani tudi jasno 19, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in Celju, pa tudi na letališču Portorož pretežno jasno 22, v Murski Soboti 19, v Slovenj Gradcu 18 in tudi na Kredarici je bilo jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Edina posebnost na našem koncu države so zastoji seveda na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, prav tako proti prestolnici. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 4 minute, Darinka. Tudi tebi še enkrat lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Ja, v nadaljevanju bomo pregledali, kaj nas čaka tekom današnjega dopoldneva. In če se strinjaš, glede na to, da so vsi spali še do 9. ure, prepuščamo poletni glasbeni kviz našemu dopoldnevu.
2: Točno tako. Bomo poskusili še enkrat tam lepo deseti, verjamem, da se predvsem tisti, ki bi to glasbo lahko poznali, morda celo iz naše mladosti, pa da ne bom
0: preveč povedala.
2: Ja. Se bodo spomnili, gotovo se bodo. Sicer pa tako, kot si dejala, ne, glede na to, da lahko poveva, za katero pesem gre, ne, lahko poveva ali
0: lahko slišimo.
3: Ja.
0: Evo ga, od tule naprej pa je na vas, tako. Da pokličete in poveste, dva stavka refrena sta povsem dovolj, nič dve, 420 15 55 bo seveda naša telefonska številka. Kaj vse še v temle dopoldnevu našega druženja danes na 27. julija, pa že prav kmalu.

0: Lea Sirk je tole in zgodba za dva. Mi tukaj, vi tam, upamo, da boste tudi v naši družbi poletno, glasbeno, tudi malce čas kislih kumaric, kar pritiče poletju, ne, pa kumarice tako ali tako za vlaganje sedaj so aktualne, če kdo kupuje in prodaja, to je potem zgodba srede in sobote, mi pa smo pri ponedeljku in odprtem mikrofonu, Darinka, ne, če smo mi že potegnili skoraj da črto pod tole jutro.
1: Ja, no, tale odprti mikrofon bo danes predvsem literarno, bi dejala, zaokrožen. Torej, spraševali vas bomo, kaj radi berete. Ne samo čez to poletje, tudi sicer, ali je to kakšen ljubezenski roman, morda kriminalka, zgodovinska literatura, tudi morda poezija in o tem seveda, katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja. Vse torej v odprtem mikrofonu, to bo o 9:30, čez dobrih 17 minut. Potem pa malce pisano skozi dopoldne, tudi še nagradna igra, tudi kakšno presenečenje v obliki kakšnega intervjuja, ki ga morda niste pričakovali, in to kakšnega znanega igralca, ne, ki se poslavlja z vlogo Kralja Lira, tako da so malce že izdali. Skratka, tudi nekaj takih zanimivosti, pa tudi o uspehih recimo naših glasbenikov. Živa Ploj Pršuh je ena izmed tistih mladih dirigent, ki tudi prodirajo na svetovne glasbene odre. Skratka, o marsičem bomo povedali kaj. Ja, pa potem na večer, ne, če se takole še naslonim na večerni program, Furlanijo in Posočje so leta 1976, torej pred 50 leti, prizadeli številni potresi in ti so v Italiji recimo zahtevali skoraj 1000 življenj in razdejanje so pustili tudi v Posočju, najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu, tako da v četrtem delu serije Prelomnice ob 19. boste slišali, kako je potekala obnova Breginja. Spomnim se teh dogodkov, spomnim se tudi, kako je vse skupaj izgledalo, predvsem pa se spomnim velike pomoči prebivalcev iz cele Jugoslavije, lahko rečemo. Takrat smo bili še skupaj.
0: Ja, tako sta povedali tudi avtorici, vsi ostali kreatorji tega res zanimivega podcasta, ki mu lahko prisluhnete tudi na RTV 365. Darinka, tebi eno lepo dopoldne. Se še vidimo kaj na hodniku in spijemo kakšno kavico za dober začetek tega tedna. No, imejte ga tudi vi, jutri od 5 dalje, še s kakšno zanimivo poletno zgodbo se seveda pridružimo. Ostanite in vabljeni v našo družbo, v družbo Radija Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ja, dragi naši prijatelji, knjige so prava zakladnica znanja. Odpirajo vrata do novih svetov, širijo obzorja, pa tudi rušijo predsodke. No, delujejo kot neki portal iz vsakdanje rutine in prinašajo seveda nova spoznanja. Preden pa prisluhnete predlogom, kaj vam priporočamo v branje in seveda tudi preden spregovorimo o tem, kaj vi radi berete, morda tale misel. Dobre knjige že od nekdaj dvigajo zapornice. V nas samih, med nami, med posameznikom in svetom. In nas tako ponesejo do tistih čudovitih reči, občutkov, spoznanj in doživeti, s katerimi se meri resnično bistvo sveta. S pomočjo mojstrov, ki takšne knjige ustvarjajo, se pred nami tako počasi razgrinja vedenje o tem, kaj smo, pa tudi slutnja tega, kar bi lahko bili. Spoznanje o tem, da ni dovolj, da zremo tak svet, kot je, ampak da si moramo prizadevati ugledati ga takšnega, kot bi moral biti. Pa ne samo v knjigah, kot radi rečemo, predvsem v resničnem življenju. In zdaj nas, dragi naši prijatelji, zanima, kaj vi berete to poletje. Želeli bi torej slišati vaša priporočila, kaj predlagate, morda tudi nad katero knjigo ste bili navdušeni. Sicer pa pravo bogatstvo literature predstavljajo knjižnice. Tako se bomo mi zdaj ustavili v Mariborski knjižnici, ki je sicer največja splošna knjižnica v Sloveniji. In katere so torej najbolj izposojene knjige v Mariborski knjižnici in kaj priporočajo, tako zdaj meni knjižničar Semir Atič.
4: To je taki čas, ko si bralci več izposojajo gradiva, ker seveda odhajajo, pripravljajo na letne počitnice. Ne? Tako kot vsako leto v bistvu bralci prihajajo po gradivo, ki ga pač prinesejo sabo na dopuste. Ne? To je odvisno od vsakega posameznika, kaj rad bere. Knjižničari seveda svetujemo. Tu apsolutno izbiramo taki individualni princip, ker se moraš posvetiti vsakemu uporabniku, da malo vidiš kaj ona rad bere, kakšne bralne navade ima in na podlagi tega tudi svetujemo. Seveda knjižničari smo vedno tu, da jim pomagamo in svetujemo. Jaz osebno ne priporočam preveč, kak bi rekel, knjig za plažo, ampak priporočam vedno, seveda, moram tu malo pogledati, s kom se pogovarjam, ne? Kakšen je bralec, ampak ponavadi insistiram na dobrih pisateljih, ker tisto, kar nekak od knjige vsak uporabnik največ lahko odnese, ne? Tako da svetujem tudi, da se tudi vračamo klasikom, tujim ali slovenskim tudi, in seveda tudi, če pa bralec insistira, da bi imel neko hit knjigo ali neko uspešnicu, seveda vedno moramo pogledati, kaj je prosto, ker nimamo na voljo vsega tega in poskušamo seveda v okviru tega tudi izbrati kakšen dober primer naslov. V knjižnicah vedno imamo cele take kupe rezervacij za določeno gradivo. Recimo, če bi zdaj izvlekli eno statistiko, je to najbolj brana knjiga Gringo Loco, ne? Aleš Čar pa Simon Doma. To je ogromno rezervacij. Potem pa je taka uspešnica Valerie Perrin, Sveža voda za rože, pa drugi naslov novejši, recimo Tetka. Potem ceo kup naslovov kriminalke May Faden se zelo dobro berejo, tudi taki ljubezenski romani od Colin Hoover. Recimo zelo dobro se bere in ogromno rezervacij imamo za novo knjigo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Od slovenskih, recimo, avtorjev, tudi mogoče to za zanimivo, se zelo bere, recimo, Aljoša Bagola, Ne je moč, potem Ana Šnabel, naslov September, Bronja Žakelj, Belo se pere na 90, ampak tudi, recimo, kako bi rekli, tudi, recimo, sodobni klasiki slovenski, kot so Jančar, Lajnšček, recimo naš mariborski pisatelj Partlič se tudi zelo lepo bere vedno in to so recimo takšni naslovi.
3: Ja, to je torej nekaj predlogov iz Mariborske knjižnice. Semir Atič nam jih je predstavil. No, vas pa zdaj le vabimo, da pokličete in da nam zaupate tudi svoj izbor najljubših knjig. 420 15 55 telefonska številka. Tako pokličite, malce bomo izmenjali mnenja. No, sicer verjamem, da ima vsakdo izmed vas svoj okus. Nekateri imate radi leposlovje, drugi kriminalke, znanstveno fantastiko, zgodovinsko tematiko, biografije. No, zato pa je torej izbor toliko bolj zanimiv. 420 15 55, pokličite, veseli bomo, če bomo skupaj malce podelili mnenje o tem, katere knjige radi berete, katere priporočate v tem poletju in seveda, kaj vam pomenijo knjige. Sicer pa, kaj berete to poletje in katero knjigo bi priporočili drugim, smo vprašali tudi mimoidoče na mariborskih ulicah. Tamari Zupan in Čučnik so takole povedali tole.
0: Joj, trenutno pa berem Odese Muck, ki sem jo našla, delam v domu. In imamo knjiga, pač knjižnico in sem tam si sposujemo knjige, tudi če imaš kaj doma prineseš. Kak je pa naslov, pa zdaj ne vem.
1: Bolj ljubezenske romane, družinske romane, potopisne, take stvari.
2: Zdaj na zadnje sem bral One Piece, se reče, o piratih zgodba.
5: Trenutno sem si sposodila knjigo Izginuli in Hamlet v angleščini, tako da poletno branje.
6: Jaz mogoče kakšno fantazijo, tudi stripe, včasih tudi kako slikanico rad prelistam, no.
7: Berem Blue Ocean Strategy, avtorja ne poznam, ampak na pamet. To je o tem, kako kakšni trgi obstajajo, so zasičeni trgi, to pomeni, da so tako imenovani Red Ocean ali pa Blue Ocean, ki so še ne zapolnjeni oziroma potencialno, tako kot sem rekel, nezapolnjeni.
8: Jaz trenutno berem knjigo Dober voznik, ker delam CPP izpit.
9: Berem kriminalko Peter Osman, četrtkov klub za umor. Pa tudi sem gledala film.
2: Trenutno berem stripe, kot tako. Mi je bolj všeč pač tako. Način branja.
10: Katere knjige si boste ali ste si vzeli s seboj na plažo, na dopust? Katero knjigo?
0: Ogromno o življenju, o življenjski poti, o motivaciji, o ženske pač rabimo neko motivacijo malo za naprej, spoh take v srednjih letih, ko malo se iščeš, pa malo si se že našel. Izredo lani sem prebirala knjigo Konča se z nama, začne se z nama, pač take tote.
1: Nekaj tak sproščujočega. Nimam rada kriminalk, drugače pa tu pa tam še kakšno zgodovinsko, drugače pa ne.
2: Načeloma ne toliko berem na plaži, rajši malo zaspijem pa se vodo odvežem.
5: Nekaj lahkotnega, pa ne prelahkotnega, pa predvsem, da je lepa beseda.
11: Šeti, jaz nič ne berem, pa počivam.
8: Jaz si ponavadi ne jemljam knjig na dopust.
0: Ljubezenske romance.
8: Ja. Mogoče kakšne križanke.
10: Katero knjigo bi priporočili za branje na dopustu?
0: Kaj lahkotno, ljubezensko. Se mi zdi, da ljubezen je za poletje, za jesen je kaka motivacija, kaj resnega za zimo, da prečistiš do pomladi, spomladi pa začneš spet na novo.
1: Od Sparksa knjige, on ima dobre knjige za dopust. Take zgodbe iz življenja, življenjske zgodbe, ki se dogajajo na podeželju, divjini, vsakega nekaj.
2: Pred kratkim sem bila eno zgodbo tujega avtorja, Največ človek se reče komentar na to, kak smo lahko ljudje različni znotraj naše družbe.
11: Via Mala, Sneže. Dvakrat ali trikrat prebrala, pa še vedno rada berem.
6: Lahko je tudi strokovna literatura, ne? Ne vem, kakšen leksikon ali pa ga zanimajo živali, zgodovina, ne vem. Nekateri tudi matematiko rešujejo za zabavo, ne?
5: Sveža voda za rože, če sem si prav zapomnila. To je to.
8: Sveto pismo.
9: Nekaj letnega. Mogoče jaz pa sem uživala v Francoza Sagan, kratke novele. To zelo dobro mi šlo na dopustu. Takšne lahke, francoske, takšne oživljenju. Ljubezni o uživanju tem življenjem.
3: Ja, zelo pisan izbor bi lahko dejali naših naključnih poslušalcev. Še zmeraj pa seveda pričakujemo kakšen namig, kakšen klic, kjer nam boste zaupali, kaj radi prebirate in morda kaj bi tudi komu svetovali v teh poletnih mesecih. Sicer pa zanimivo je tudi to, da poslušalci veliko krat radi posežejo po knjigah o duhovnosti, tudi o osebni rasti, tudi kakšen zdravstveni priročnik vzame v roke, tudi kuharske knjige, skratka, zelo, zelo zanimiv in pisan izbor. 420, 15, 55 in res me zanima, če se bo kdo ojunačil in povedal, kaj ga zanima. No, sama sem bolj pripadnica klasike, dolgo časa sem imela rada ruske klasike, pa tudi francoske, pa seveda tudi naše v zadnjem času, naš Drago Jančar, ne samo Severni si, tudi vse, kar pride izpod njegovega peresa, je vredno branja. Ja, za na plažo pa običajno kaj lažjega, kakšen ljubezenski roman, kot pravijo nekateri, ne preveč takole žalosten. Tako ali tako življenje poskrbi, da smo včasih malce bolj žalostni. No, sicer pa vas vabimo še naprej k poslušanju in tudi oddaje Zbrano, zapisano, prebrano in to vsak četrtek ob 10:10, torej za knjižni namig in z odgovorom na nagradno vprašanje, kjer pridobite tudi knjižne novosti za svojo domačo knjižno zbirko. In katerikoli knjigo boste vzeli to poletje v roke, naj vam bo prijetno ob branju, naj vas ponese v kakšen novi svet, odpre tudi, kot sem prejle rekla, kakšno zapornico in uživajte predvsem ne glede na to, katerega avtorja boste brali in tudi to, če se malce pošalimo, kako debela bo knjiga. Vse dobro vam želim tole poletje in prihodnič spet kaj novega.
12: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
13: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
12: Odprti mikrofon.
13: Na Radiu Maribor.

0: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
1: Pa ne, samo jamraj.
2: Poletje. Na Radiu Maribor.

Ja, no, to da, no, babuha. Svet je šel prav v, no, bom povedal kam, da ne umažem komada. Ma, nam je prav,

smo drobni čudeži. Mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje. Mi smo tisti, ki prinašamo sonce, mi smo... Ma,

čekaj, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko vadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izvedli zakonito in strokovno v skladu s prakso ministrstva v preteklosti. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. V Franciji so razmere na območju obsežnih gozdnih požarov, ki so le še 15 km oddaljeni od širšega območja Bordoja, minulo noč ostale stabilne. Prihajajoči nov vročinski val pa lahko gašenje spet oteži. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes klical krizni sestanek vlade. V Španiji pa se borijo še s obsežnim požarom pri Valenciji. Domove je moralo zapustiti 15 tisoč ljudi. En človek je umrl. V Franciji in Španiji je pred ognjenimi zublji zbežalo več kot 300 tisoč ljudi. Zaradi obnove ceste bo danes do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici, od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Obnova bo razdeljena v dve fazi, ta čas pa bodo veljale določene spremembe v prometnem režimu. Nogometaši so minuli konec tedna odigrali prvi krog v prvi ligi Telemach, potem ko je Maribor že v soboto slavil 3-0 proti Brinju Grosuplje, Mura pa je z 1-0 nadigrala Olimpijo, so se tekme nadaljevale včeraj. Nafta je z 0-3 premagala Bravo, Koper pa je z 2-2 remiziral s Kalcerjem iz Radomelj. Tekma med Aluminijem in Celjem pa je bila prestavljena. In kakšno vreme nas čaka v teh dneh? Sprva bo danes pretežno jasno, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost. Popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in tudi nevihta. Dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Še obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in precej vroče bo. Še temperature po Sloveniji danes ob 9, povsod je bilo jasno, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Radencih 25 stopinj, 22 v Ljubljani, 24 v Slovenski Bistrici in Murski Soboti, v Celju 23, v Slovengradcu tudi jasno, vendar 21, na letališču Portorož prav tako jasno 24, na Kredarici pa 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev med drugim na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Prav tako na cestah Šmarje-Koper, pa tudi Lasce-Bled in to v obe smeri. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125. Radio.
0: 10:04 kaže ura, ja, ponedeljek je 27. julij, v bistvu zadnji julijski teden. Pravijo, da bo vroč, da bo pisano, tako kot se za poletje tudi spodobi. Vendar kakšna kaplja dežja, gotovo, ne samo kaplja, ampak kar kakšna plohica, vendar ne premočna, bi še kako pomagala v teh dneh, ko je povsod okoli nas kar precejšnja suša. No, kot kaže, na to ne moremo kaj veliko vplivati, lahko pa vplivamo na to, da vam ponudimo zanimive oddaje, dobro glasbo, da z vami poklepetamo in seveda pričakujemo, da se boste odzvali na ta naša povabila. Kakorkoli, z vami smo Bratko Zavrnik, Lukas Raka, ki je pripravil glasbo, Borut Plešej in Darinka Čobec in seveda vam želimo, da ste del te druščine tudi vi. Dobrodošli.

Ja, in zdaj le k enemu izmed zelo, zelo popularnih, žal že pokojnih pevcev, in sicer se za trenutek vračamo v poletje leta 1984. Prav na današnji dan tega leta, torej 1984, je v ameriške kinematografe prišel film Purple Rain, film, ki je iz Princa dokončno naredil eno največjih glasbenih ikon 80-ih let. Takrat je bil Prince star komaj 26 let. Za njim je bilo nekaj uspešnih albumov, toda Purple Rain je pomenil nekaj povsem drugega. Film, album in tudi koncertna podoba so tako postali del iste zgodbe. Sicer je film deloma fikcija, deloma pa je črpal tudi iz Prinčevega življenja in glasbene scene njegovega domačega Minneapolisa. Prince v njem igra mladega glasbenika, imenovanega The Kid, ki se na odru pa tudi zunaj njega spopada z ljubeznjo, tekmovalnostjo in precej zapletenimi družinskimi odnosi. Toda prava zvezda filma je bila pravzaprav glasba. Album Purple Rain je tako prinesel skladbe When Doves Cry, Let's Go Crazy, I Would Die You For in seveda naslovno Purple Rain. Prince je z njim združil rock, pop, funk, soul in elektronik.

Pred 42 leti, 27. julija 1984, začela tudi filmska zgodba vijoličastega dežja. Mi pa jo bomo nadaljevali tam, kjer je bil princ vedno najbolj prepričljiv, pri glasbi.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde, ata, mama, baba, deda, sestra, brate, ajde, filmi in romani.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Ja, 10:41 minut kaže ura. Poletje je tako rekoč v polnem razmahu, z njimi pa tudi počitniške dogodivščine, ki jih pripravljajo v Zvezi prijateljev mladine Maribor. No, danes otroci v mestnem parku spoznavajo prvo pomoč in seveda katere pa so aktivnosti od jutrišnjega dne dalje, tako pojasnjuje Sara Irman Kolar, ki je koordinatorica dejavnosti.
3: Kar ne morem verjeti, da so počitnice že na polovici in da se prihodnji teden že začne avgust. Ampak pri nas stvari ne popuščajo, aktivnosti so vsak dan pestre. Jutri bodo odkrivali najmanjša bitja v prsti zemlje, raziskovali skrivnostni svet žuželk. V sredo bomo obiskali vaš televizijski in radijski center Maribor, torej spoznali, kako nastajajo te novice, oddaje, snemanja in tako naprej. V četrtek se je odzval Marprom in nas povabil na panoramsko vožnjo z gondolo, ter da spoznamo, kako sploh spenjača deluje. V petek pa si bomo med drevesi igrali razne igre, raziskovali, se sproščali v naravi in si ustvarili tudi kakšne unikatne izdelke iz naravnih materialov. Sicer pa v sredo je tradicionalni sredini izlet, tokrat se podajamo v Rače, tam bomo obiskali botanični vrt, si ogledali tudi Rački grad, njihovo knjižnico in pa še kakšno zanimivost tega predmariborskega kraja. Ta teden poteka tudi ustvarjalna delavnica oziroma tematska delavnica z naslovom Cunjarije. Naša mlada prostovoljka Lucija, ki je sodelovala s svojo nalogo na Mladi za napredek Maribora, bo tokrat uresničila svojo nalogo in izdelali bomo punčke iz cun, jim dali novo dušo, nova oblačila, skratka neka taka luštna kreativna delavnica bo za to vabljeni vsi, ki bi vas to zanimalo. Sicer pa kadarkoli med 8 in 16 uro so naša vrata doma ustvarjalnosti mladih odprta za vse, ki si želijo preživeti nekaj trenutkov z nami.
2: Tako je pojasnila Sara Irman Kolar, koordinatorica dejavnosti, sicer pa v Zvezi prijateljev mladine vsako leto pripravijo zanimiv program za vse tiste, ki počitnice preživljajo tudi doma. Se veste, vsi otroci nimajo zagotovljenega varstva za vsa 2 meseca. Želimo jim prijetne dneve, prijetne urice in na tak način tudi počitnice hitro minevajo, skoraj prehitro.
4: To je radio. Radio Maribor.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področji osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem slednje namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše, med drugim poenotenje plačila v domovih za starejše, za stanovalce s primerljivimi storitvami in bivalnimi pogoji ter poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe in izdajo odločb. Avstrijsko notranje ministrstvo je pred današnjo obletnico racije na Peršmanovi domačiji izdalo navodila policiji glede ravnanj na območjih spominskih znamenj. Naložilo ji je, naj v posredovanju na občutljivih lokacijah upošteva pomen zgodovinskih dogodkov in ustrezno ovrednoti posredovanje. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale za več kot 5%. Premor v vzajemnih napadih med ZDA in Iranom je na naftnih trgih okrepil zaupanje in upanje na ponovno vzpostavitev premirja in pogajanja o ponovnem odprtju Hormuške ožine. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala celotna prva deseterica. Prav tako v prvi stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Erjavec. In kakšno vreme napovedujemo? Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije že nastala kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal tudi vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in vroče bo. Ob 10:00 je bilo povsod po Sloveniji jasno, drugi podatki v Mariboru, na Ptuju in tudi v Radencih 27 stopinj, 24 v Ljubljani, 26 v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Celju, v Slovenjgradcu 23, na letališču Portorož prav tako jasno in tudi 27, jasno tudi na Kredarici 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda več kot pol ure. Prav tako je zastoj pred Šentiljem proti Mariboru. Tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in tudi Lse-Bled in to v obe smeri. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 4 minute.

0: Ja, to je bila Ditka, ne bodi, kar nisi. No, dejstvo pa je, da Rade Šerbedžija danes praznuje 80. rojstni dan. In v več kot 55-letni karieri je pravzaprav doživel vse. Osvojil je Jugoslavijo, se proslavil v Hollywoodu, še vedno pa je aktiven, igra, snema, tudi muzicira in pripoveduje.
1: Baš kad sem želio zaustati vrijeme,

0: Dobar dan. Jaz pa ne bom, ne upam se, veš kaj, ker sem veliko pozabil. Tako nekako hitro prošlo, tako i moje znanje slovenskega jezika.
1: Ja, tole smo torej izbrskali iz našega bogatega arhiva iz oddaje Nedeljski gost, to je bilo leta 2019. Kolegici na valu 202 Nini Zagoričnik je torej Rade Šerbedžija v Istri pripovedoval zgodbe o življenju, vojni in miru, poistovetenju z vlogami, tudi umetnosti, pa tudi o nerazumevanju Hollywooda. Slišali smo tudi nekaj takto pesmi, ki jo je posvetil Tomažu Pandurju in njegovo slovenščino, ki je precej boljša, kot tudi sam meni. A z letošnjim letom bo za legendarnega igralca vseeno nekaj drugače. V okviru 26. sezone gledališča Julih Seks bo še zadnjič odigral glavno vlogo v drami Kralj Lir, s katero je gledališče leta 2001 odprlo vrata. Kralja je odigral več kot stokrat in je, kot pravi, ena njegovih najzahtevnejših vlog. Osrednji dogodek letošnje sezone gledališča Julih Seks bo torej premiera drame Na čigavi strani Ronalda Harroda, ki je nastala v koprodukciji gledališča Ulises in Sarajevskega vojnega gledališča Sartar. Pod režijo se tako podpisuje Lenka Udovički, ki je sicer tudi njegova soproga, v glavnih vlogah pa nastopata Svetozar Cvetković in Ozren Grabarič. Premiera pa bo na Brionih in sicer ta petek 31. julija. V avgustu pa bo predstava tudi večkrat na sporedu. Povejmo še to, da je Ronald Harwood svetovno slavo dosegel z dramo Garderober in scenarijem za film Pianist, za katerega je potem prejel tudi Oskarja. V okviru poletnega umetniškega dogajanja bodo gledališke predstave oplemenitili tudi tradicionalni festival Ruta, pod okriljem tega bodo gostovala na Brionih še gledališča iz Črne Gore, Slovenije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine pa tudi Srbije. No, na letošnjem festivalu Ulises Summer bo med drugim nastopil tudi Vlado Kreslin, pa Pips, Chips and Video Clips, ja, današnji slavnenec Rade Šerbedžija in Zapadni kolodvor. Sezono pa bo 29. avgusta zaključil koncert zasedbe Vladko Stefanovski trio. Kakorkoli, Rado tu seveda želimo vse najlepše, no gotovo se ga pa Mariborčani najbolj spominjajo po enem, lahko rečemo malce, ponesrečenem nastopu na Borštnikovem srečanju. Takrat je dejal, da je utrujen, pozabil je besedilo in se preprosto poslovil. Kakorkoli, čestitke, Rado, še na mnoga leta.
2: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Ja, slovo od mladosti. Pravzaprav bi o tem lahko morda spregovoril marsikdo izmed nas, ampak to seveda dobro namerno. Zdaj pa še k eni veseli novici, kajti začinili bomo tole dopoldne z izjemno novico, ki slovensko glasbeno ustvarjalnost postavlja v samo središče evropskega kulturnega prostora. Naša dirigentka Mariborčanka in ustanoviteljica SMO Živa Ploj-Peršuh je v znamenitem dunajskem Musikvereinu vodila ugledni orkester Wiener Konzertverein in to z veličastnim koncertom tako uradno sklenila njihovo letošnjo koncertno sezono. Spored, ki je tako prepletal, redke je izvajena zgodovinska dela in tudi sodobne kompozicije, je požel izjemen uspeh in ponovno dokazal vrhunsko poustvarjalno zrelost, ki jo Živa vliva tudi v naš mladinski orkester, tako pravijo v Mariboru. Seveda Živi iskrene čestitke in upamo, da jo bomo videli morda še kje v Skali, morda tudi v New Yorku ali pa predvsem zelo radi v Mariboru.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Na radiju Maribor.
1: Na radiju Maribor.

si oči pred mano skrila.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Lagerjeva vila kmalu v novem sijaju. V Slovenski Bistrici še brez potrjenih županskih kandidatur. Hidroelektrarna Formin pred celovito rekonstrukcijo.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8-odstotna, je sporočil statistični urad. Tako se je na mesečni ravni znižala za 0,2, na medletni pa zvišala za 0,3-odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč ljudi, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Prednostni nalogi Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta področje osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Sistem slednje namreč ne deluje, opozarja ministrica Mateja Ribič in trdi, da so spremembe nujne. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše, med drugim poenotenje plačila v domovih za starejše, za stanovalce s primerljivimi storitvami in bivalnimi pogoji, ter poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe in izdajo odločb. Policija znova opozarja pred goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali po domovih prodajajo komplete posode, kuhinjskih nožev, pribora in orodja. Gre za razširjeno taktiko prevare in izsiljevanja. Storilci, pogosto so to organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi in jim pod različnimi pretvezami ukradejo denar in druge vrednejše predmete. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis ter znamko, barvo in registrsko številko vozila. Obnova zgodovinske Langerjeve vile v Mariboru, kjer bodo med drugim prostori mestne četrti Koroška vrata, Zveze mariborskih športnih društev Branik in razstavni prostor, je v sklepni fazi. Sara Jagodič z mariborske občine.
2: Potekajo pregledi izvedenih del, v naslednjih dneh pa bo vložena tudi vloga za izvedbo tehničnega pregleda oziroma za izdajo uporabnega dovoljenja. Pričakujemo, da bodo upravni postopki zaključeni najkasneje v septembru, kot načrtujemo tudi slovesno otvoritev.
0: Ob stavbi bo urejena tudi okolica. Skupna vrednost projekta je skoraj 4 milijone 800 tisoč evrov, glavnina bo evropskega in državnega denarja. V občini Slovenska Bistrica za zdaj še ni nihče uradno naznanil županske kandidature za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Aktualni župan Ivan Žagar se javno še ni izrekel, ali se bo potegoval za nov mandat. Na zadnji novinarski konferenci pred poletnim predahom je povedal, da odločitve še ni sprejel. Saj se ukvarja predvsem z realizacijo okoli 25 večjih in manjših projektov. No, vprašanje, kateri bi bili glavni izzivi v naslednjem mandatu, če bi vendarle dobil še enega, pa je odgovoril.
3: Ideji pa videnje pa praktično na vseh področjih. Veliko teda je še kaj za narediti. Jaz upam, da bo vzpostavljena neka zelo kvalitetna komunikacija, pač ali pa možno kvalitetna, no malo boljša z novo vlado, ker zdaj nova vlada po vseh teh dokumentih je dala zelo veliko težo neke decentralizacije pa regionalizacije in jaz upam, da se ta zadeva ne bo končala na nivoju nekih mestnih občin, ampak tudi sicer.
0: Med pomembnimi projekti za Slovensko Bistrico je med drugim omenil realizacijo zadnje faze bistriške obvoznice do avtoceste, ki bi razbremenila središče mesta. Dravske elektrarne Maribor bodo predvidoma avgusta 2027 začele celovito rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin, zadnje zgrajene v verigi elektrarn in jezu Markovci na reki Dravi. Ob tem načrtujejo tudi sanacijo dovodnega in del odvodnega kanala. Projekt je ocenjen na skoraj 150 milijonov evrov, več Gabriela Milošič.
4: Dravske elektrarne se že vrsto let pripravljajo na temeljito rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin, zadnje še neprenovljene elektrarne na Dravi, zgrajene pred 48 leti. Vodja projekta Aleš Kirbiš.
5: Elektrarno je pač potrebno prenoviti za nadaljno varno in zanesljivo obratovanje nadaljnjih 50 let. V tej fazi pa dejansko se bo izvedlo tudi ta pripadajoča gradbena dela.
4: Večino opreme so že naročili in kupili.
5: Poglavitni del opreme, pogodba je dobro leto dni v teku, to je za dobavo turbine in generatora, ki je bila sklenjena z pogodbenim partnerjem Andrit, z podizvajalcem Rudi, tako da večina opreme so pogodbe podpisane, odprto še imamo pogodbo za gradbenega izvajalca, pa manjše pogodbe za določene nadzore.
4: Po prenovi skoraj 50 let stare hidroelektrarne v Furminu bo ta lahko delovala še nadaljnega pol stoletja, pri čemer bo močnejša in bo lahko proizvajala še nekoliko več elektrike.
5: Povečali bomo pa tudi proizvodnjo približno za 12%.
4: Na pomisleke lokalne skupnosti, kako bo s poplavno varnostjo med rekonstrukcijo, pa v Dravskih elektrarnah zagotavljajo, da bo pretok reke Drave skrbno nadzorovan. Vodja prenove hidroelektrarne Furmin Aleš Kirbiš.
5: So vsi ukrepi v času rekonstrukcije nastavljeni tako, da bomo zagotavljali neki kontinuirani pretok Drave, da dejansko ne bomo povzročali nekih ekstremnih pretokov v sami drugi deveda, če bojo vremenske razmere normalne.
4: S projektom prenove hidroelektrarne Furmin, ki je ocenjen na 148 milijonov evrov, naj bi začeli avgusta prihodnje leto. Končali naj bi maja 2029. Šport.
0: Tuji mediji so z izbranimi besedami opisali zmagoslavje slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. Tadej Pogačar se je povzpel na kolesarski olimp, peta zvezdica pa ga je izstrelila v galaksijo velikanov dirke po Franciji, je zapisal francoski časnik Le Parisien. Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Tura, je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnika sklanca pri Komendi pospremil časnik Le Figaro. Pogačar 5, Paris je okronal cesarja, je zapisal italijanski Tutosport. Po petem zmagoslavju se je pridružil elitni druščini petkratnih zmagovalcev Tura, v kateri so Belgijec Edi Merckx, Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, pa tudi Španec Miguel Indurain. Nogometaši so minuli konec tedna odigrali prvi krog v prvi ligi Telemach, potem ko je Maribor že v soboto slavil 3-0 proti Brinju Grosuplje, Mura pa je z 1-0 nadigrala Olimpijo, so se tekme nadaljevale včeraj. Nafta je z 0-3 premagala Bravo, Koper pa je z 2-2 remiziral s Kalcerjem iz Radomelj. Tekma med Aluminijem in Celjem je bila prestavljena. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja vodilna na teniški lestvici WTA in je še povečala prednost pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Ta zdaj na drugem mestu zaostaja za skoraj 500 točk. Nespremenjena je ta teden ostala celotna prva deseterica. Prav tako v stoterici ostaja najboljša Slovenka Veronika Erjavec. Poročila je pripravil Bratko Zavrnik, tonska izvedba Borut Plešaj, brala sem Darinka Čobec. Še napoved vremena, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature od 13 do 19, dnevne od 26 do 31 stopinj. V sredo in četrtek pa bo prevladovalo sončno vreme in tudi vroče bo. Temperature po Sloveniji danes ob 11, povsod je bilo jasno, v Mariboru, tudi Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju 28 stopinj, v Ljubljani 27, 29 na Ptuju, 24 v Slovengradcu, na letališču Portorož tudi jasno 26, oblačno pa je bilo na Kredarici 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj je zastojev, tako med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda več kot pol ure, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski cesti, avtocesti, tako med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi proti Ljubljani in med Kozarjami in Vrhniko, prav tako v smeri proti Kopru. Tako da srečno, varno in previdno na poti na cestah vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Natanko 12 in 10 minut kaže ura ja. To so bile torej novice, pravzaprav poročila. Povedali smo tudi, kako je na cestah in zaželeli tudi srečno in varno pot. V nadaljevanju pa naša lestvica top 17, zmagovalec tako slovenski kot tudi tuj. In o polenih bomo slišali, če nas v teh dneh kam vabite na kakšno prireditev, kakšen dogodek in potem seveda tudi kakšna zanimivost.
6: Let's go.

0: Ja, pred nami, tako pravijo vremenoslovci, je vroč teden. Tudi konec tedna naj bi živo srebro šlo takole čez 30 stopinj Celzija. Posledično tudi požarna ogroženost naravnega okolja, predvsem na Primorskem, ostaja. In zakaj je temu tako, z Agencije za okolje pojasnjuje Tanja Cegnar.
1: Teh padavin danes je premalo, da bi odpravile to požarno nevarnost. Poleg tega sončno in vroče vreme, kot ga bomo imeli v tednu, ki je pred nami, pospešuje izhlapevanje vode iz tal in tako, da se lahko suša pojavi tudi drugod, ne samo na Primorskem.
0: Ja, takole pravi Tanja Cegnar, sicer Maraja poje in govori o koncu sveta. No, konec sveta še ne bo, vendarle pa je na naše okolje in sploh podnebje treba še kako paziti. Takole, 12 in dobrih 44 minut.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje. Zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8-odstotna, je sporočil statistični urad. Tako se je na mesečni ravni znižala za 0,2, na medletni pa zvišala za 0,3-odstotne točke. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč ljudi, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Mariborski svetniki so končali 34. dopisno sejo. Sprejeli so odlok o porabi proračunske rezerve za potrebe sanacije posledic neurja s poplavami in plazovi avgusta 2023. 1,1 milijona evrov pa bodo namenili za obnovo več cest, usadov, mostov in komunalne infrastrukture. Sprejeli pa so tudi prerazporeditev 30 tisoč evrov za nakup programske podpore za izvedbo javnih razpisov na področju kulture in mladine. V slovenskem nogometu prihaja do hudih obtožb. Ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu včerajšnje tekme prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Radomlje Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška. Koprski klub se na obtožbe še ni odzval. In napovedujemo vreme, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Še obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in tudi vroče bo. In temperature opoldne, torej v 12, posod je bilo jasno, v Mariboru, Ljubljani, tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 28 stopinj, 29 na Ptuju, 30 v Celju, 27 v Slovenjgradcu, na letališču Portorož 26, le na Kredarici je bilo oblačno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda več kot pol ure. Tudi med Ramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru, tudi na Primorski avtocesti, če se vozite v tisto smer, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako na cestah Srmin-Koper, med Bertoki in Koprom proti Izoli. Tudi na cesti skozi Postojno proti Razdrtem, tudi na relaciji Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesen-Bled. Srečno in varno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje, točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.
3: Sveže na Radiu Maribor.

0: Ja, zanimiv naslov, sporočilo je ljubezen, sicer pa ljubezen je tista, ki pravzaprav vrti svet in zaradi katere smo tudi nastali. Pozdravljena, Romana, verjetno se strinjaš z menoj.
1: Dobar dan, Darinka. Vsekakor, kaj še naj drugega bi dodali. Kako je ponedeljkovo in takšen bo tudi naš program v nadaljevanju. Dopustniško sproščen, počitniški, polno glasbe, kakšna zanimivost vmes, pa bomo tudi takole preživeli do večera. In sedaj, v tem tednu bova že večkrat rekle, ne? Poskrbite za osvežitev.
0: Tako, res,
1: dovolj vode, osvežilne pijače zase in tudi za svoje hišne ljubljenčke, da tako rečemo, ne?
0: Ja, pravzaprav res, kar ponavlja se nekako proti koncu junija, v začetku julija smo imeli takšne dneve, no zdaj le se bodo nadaljevali. Sicer pa res prilagoditi se bomo očitno morali marsičemu, tako kot tudi našemu, kot praviš, poletnemu radijskemu programu.
1: Pa nič narobe s tem, naj bo danes malce bolj sproščeno in takole počitniško.
0: Tako, tudi dopoldne je bilo in verjamem, da vam tudi popoldne tebi, Milan, in seveda tudi tebi, Romana, pa vsem, ki ste tukaj, ne bo dolg čas. Res lepo zdrav in vse dobro vama želim.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Goriva od jutri nekoliko cenejša. Obnova Langerjeve vile se bliža koncu. Policija opozarja, da so ceste poleti še posebej nevarne.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Jutro bomo začeli z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in uporabnimi nasveti za vse, ki boste že zgodaj na poti. Dodali bomo nekaj koristnih prometnih nasvetov, za katere je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto, in to ne le v poletnih dneh. Opozorili pa bomo tudi na dovolj pitja tekočine, kajti vroče bo. Julij se bo namreč poslovil s temperaturami pošteno nad 30 stopinj Celzija. Hitro

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Vlada meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Gibanje Svoboda je vložilo predlog zakona o uvedbi kulturnega bona. Prejel bi ga vsak 16-letnik in bi ga lahko porabil do svojega 21. leta. Z njim bi si lahko med drugim kupil knjige, ogledal gledališko predstavo ali obiskal koncert. Na predlog so se odzvali tudi v podmladku SDS. Zapisali so, da kulturni bon ne sme biti namenjen financiranju političnega aktivizma. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska poziva za sofinanciranje novinarskih plač in letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je zapisala v obrazložitvi sklepov, to lahko stori, ker odločb še niso izdali. Tako se je odločila zaradi spremenjenih finančnih razmer, je pojasnila. Ta odločitev je sicer več medijev pahnila v negotovost. Upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Pogonska goriva se bodo opolnoči pocenila. Liter bencina za 4,6 centa na 1,603 evra, dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Obnova Langerjeve vile v Mariboru je v zaključni fazi. Trenutno pregledujejo izvedena dela. V naslednjih dneh bo vložena tudi vloga za izvedbo tehničnega pregleda oziroma za izdajo uporabnega dovoljenja. Na mariborski občini pričakujejo, da bodo upravni postopki končani najkasneje septembra, ko načrtujejo tudi slovesno odprtje. Občina išče tudi najemnika za tamkajšnjo kavarno. Več Aljaš Mejal.
2: Projekt zajema celovito obnovo zgodovinske Langerjeve vile z okolico v Mladinski ulici 29 v Mariboru. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi, Sara Jagodič.
3: V notranjosti prenovljene Langerjeve vile bodo urejeni prostori za mestno četrt Koroška vrata, Zvezo mariborskih športnih društev Branik, nekaj športnih društev, večnamenska dvorana za približno 90 obiskovalcev, razstavni prostor ter kavarna z zunanjo ložo. Zaradi pomembne najdbe med obnovo in sicer ohranjenega tlaka nekdanje oranžerije, ki je bila del prvotne gradnje objekta iz leta 1843, je ta del objekta namenjen njegove predstavitvi ter manjšim dogodkom, predstavitvam in protokolarnim dejavnostim.
2: Mariborska občina tako z obnovo dotrajanega kulturnega spomenika lokalnega pomena ohranja pomemben del mestne kulturne dediščine in ga odpira za javnost. Objekt bo namenjen medgeneracijskim, kulturnim, družabnim in skupnostnim dejavnostim. Ob obnovljeni stavbi bodo urejeni tudi okolica, promenada in novi žepni park na koncu promenade ob Mladinski ulici.
3: Na približno 5600 kvadratnih metrih so tako urejene tlakovane in zelene površine, zasajena nova drevesa in grmovnice, nameščene klopi ter javna razsvetljava, s čimer bo nastal nov kakovosten javni prostor za druženje in oddih.
2: Skupna vrednost projekta je skoraj 4 800 000 evrov, od tega je odobrenih skoraj 4 500 000 sofinancerskih evropskih in državnih sredstev, preostanek denarja bo zagotovila občina.
0: Mariborski svetniki so končali 34. dopisno sejo. Sprejeli so odlok o porabi proračunske rezerve za potrebe sanacije posledic neurij s poplavami in plazovi avgusta 2023. 1,1 milijona evrov bodo namenili za obnovo več cest, usadov, mostov in komunalne infrastrukture. Potrdili pa so tudi prerazporeditev 30 tisoč evrov za nakup programske podpore za izvedbo javnih razpisov na področju kulture in mladine. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi. To je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok nesreč. Zato policija izvaja tako imenovano akcijo Časna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Tamara Zupanič-Čučnik.
4: Dopust, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost pogosto razkrijejo tudi naše vsakodnevne prometne razvade. prehitro vožnjo in uporabo telefona med njo, nestrpnost, vožnjo pod vplivom alkohola ali občutek, da znano cesto obvladamo bolje, kot jo v resnici.
5: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od 9 prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar 3 zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
4: Pove samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik. S pomočjo šaljivih prometnih značajev, kot so Moto Gonzales, Reaktivec in Multipraktik,
5: se lahko v bistvu vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu, torej ko zamujamo, ko hitimo, ko mislimo, da lahko med vožnjo uredimo še pol življenja, ko se na cesti počutimo preveč domače ali ko nas odnesejo v neke druge dimenzije, glasba, telefon, družba ali pa celo samozavest.
4: Zato policisti pozivajo vse, da prepoznajo svoje slabe razvade in jih spremenijo v dobre navade.
5: Z obljubo pa se zavežejo, da bodo vsaj julija in seveda še tudi naprej na ta način pripomogli k boljši prometni varnosti.
4: Še dodaja Boštjan Koletnik. Šport.
0: V slovenskem nogometu prihaja do hudih obtožb. Ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu včerajšnje tekme prve lige Telemach športni direktor Kopra Ivica Guberac s 3 predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Radomlje Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška. Koprski klub se na obtožbe še ni odzval. Ekipi sta sicer remizirali z 2-2. Teden dni po koncu svetovnega nogometnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega nogometnega prvenstva. Ažbe Kalinšek je na nedeljskem državnem prvenstvu v spustu v gorskem kolesarstvu v malce boljših pogojih dosegel najboljši absolutni čas in pričakovano postal državni prvak v mladinski kategoriji. Med člani je bil najboljši Matej Osolin, ki je ugnal branilca naslova Marka Njemiza. Pri ženskah je bila najhitrejša Eva Zala-Strgar pred Neško Libnik. Podajo do popoldneva je pripravil Bratko Zavrnik. Tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno oblačno 29, Ljubljana pretežno jasno 31, Ptuj jasno 31, Slovenska Bistrica delno oblačno 30, Celje, Murska Sobota in Radenci jasno 30, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 28 in Kredarica zmerno oblačno ter 12 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 39 minut.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Ura je 15:01, 27. julije, čas počitnic, dopustov in dejstvo je, da so potovanja postala dostopnejša in tako je na določenih turističnih krajih v nekem obdobju že preveč turistov. O tem govorimo, ko turisti ovirajo nemoteno življenje vseh tistih, ki so tam doma. Na Majorki že kar nekaj časa opozarjajo na negativen vpliv turizma na življenje vseh domačinov. Tako je na španskem otoku Majorka sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Demonstranti so se zbrali v središču prestolnice otoka Palma de Mallorca in zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku, ter opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Shod je potekal na vrhuncu turistične sezone na otoku, priljubljenem predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na priljubljenem otoku. Opozarjali so tudi na pomankanje stanovanj za domačine, ki je posledica vse večjega števila turistov in počitniških stanovanj. Številne organizacije opozarjajo, da množični turizem botruje tudi drugim težavam, kot so onesnaževanje, prometni zastoji, hrup ter uničevanje narave. Ja, težko bo najti zdravo in vzdržno mejo med turizmom, ki sicer prinaša zaslužek, hkrati pa tudi obremenjuje življenje na otoku.

0: To je pravi ritem.
1: Pravi ritem Štajerske.

Marsikaj se zgodi in marsikaj se dogaja. In podrobnosti o vsem današnjem dogajanju bomo slišali v informativni oddaji Dogodki in odmevi. Med drugim tudi o tem, da se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči znižale. Nove cene, torej znižane, bodo veljale do vključno 3. avgusta. Poslanska skupina Svoboda pa je vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Podrobnosti o teh dveh temah in še vsem ostalem dogajanju pa v informativni oddaji Dogodki in odmevi, kot smo že rekli, ki se bo začela točno ob 15:30 minut, torej čez 13 minut. Približno ob 16 pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Ponavljam, nič 2-250 12-27. Sočali optike Šuc. Poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
3: Preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Jutro bomo začeli z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in uporabnimi nasveti za vse, ki boste že zgodaj na poti. Dodali bomo nekaj koristnih prometnih nasvetov, za katere je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto in to ne le v poletnih dneh. Opozorili pa bomo tudi na dovolj pitja tekočine, kajti vroče bo. Julij se bo namreč poslovil s temperaturami pošteno nad 30 stopinj Celzija. Hitro po 8. uri pa ne pozabite na naš poletni glasbeni kviz. Vabljeni, da ste v naši jutranji družbi že od 5.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Obsežni požari v Franciji so povzročili izredne razmere, zaradi katerih je predsednik Emmanuel Macron sklical krizno zasedanje vlade. Pogorilo je 116 tisoč hektarjev, domove je zapustilo več kot 325 tisoč ljudi, večinoma iz departmaja Gironde, kjer so se sicer razmere nekoliko stabilizirale. Tamkajšnji gasilski poveljnik Mathieu Jomain.
2: Les conditions sont assez favorables.
1: Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati previdni in zelo pozorni, saj meteorologi za jutri znova napovedujejo zelo visoke temperature. Današnje zatišje nam torej ponuja malo oddiha, toda predvsem daje možnost, da čim bolj okrepimo prizadevanja za gašenje. Z ognjenimi zublji se še naprej bojujejo tudi v Španiji. Požar pri Madridu še ni pod nadzorom, vendar naj bi se nekateri že danes vrnili na svoje domove. V oddaji tudi.
0: Ukrajinski predsednik Zelenski v London in Washington po nadaljno podporo in vojaško opremo. Po zamrznitvi prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve jutri pocenitev naftnih derivatov. Tadej Pogačar z novo zmago na turu in svojo človeškostjo upisan med največje v zgodovini. Prihaja nov vročinski val. V 10 dneh temperature do 40 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Končana je dirka po Franciji. Ne moremo reči, da že pred samim začetkom nismo pričakovali zmage Tadeja Pogačarja, je pa zmagal na način, ki ga v sodobnem kolesarstvu skoraj nismo vajeni. Enostavno je posameznik, ki je preprosto daleč pred konkurenco. Ali se je spremenilo tudi samo razumevanje dirkanja, ali je vendarle presenetil, pa sprašujem kolega Luko Dolarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. Pozdravljen.
3: Pozdravljena. Ne, presenečenja vsekakor ni bilo. Smo pa vseeno doživeli drugačno dirko, kot smo jo morda pričakovali. Tadej Pogačar je enostavno tako dober, toliko boljši od vseh, da si je znotraj dirke poiskal nove izzive. Slast zmage mislim, da ni več tisto, kar ga popolnoma zadovoli. Čeprav je šlo za izenačitev rekorda, pa je to izpostavil samo včeraj na ciljni črti v Parizu. Etapi, ki si jih bo najbolj zapomnil, pa sta, kot je omenil sam, ko je pomagal klubskemu kolegu Isaku del Toru sprva do zmage in na koncu še do stopničku Parizu. S tem je tedaj prešel mejo tekmovalnosti, vsaj po mojem mnenju. Svetu je poslal močno sporočilo, ko je kot daleč najboljši na svetu v tem, kar počne, nesebično pomagal prijatelju, pri tem ni iskal svoje lastne slave. Tadej Pogačar ni samo vrhunski športnik, kot ga poznamo, ampak je v prvi vrsti izjemna osebnost, kar je izpostavil tudi njegov moštveni kolega Domen Novak v podcastu Na valu 202.
1: Nedvomno torej Tadej Pogačar spreminja kolesarski svet. Kolesarstvo je v času vseh podatkov postalo skoraj znanstvena disciplina, kljub temu pa se zdi, da Pogačar dirka instinktivno. Kaj ga dela tako posebnega?
3: Ja, mnogi smo kolesarstvo vzljubili v tistih prepovedanih časih v narekovajih, ampak zaradi načina dirkanja. Novodobni kolesari vse skozi zdaj pogledujejo proti številkam. Včasih pa temu ni bilo tako in prav to je dirkanje delalo zanimivo, ko je kolesar lahko en dan zmagal z veliko prednostjo, naslednji dan pa zašel v še večjo krizo. Danes je vse zelo kontrolirano zaradi vseh podatkov, ampak tadej tudi tu stvari malce postavlja na glavo. Napad izvede, ko je najtežje na trasi, pa če je to 100 km pred ciljem. Izjemno dobro hkrati zna tudi prebirati tekmece in če temu dodamo še izkušnje, ki si jih pridobi z vsako dirko, je enostavno to enačba za nepremagljivost. Moram reči, da sam po letošnjem turu še nisem zasledil, da bi kdorkoli rekel, da Tadej Pogačar ni največji vseh časov.
1: Omenil si že človeško plat Tadeja. Kolesarstvo je sicer šport, kjer navijači od tekmovalcev lahko pridejo čisto od blizu. Kljub vsemu zvezdništvu, blišču in obveznostim, pa Tadej ne pozablja, odkot prihaja. Hitro bo prišel domov.
3: Ja, hitro, že v tem tednu. Sicer pa imam največkrat občutek, da vse okoli etap dirkanja Tadeja kar moti. Če bi lahko bi res samo tekmoval, se vozil s kolesom in bi bil doma s svojimi najbližjimi. Ampak seveda to v tem času ni mogoče za voljo zvezdništva, ki se ga v Sloveniji mislim pa, da niti ne zavedamo v vsej veličini, pa Tadej mora izpolnjevati tudi številne pogodbene obveznosti. Kljub napornemu urniku pa ima vseeno toliko besede, da s pomočjo staršev že konec tedna v rodni komendi organizira Pogi Challenge, v okviru katerega bo v petek zvečer potekal tudi uradni sprejem po dirki po Franciji. Na svoje korenine Tadej Pogačar nikoli ne pozabi. In naj zaključim še z mislijo, ki sem jo prebral na francoskih cestah. Pred Pogačarjem je samo cesta, za njim se piše zgodovina.
1: Drži, z letošnjo zmago se je pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Luka Dolar je bil z nami. Razmere na območju obsežnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile preteklo noč stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne sklical krizni sestanek zaradi nepredvidljivega širjenja ognja, zato je moralo svoje domove zapustiti več kot 300 tisoč ljudi. Po šestih dneh ognjene stihije se je pojavil prvi žarek upanja, da se je širjenje največjega požara morda upočasnilo. V Španiji ostajajo kritične razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar, oblasti pa svarijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bi lahko še otežile gašenje. Požari v Španiji so prizadeli skoraj 80 tisoč hektarjev. Premier Pedro Sanchez ocenjuje, da se v državi spopadajo z izrednimi podnebnimi spremembami. Več Sandra Krišelj.
4: Silovit gozdni požar se je na vsega 15 kilometrov približal širšemu metropolitanskemu območju mesta Bordeaux z okrog milijon prebivalci. Zato so evakuirali več krajev v okolici, a župan mesta je zatrdil, da novih evakuacij za zdaj ne bo, vendar so vsi scenariji pripravljeni. Trenutno najbolj silovito gori v departmajih Gironde in Lan na jugozahodu države, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Visoke Alpe. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati izjemno previdni, saj meteorologi od torka napovedujejo nov vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj Celzija, je dejal poveljnik gasilsko-reševalne službe departmaja Gironde Mathieu Jomain. To bo dodatno otežilo prizadevanja gasilcev, ki bijajo bitko s časom in so že tako močno izčrpani. Verjetno gre za največji požar v Franciji doslej. V regiji Gironde so ognjeni zublji uničili območje štirikrat večje od Pariza oziroma velikosti 42 tisoč hektarjev. Ogen ustvarja ogromno toplote, zato ga ni mogoče pogasiti čez noč. Gašenje bo trajalo več tednov, morda celo mesecev, podobno kot leta 2022. Čeprav nam zatišje prinaša malo predaha, imamo možnost, da smo kar najbolj učinkoviti. Ogen je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. V regiji je povzročil tudi gospodarski šok, saj bosta močno prizadeta proizvodnja vin in turizem. Francoska vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija so poslali svoje letala in helikopterje za gašenje, pomoč je ponudila tudi Slovenija.
1: V Nemčiji tudi po uboju osumljenca nadaljujejo preiskavo sobotnega napada na dogodku ob robu berlinske parade ponosa, ki je terjal smrtno žrtev in desetine ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem izrazil začudenje, da je osumljenec lahko izvedel napad, čeprav ga je policija že predtem prepoznala kot varnostno tveganje.
5: Reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten.
6: Odzvati se moramo preudarno, toda tudi odločno. Predvsem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kako to, da se je ta človek lahko neovirano približal prizorišču. Cilj napada ni bil naključen, niti ni bil usmerjen proti naši kverovski skupnosti. To je bil napad na našo svobodo in odprto družbo. To moramo zaščititi.
1: O napadu medtem poročajo tudi iz Pariza. Francoska policija je sporočila, da je prijela moškega, ki je z nožem ranil tri ljudi. Motiv še ni znan. Po nedavnem ukrajinskem napadu na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju so se odprle možnosti za širitev vojaških konfliktov v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki je utrdi, da je bila ladja kot prevoznica orožja legitimna tarča. Iran pa ustraja, da gre za poskus Izraela, da bi v konflikt vpletel Evropo. Več Rajka Pervanje.
7: Ukrajinsko nesposobljenje iranske ladje v Kaspijskem morju je prvi neposreden napad med državama, ki sicer posredno delujeta v konfliktih druga proti drugi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu izjavil, da je Iran z dobavljanjem brezpilotnikov Rusiji že zdaj vpleten v konflikt. Morda upa, da si bo z napadom na iransko ladjo, potem ko so evropske države zavrnile sodelovanje v napadih na Iran, pridobil podporo Trumpa v odnosu do ruske invazije, na primer v obliki vojaške pomoči. Rusijo je obtožil tudi, da podpira Iran v obliki satelitskih podatkov, s pomočjo katerih Teheran izvaja napade na ameriška oporišča v zalivskih državah. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sokrivdo za ukrajinski napad pripisal Izraelu, čež da želi Evropo tako vplesti v bližnjevzhodni konflikt. Tiskovni predstavnik ministerstva Ismail Bagaj pa je izjavil. Že ob začetku konflikta med Ukrajino in Rusijo smo povedali, da van nismo vpleteni. Dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno pustolovsko dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez našega odgovora. Iransko zunanje ministrstvo je odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi sovražnega in kriminalnega dejanja. Bagaj je medtem tudi zatrdil, da se Iran trenutno ne pogaja z Združenimi državami Amerike, da Teheran ni zahteval nadaljevanja pogovorov in da je Washington obtičal in se bori s težavami zaradi neizvanega napada na Iran.
8: Ukrajinski predsednik Zelenski začenja obisk v Veliki Britaniji, kjer se bo z gostiteljem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Svojo pot bo, kot že omenjeno, nadaljeval Združene države Amerike, kjer naj bi se z gostitelji pogovarjal o nakupu vojaške opreme oziroma izpopolnitvi ukrajinske protizračne obrambe. Udeležil se bo tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil znan podpornik ukrajinskega boja proti ruski agresiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Predsednik Zelenski bo danes in jutri obiskal državi, ki daleč največ prispeva k obrambi Ukrajine. London in Washington sta tudi sicer njegovi redni postojanki, a vsak obisk je namenjen tudi preverjanju, ali zavezništvo še traja in ali nanj vplivajo politične spremembe. Za Andyja Burnhama je to tudi prvi obisk iz tujine, odkar je na položaju britanskega premijeja. Na vprašanje glede zavezništva z Ukrajino je že odgovoril, da je to neomajno. Velika Britanija ostaja ena največjih donatoric vojaške pomoči Ukrajini. Do zdaj se je tam vojaško usposabljalo več kot 63 tisoč ukrajinskih vojakov in inštruktorjev, dobrih 15 tisoč na leto. Pri najnovejših podatkih je poudarek tudi na protiletalske obrambi, logistiki in medicini. Zelenski bo obiskal bazo, kjer se usposabljajo ukrajinski vojaki, torej v odnosih z Veliko Britanijo nič novega. Kaj pa v odnosih z Združenimi državami Amerike in Trumpovo administracijo? Zelenski se s Trumpom ne bo pogovarjal le o dobavi sistemov Patriot, čeprav je to zanj glavni cilj obiska. Rusija je treba ustaviti, pritisk na njo je treba ukrepiti, rakete, kot so Patriot, lahko rešijo na tisoče ljudi, je dejal pred odhodom. A odgovarjati bo moral tudi na vprašanja o iskanju miru. Trump namreč meni, da vojna ne more trajati v nedogled. Zelenski pa hoče zagotovilo, da se Moskva in Washington ne bosta pogovarjala mimo Kijeva. Ukrajinski predsednik se bo deležil tudi pogreba Lindseyja Grahama. Bil je republikanski neokonzervativec, ki je v nasprotju s Trumpom dosledno nasprotoval ameriškemu umikanju z kriznih žarišč. Ukrajina je z njim izgubila enega glavnih zagovornikov njenega oboroževanja in ostrega nasprotnika Rusije.
0: Dogodki in odmevi.
8: Potem, ko je vlada začasno umaknila del prispevkov in dajatev, se bo gorivo o polnoči pocenilo.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,5 centa na liter in bo stal 1,6 evra. Dizelsko gorivo se bo pocenilo za 2,7 centa na 1,83 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ministrstvo ocenjuje, da bi bilo gorivo ob opuščeni regulaciji in polni dajatvah dražje za približno 20 centov na liter.
8: Potem, ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal selitev ministerstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis naj bi sprejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da gre za nenavadno prakso ministerstva, saj strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Več Lucija Dimnik-Rikič.
10: Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje naj bi v podpis prejeli aneks k pogodbi, v katerem naj bi bilo določeno, da podpisnik dokumenta, torej minister ali državni sekretar, s svojim podpisom le potrdi formalno pravilnost postopka, ne prevzame pa odgovornosti za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil oziroma vodja pristojne enote. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pravi, da take pogodbe o zaposlitvi še ni videl.
11: V zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih je pač določeno, ne? Kršitve delovnih obveznosti so določene in če pač nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti pač krši neke obveznosti do delodajalca oziroma dela neke napake.
10: Že zakonodaja torej javnim uslužbencem predpisuje strokovno in vestno delo.
11: Zato se mi zdi dodatno pač protokoliranje tega v pogodbi o zaposlitvi kot aneks k pogodbi o zaposlitvi nekaj posebnega, o čemer iz drugih ministrstv ne slišimo oziroma tega trenda ne opazimo.
10: In kaj bi se zgodilo, če javni uslužbenec takega aneksa ne podpiše? V tem primeru delodajalec uslužbencu to, kar je v aneksu, lahko izrecno naloži z izdajo sklepa, pojasnjuje Verk.
11: Podpis ali ne podpis aneksa, sploh ko gre za tako, bi rekel, mečkeno čudno določilo, nič ne spremeni, ne? Tako da ne more biti sankcioniran, niti ne more izgubiti službo, temveč mu pač delodajalec zgolj izda sklep.
10: Ministrstvo za izobraževanje je na spletni strani objavilo pojasnilo, kjer so med drugim zapisali, da 4. člen aneksa nikakor ni namenjen izuzetju ministra ali državnih sekretarjev iz odgovornosti. Odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja, v katero aneks, ki so ga prejeli zaposleni, ne more posegati.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo javna poziva za sofinanciranje novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin, ki ga je izdalo februarja. Razpisa bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, ki so že izrazili upanje na ugodno rešitev. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je pojasnila, da je odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer.
8: V strankah SD in Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vložila vlada proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi nominacije na evropski položaj.
0: V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici in opozarjajo, da je vladajoča politika osebni revanšizem postavila nad državni interes. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Sloveniji s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel.
8: Predsednik vlade Janez Janša je med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Slovenija ima že danes eno najstarejših populacij, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši v Evropski uniji in 23. na celotnem svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Njihovo število se bo v naslednjih 20 do 30 letih podvojilo. To, da imamo staro ter zdravo populacijo, je samo po sebi velik civilizacijski dosežek. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Največje pritiske, še posebej na pokojninsko blagajno, je pričakovati čez 30 let. Prispevek Urške Valjavec.
12: Danes je približno vsak peti prebivalec starejši od 65 let, do leta 2050 pa bo to skoraj vsak tretji. Že skoraj pred 10 leti je številčno starostnikov 65+ preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let, pojasni Andraš Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
13: Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
12: Delovno sposobnega prebivalstva bo v naslednjih dveh desetletjih za približno 150 tisoč manj, delovno aktivnih pa okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javne blagajne.
13: Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne.
12: Glede na projekcije Evropske komisije pred uveljavitvijo zadnje pokojninske reforme, naj bi se odhodki pokojninske blagajne povečali za skoraj 4 odstotne točke BDP. A po mnenju profesorice Mateje Drnovšek z ekonomske fakultete se bo pokojninska reforma uveljavila prepočasi.
14: Reforma gre v pravi smeri, so pa dolgi prehodni roki, kar pomeni, da bojo učinki vidni verjetno prepozno, saj se številne generacije upokojujejo že zdaj.
12: In rešitve, ena od njih je večja vključenost starejše delovne populacije na trg dela.
14: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
12: Po mnenju sogovornika Rangusa pa je rešitev v rasti produktivnosti. To bi morali zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela.
8: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo, ki je bila po mnenju Komisije notranjega ministrstva v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, zagovorniki tabora danes v Velikovcu pripravljajo protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Avstrijsko notranje ministrstvo pa je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Petra Kozgnamuš.
15: Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred prvo obletnico policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo, ki je močno pretresla slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, policiji dalo natančna navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ostali postopki zoper udeležence tabora, njihov odvetnik Rudi Vok pojasnjuje.
16: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
15: V društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov ter organizatorji tabora poudarjajo, da pri izvajanju priporočil posebne strokovne komisije tesno sodelujejo s notranjim ministrstvom. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi. Še vedno pa čakajo na ukrepe zoper odgovorne, enako tudi pripadniki slovenske manjšine v Železni kapli, kulturnik in režiser Zdravko Haderlap.
17: So akcenti tukaj, da je morda kaj pozitivnega. Odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, s tem se pa do danes neče zgodilo.
15: Zato danes zagovorniki tabora pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu pripravljajo tudi protest.
8: Dodajmo, da bo državo zajel nov vročinski val. Na zahodu se bo začel že jutri, na vzhodu pojutrišnjem in naj bi trajal 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi visokih temperatur znova preverili požarno ogroženost. Zdaj je visoka razglašena v večjem delu Primorske. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o požarih, ki divjajo v Franciji in Španiji, sporočil še, da je Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Ob tem je opozoril, da moramo dobro vedeti, kaj bi v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo vrnili k kolesarski dirki po Franciji in šampionu Tadeju Pogačarju. Svojo kariero pa končuje še eno veliko slovensko ime v svetovnem športu. Po sojenju finala svetovnega prvenstva se zelenic poslavlja nogometni sodnik Slavko Vinčić. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji precej mirno potrdil vlogo prvega in edinega favorita za končni uspeh. Majico vodilnega je nosil 16 etap, zmagal je z najvišjo razliko doslej, ob tem pa skrbel še za moštvene kolege. Zdaj je vpisan med peterico s petimi zmagami o francoski pentli Dare Rupar.
19: Če smo povsem pošteni, je bilo že na startu v Barceloni le vprašanje, na kakšen način bo slovenski kolesarski as prišel do pete zvezdice prvaka rumene dirke. Majico si je nadel v Pirenejih, nosil jo je sicer 3 dni manj kot pred 2 letoma, ne smemo pa pozabiti na vse, kar je Tadej Pogačar opravil tudi za končno 3. mesto Izaka del Tora. Če bi se držal pravila kapetana, bi bila njegova prednost mirno prek 10 minut, obenem pa bi 5-dnevnim zmagam dodal vsaj še 2. O 5. naslovu prvaka tura, ki mu je tokrat minil kot blisk, je Tadej Pogačar pod slavolokom zmage povedal.
20: Zmagati enkrat tur je, se nobeno more predstavljati, tudi jaz ne, 5, še 5-krat bolj nepredstavljivo in noro. Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
19: Tudi pogled naprej je obetaven, krojil pa ga bo Pogačar sam. Pri Emiratih si je pričakovano izboril, da sam odloča o marsičem. Kakšen izziv bo 6. tur, vele sam. Vsi pa vemo, da ga vse bolj zanimajo enodnevni izzivi. Že v tem letu pa 3. zaporedna mavrična majica in naslov evropskega prvaka pred domačimi gledalci. Sicer pa za zdaj še neosvojeni Rube. Vsaj za zdaj pa na vidiku ni dostojnega konkurenta, prav za večetapne dirke ne. Nov tur sta si ob svoje ime upisala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.
18: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je le 1 teden potem, ko je sodil finalno tekmo svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, končal svojo kariero. 46-letni Mariborčan je kot mednarodni sodnik deloval od leta 2010, zadnjih 10 let pa redno sodil tudi tekme Lige prvakov. K domačemu prvenstvu Olimpija je sporočila, da trenersko mesto kluba že po 2 porazih v uvodnih 2 krogih zapušča Mišo Brečko. Olimpija, ki je zadnja na lestvici doslej sezone, še nikoli ni začela brez točke po 2 krogih. Pri Radomljah pa so zapisali, da je po včerajšnji tekmi proti Kopru, ki se je na Bonifiki končala z izidom 2-2, predsednika Matjaža Marinška in športnega direktorja Grego Marinška skupaj s 3 predstavniki domačega kluba telesno napadel športni direktor Kopra Ivica Goberac. Medtem ko se je svoje prve zmage sezone na veliki nagradi Madžarske med dirkači Formule 1 včeraj veselil aktualni svetovni prvak Lando Norris, je bila velika nagrada Češke v letošnjem svetovnem prvenstvu motokrosistov prelomna. Nizozemec Jeffrey Herlings je z rekordno 119. zmago v karieri pred zadnjo tretjino sezone prevzel skupno vodstvo. Slovenska predstavnika pa sta v Loketu obžalovala napake iz prve vožnje. Komentar je pripravil Marko Polak.
21: Tim Gajser je na zahodu Češke uvrstitev na zmagovalni oder vnovič zapravil z napakami v eni od voženj. Zaradi teh letos redko se stavi 2 enakovredni vožnji. Po padcih v uvodni se je moral včeraj zadovoljiti sicer s še vedno zelo dobrim 5. mestom. Napake so načele samozavest, predstave zaradi visokih pričakovanj niso dovolj sproščene. Pred zadnjo tretjino letošnjega prvenstva je tudi jasno, da Yamahino moštvo kljub nekaj Gajserjevim vrhunskim predstavam ni na ravni Hondinega. Slednjo je slovenski motokrosistični as sodeloval 12 let in bil pomemben člen pri razvoju motocikla in ekipe. Predvsem pa je po odhodu pustil bogato zapuščino Jeffreyju Herlingsu, ki se je zato lažje prilagodil spremembam po menjavi moštva. Nizozemec je včeraj dosegel 7. zmago v sezoni in rekordno 119. v karieri. Ob 2. zaporedni ničli Belgica Luka Sakunena je tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri ostaja le še 6 dirk, po 3 v avgustu in septembru. Bolj zadovoljen od Gajserja je lahko po zadnjih dirkah Jan Pancer, ki je kljub težavam z nastavitvami vzmetenja na Češkem iztržil 8. mesto. To je njegova 4. uvrstitev med 10. na zadnjih 6 tekmah, lep uspeh za zasebnega dirkača, ki bi si počasi že zaslužil sedež v eni od tovarniških ekip.
18: Hokejisti Olimpije so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav na novo sezono zapolnili še 3. mesto v svoji ekipi. Zasedel ga bo 23-letni slovenski napadalec Luka Gom, ki je v zadnjih sezonah igral za celovški Kac.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Minuta še manjka do 16. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 29, Ljubljana zmerno oblačno 32, Ptuj jasno 31, Slovenska Bistrica in Celje delno oblačno 31, Radenci delno oblačno 29, Slovenjgradec pretežno jasno 29, letališče Portorož pretežno jasno 28 in Kredarica oblačno ter 12 stopinj Celzija.
0: Promet.
2: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na podravski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Zastoje pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
2: Dobar dan in v ritmu Štajerske nadaljujemo naše druženje na valovih Radia Maribor. Danes je ponedeljek, 27. julij. Program bomo oblikovali Luka Sraka, Bratko Zavrnik, Martin Možina in Romana Fekonja. Tudi danes nismo pozabili na male modrece. Napovedali pa so takole. Naredijo dež ali pa se kar dvigne iz zemlje. Kaj je to? Prisluhnite že čez nekaj minut.
3: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
22: Pa ne, samo jamraj.
0: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bova pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Otroci, a mi vi raznate razložiti, kako nastane reka?
3: Zato, ker tak fejst dežuje, da se v tle naredi jo kar lukne in potem po tistih luknah voda teče.
4: Ker luže potem nastanejo, pa ko je toča, pa je že reka narejena, pa je še večja reka.
2: Kaj vi mislite, kako je reka Drava nastala? Skozi Maribor teče reka Drava.
5: Ker dvignila se je.
2: Odkot?
5: Iz zemlje.
6: Če se več rek zbere skupaj.
2: Kako pa tistih več rek nastane? Kaj pravimo?
6: Iz jezera.
7: Iz kanala.
2: A veste, kje izvira Drava?
8: Iz cevi.
9: Pod zemljo so cevi in zaradi tega, ko ful močno dežuje, gre v kanale in iz kanala ven pride v reko.
10: Jaz sem že videl, kje izvira. Iz Salcerja smo šli, pa sem videl tako veliko kamnino, škatlo in sem morda oče vprašal, če je tu izvira. Potem sem videl pa še majhen potoček od reke Drave.
2: Zdaj približno vemo, kje reka izvira, reka Drava. Kam pa teče reka Drava? Kam se ona izlije?
6: Ona se izlije v reko Savo.
5: Potem pa še v Donavo pa Črno morje.
6: Potem se v Sredozemsko morje.
11: Jaz mi nekaj povedal. Jaz sem z eno sliki videl izvir od Donave. V Nemčiji je.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
12: Mali modreci!
13: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Kaj pa vi berete to poletje? V današnjem odprtem mikrofonu smo iskali ideje in priporočila. Katere so najbolj izposojane in rezervirane knjige v Mariborski knjižnici? Med njimi so tako najnovejše uspešnice kot klasiki, je povedal Simir Atič.
3: Recimo, če bi zdaj izvlekli eno statistiko, je to najbolj brana knjiga Gringo Loco, ne? Aleš Čar pa Simon Doma, to je ogromno rezervacij. Potem pa je taka uspešnica Valerie Perrin, Sveža voda za rože, pa drugi naslov novejši, recimo Tetka. Potem ceo kup naslovov kriminalke May Faden, se zelo dobro berejo, tudi taki ljubezenski romani od Colin Hoover. Recimo zelo dobro se bere in ogromno rezervacij imamo za novo knjigo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Od slovenskih recimo avtorjev, tudi mogoče to za zanimivo, se zelo bere recimo Aljoša Bagola Ne je moč, potem Ana Šnabel naslov September, Bronja Žakelj Belo se pere na 90. Ampak tudi, recimo, kako bi rekli, tudi recimo sodobni klasiki slovenski, kot so Jančar, Lajnšček, recimo naš mariborski pisatelj Partlič se tudi zelo lepo bere vedno in to so recimo takšni naslovi.
2: Katero knjigo priporočate za branje na dopustu vi? V anketi ste povedali tole.
4: Kaj lahkotno, ljubezensko. Se mi zdi, da ljubezen je za poletje.
5: Od Sparksa knjige. On ima dobre knjige za dopust. Take zgodbe iz življenja, življenjske zgodbe.
6: Pred kratkim sem bila eno zgodbo tujega avtorja. Največ človek se reče komentar na to, kako smo lahko ljudje različni zrotaj naše družbe.
7: Vija mala. Sem že dvakrat ali trikrat prebrala, pa še vedno rada berem.
8: Sveža voda za rože, če sem si prav zapomnila. To je to.
9: Sveto pismo.
10: Jaz pa sem uživala Francoza Sagan, kratke novele. To zelo dobro mi šlo na dopustu.
2: Slišali smo torej nekaj knjižnih namigov. Še več jih lahko slišite vsak četrtek ob 10:10 v naši knjižni rubriki Zbrano, zapisano, prebrano. Poletno branje je edino potovanje, kjer je prtljaga lahka, doživetja pa neomejena. Uživajte ob dobri knjigi in v družbi Radia Maribor tudi to poletje.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Ura je 16:45 minut, na Radio Maribor pa bomo sedaj obudili spomine, kaj se v preteklosti dogajalo na današnji dan. 27. julija leta 1839 je izbruhnila opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. V kantonskem pristanišču so zaplenili 20 tisoč zabojev opija, ki ga je iz Kitajske izvažala vzhodnoindijska družba. V vojni je bila Kitajska poražena. To, kar se je dogajalo pri nas, pa zelo dobro pozna in ve Stane Kocutar, ki je tudi v današnjih spominčicah zbral pomembne dogodke. V njih pa bomo dobili tudi odgovor na vprašanje, kako je nastala Mohorjeva družba, najstarejša slovenska knjižna založba.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Leta 1851 so v Celovcu podpisali ustanovno listino društva za izdajanje in širjenje knjig, zdajšnje Mohorjeve družbe. Leto pozneje je društvo že izdalo prve knjige in jih razposlalo 785 naročnikom. Leta 1862 pa je prvič razpisalo nagrado za povest, izvirno ali prevedeno, za zgodovinsko besedilo in za naravoslovno študijo. Prve nagrade so dobili Janez Cigler, Filip Jakob Kafol in Fran Erjavec. Pobudo za ustanovitev družbe, ki bi izdajala kakovostne knjige za slovensko ljudstvo, je sicer že leta 1845 dal Anton Martin Slomšek. Namenjena naj bi bila narodnemu prebujanju, izobraževanju in kulturnemu napredku Slovencev na podlagi krščanskih načel. To zamisel sta leta 1851 začela v Celovcu uresničevati Andrej Einšpiler in Anton Janežič. Leta 1860 je imela družba 1000 članov, v zadnjem desetletju 19. stoletja pa že več kot 50 tisoč. 27. julija 1857 je v Trst prvič uradno pripeljal vlak, ki ga je vlekla okrašena lokomotiva z imenom Kapodistrija, Koper. Graditev železniške proge je bila zelo zahtevna, se so morali premostiti številne naravne ovire. Gorski prelaz Semering, močvirno območje med Pesnico in Mariborom, Ljubljansko barje pri Borovnici, kjer je tedaj nastal eden največjih viaduktov v Evropi, in Kraški rob.
3: Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
2: Je povedal inženir Karel Rustja, poznavalec zgodovine železnice na Slovenskem. Južna železnica Dunaj-Trst je povezala slovenske dežele ter omogočila razvoj industrije in rudarstva, a je hkrati prizadela domače cestno prevozništvo. Odprtje železniške proge so združili z odprtjem tržaškega vodovoda. Med graditvijo proge so namreč odkrili zajetne vire pitne vode, ki so jo črpali do više ležečega vodnega stolpa in potem speljali do nabrežine. Od tam je vodovod potekal pod železniškimi tiri vse do Trsta.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Na mariborskih cestah čez poletje veliko delovišč. Prometna varnost je poleti še posebej pereča. Pogonska goriva se bodo pocenila.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Za premijer Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pa je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Pogonska goriva se bodo opolnoči pocenila. Liter bencina za 4,6 centa na 1,603 evra, dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. V Mariboru se vozniki in pešci te dni srečujejo z več cestnimi delovišči. Danes so se začela tudi dela na Mlinski cesti, kjer bodo 31. avgusta zaprt odsek med Melsko cesto in uvozom na glavno avtobusno postajo. Nigrad obnavlja tudi Titovo in Tržaško cesto ter Sokolsko ulico. Promet je oviran še na cesti proletarskih brigad, kjer poteka obnova državne ceste. Za ta dela Nigrad ni pristojen. Bo pa v prihodnjih dneh na tem območju zaradi novih posegov vzpostavljena dodatna prometna ureditev, pojasnjuje vodja Urada za komunalo promet in prostor Andraž Mlaker.
2: Dela, ki se izvaja na cesti proletarskih brigad, so v celoti investicija oziroma strošek Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naš delež je pa spremljevalni delež vezan na ureditev Betnavske. V sklopu tega bomo tudi na občinski cesti, se pravi na Betnavski, izvedli manjšo zaporo v začetku tega tedna. Nekje planiramo v torek ali sredo za trajanje maksimalno 10 dni, kjer bomo tudi mi uredili odstranitev zgornjega ustroja asfalta in pa preplastitev.
0: Dela, ki jih izvaja Nigrad, so del obsežnega občinskega načrta sanacije mariborskih cest. Večja delovišča v središču mesta naj bi bila končana do konca avgusta. Udeležencem v prometu priporočajo, naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in se tako, če je le mogoče, izognejo zastojem. Obnova zgodovinske Langerjeve vile v Mariboru, kjer bodo med drugim prostori mestne četrti Koroška vrata, Zveze mariborskih športnih društev Branik in razstavni prostor, je v sklepni fazi. Sara Jagodič z Mariborske občine.
3: Potekajo pregledi izvedenih del, v naslednjih dneh pa bo vložena tudi vloga za izvedbo tehničnega pregleda oziroma za izdajo uporabnega dovoljenja. Pričakujemo, da bodo upravni postopki zaključeni najkasneje v septembru, kot načrtujemo tudi slovesno otvoritev.
0: Ob stavbi bo urejena tudi okolica. Skupna vrednost projekta je skoraj 4 milijone 800 tisoč evrov. Glavnina bo evropskega in državnega denarja. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok nesreč, zato policija izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Samostojni policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
4: Tudi za policijsko upravo Maribor, torej za naše območje, je bil i lanski julij eden slabših mesecev v leto. Od devetih prometnih nesreč, ki so se lani zgodile v celem letu, torej prometnih nesreč s smrtnim izidom, so se kar tri zgodile v juliju. Vsem tem prometnim nesrečam s smrtnim izidom, ki so se zgodile julija, pa je skupno to, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.
0: Policisti pozivajo vse, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade in se z obljubo zavežejo, da bodo julija in še naprej na ta način pripomogli k boljši prometni varnosti.
5: Šport.
0: Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne, tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. Na zvezo FIFA pa so med svetovnim prvenstvom letele tudi številne kritike. Mišo Brečko po uvodnih dveh prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Športni direktor Nežat Ajgen pravi, da so se za ta korak odločili po temeljitem razmisleku, saj je ekipa na zadnjih 4 tekmah izgubila in dosegla vsega en gol. Doseženi izidi so ekipo pahnili na zadnje mesto prvenstvene lestvice in pomenijo najslabši začetek sezone v zgodovini kluba. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v nedeljo prispela v Ningbo, ki bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu v sredo ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Bratko Zavrnik, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči se bo notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor oblačno 24, Ptuj pretežno oblačno 27, Slovenska Bistrica delno oblačno 28, Celje delno oblačno 32, Murska Sobota dežuje 22, Radenci dežuje 24, Slovengradec pretežno oblačno 29, Ljubljana in tudi letališče Portorož pretežno oblačno 32 in Kredarica pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 8 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V uri, ki je pred nami, vas bomo povabili k sodelovanju v našem poletnem glasbenem kvizu. Preverili, kakšno vreme nas čaka do konca tega tedna in še kakšno zanimivost bomo izbrskali. Vse to seveda med izbrano glasbo. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 življenj. Veliko razdejanje pa so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu. V četrtem delu serije Prelomnice ob 19. boste slišali, kako je potekala obnova Breginja. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: tip in zgodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Jutro bomo začeli z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in uporabnimi nasveti za vse, ki boste že zgodaj na poti. Dodali bomo nekaj koristnih prometnih nasvetov, za katere je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto in to ne le v poletnih dneh. Opozorili pa bomo tudi na dovolj pitja tekočine, kajti vroče bo. Julij se bo namreč poslovil s temperaturami pošteno nad 30 stopinj Celzija. Hitro po 8. uri pa ne pozabite na naš poletni glasbeni kviz. Vabljeni, da ste v naši jutranji družbi že od 5. Radio.

0: Vozniki pozor, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konjice. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17:40 minut, previdno na cestah, kot da niso dovolj že vsi zastoji in delovne zapore, so sedaj še tudi nesreče, tako da res strpno in počasi. No, takole, mi pa se približujemo tudi koncu julija in že ves julij poteka poletni glasbeni kviz. Če ste bili na dopustu, če ste morda zamudili, vam malo opišemo. Tako je, da zjutraj zavrtimo en delček slovenske skladbe, slovenske pesmi, vi pa potem morate nadaljevati besedilo. Gre pa v glavnem za znane pesmi in ugibanje ni tako težko. Torej, ugibate znane slovenske pesmi na način, da mi začnemo vers iz pesmi in ga poslušalci nadaljujete. Za jutri pa vam damo namig. Izbrali smo zasedbo Mi dva in pa skladbo Pojdi z menoj v toplice.
2: Šola

0: Tako, od tukaj naprej pa boste morali nadaljevati vi. Do jutri zjutraj imate čas, da poiščete, pobrskate po spletu ali pa po spominu, ali pa si takole večkrat zapojete. Tudi to je recept za obuditev spomina. Torej, pojdi z menoj v toplice. Vaša naloga bo, da nadaljujete besedilo pesmi tam, kjer se bo pesem ustavila in kjer bo v našem jutranjem programu tišina. In takrat boste vi na vrsti, da boste nadaljevali besedilo pesmi. Torej, bodite pozorni jutri zjutraj v našem jutranjem programu. Skupina Mi 2 pa je lani obeležila 30-letnico delovanja. In ob tem so pripravili kar nekaj različnih koncertov. Bilo jih je moč slišati na različnih lokacijah. Zanimivo pa je, da je na teh koncertih zelo različna publika. No in ob tej priložnosti, torej ob 30-letnici delovanja, so Mi 2, člani skupine Mi 2, povedali o svoji glasbi takole.
1: Zanimivo je, da nas da naša mladina posluša, ne? To so otroci teh staršev, ki so ob naši glasbi rasli. Ne? Zanimivo je, da to tudi razumejo in hodijo na koncerte, tako da imamo zelo širok diapazon, ne? Tako da na nek način je naša glasba vseeno.
2: Medgeneracijska že postala.
3: Da ne rečem brezčasno, da zdaj bo se zanjelo preveč.
2: Nekateri komadi
3: ste. Tako, ja.
2: No, na študentskem žuru imaš tam 17-18 letno mladino, ne, na akustičnih koncertih je, se pa ta razpon raztegne tudi do 70, do 80. Ne, in to je človek pravzaprav zelo, zelo prijetno občutek.
0: Torej, zelo široko občinstvo, ne glede na starost, ne glede na leta. Konec koncev pa v 30 letih delovanja skupine Mi 2 so nanizali veliko, veliko uspešnic. Takšne skladb, ob katerih se zamislimo ali pa izpostavljajo kakšno aktualno temo ali pa se enostavno ob besedilih zabavamo. Dodamo še tole, da vsi sodelujoči poslušalci v poletnem glasbenem kvizu so potem v petkovem žrebu za bon za VUP Park. Torej, vaše sodelovanje ne bo kar tako, ampak se boste potegovali tudi za nagrado.
4: Poletni glasbeni kviz
5: na Radiu Maribor.

Vozniki, pozor, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slavenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slavenske Konjice.

0: Poletje je v polnem zamahu. En vročinski val smo že uspešno preživeli. Začenja pa se že drugi. Na agenciji za okolje opozarjajo, da bi zlasti v drugi polovici tega tedna temperatura lahko dosegla od 33 do 38 stopinj Celzija. Nov vročinski val naj bi se predvidoma v zahodnem delu države začel že v torek, torej jutri, na vzhodu, pri nas pa v sredo 29. julija. Trajal bo predvidoma 10 dni. Najvišje temperature pa lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom, torej v prihodnjem tednu. Posebej so na agenciji izpostavili, da bo sušno in vroče vreme zagotovo znova zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Tanja Cegnar z Agencije za okolje.
1: Teh padavin danes je premalo, da bi odpravile to požarno nevarnost. Poleg tega sončno in vroče vreme, kot ga bomo imeli v tednu, ki je pred nami, pospešuje izhlapevanje vode iz tal in tako, da se lahko suša pojavi tudi drugod, ne samo na Primorskem.
0: In kako si pomagati v vročih dneh in kaj storiti ob pregretju? Na NIJZ-ju opozarjajo, da naj bodo ranljivejše skupine previdne. Telo lahko pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih, so zapisali in dodali, da moramo zmanjšati izpostavljenost vročini. To lahko storimo s hlajenjem prostora in sebe, umaknemo se v senco ali hladnejše prostore. Če vsi ti načini ne zadoščajo, si pomagamo z ventilatorji in klimatskimi napravami. Kolikor je le mogoče, se zadržujemo v zaprtih, hlajenih prostorih. Če je doma ali v službi vroče, poiščimo javno dostopen hladen prostor. Tudi nekaj ur dnevno v hlajenem prostoru koristi pri manjšanju obremenitve organizma zaradi vročine. Če je mogoče, se umaknemo iz mesta v naravo v senco dreves. Ohladimo se lahko tudi s hladno prho ali hladno kopeljo, hladnimi vlažnimi oblogami, so še zapisali na NIJZ. Nosimo lahka, ohlapna in zračna oblačila, ki telesu pomagajo ohranjati primerno temperaturo. In seveda tudi poskrbimo za zadosten vnos tekočine. V vročini pijmo redno, tudi če še nismo žejni. Najprimernejša izbira je voda, izogibajmo pa se alkoholnim, kofeinskim in močno sladkanim pijačam, saj lahko pospešijo izgubo tekočine. Odrasli naj v vročih dneh popijejo približno 2 litra tekočine dnevno, ob telesni aktivnosti pa še več. In ne pozabimo na živali. Nikoli jih ne puščamo v avtomobilu. Vedno morajo imeti na voljo senco in tudi vodo. Sprehodi s psi pa naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure.

0: Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami sicer ponovno odprta v obe smeri, vendar zastoj še vedno ostaja, zato previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Ob naslednji zanimivosti se boste morda nasmehnili ali pa začeli obujati spomine. Na današnji dan, 27. julija leta 1990, so na Portugalskem izdelali zadnjega Citroena 2CV, pri nas bolj znan kot Spaček. Avtomobil s pogonom na sprednja kolesa je bil prvič predstavljen na pariškem Mondial Automobil leta 1948. Pobudo zanj je dal podpredsednik Citroena Pierre Boulanger v želji, da bi motorizirali kmete. Zamislil si je avto nižjega cenovnega razreda z majhno porabo goriva, enostavnim vzdrževanjem, dobrim vzmetenjem za podeželske ceste in platneno streho, da je bilo vanj mogoče naložiti tudi večje predmete. Med letoma 1959 in 1985 so spačke po Citroenovi licenci izdelovali tudi v koprskem Tomosu. No, včasih smo jih na cestah videvali več, sedaj pa le tu in tam še kakšnega. In tisti so res dobro vzdrževani, kajti imajo že status starodobnika. In takrat, ko so bili spački na cestah, pa smo si tudi prepevali naš mali avto.

Še 9 minut manjka do 6:30, ko se bo začel večerni radijski dnevnik iz studija Radia Slovenija. Približno 10 minut pred 19:00 pa smo ponovno nazaj.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Ob najnovejših poskokih cen na bencinskih črpalkah je vlada posegla v trošarine in z umikom nekaterih dajatev dosegla, da bo od jutri točenje goriv nekoliko cenejše. Države imajo po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača omejen manevrski prostor za ukrepanje, saj ima draginja vzroke na Bližnjem vzhodu.
2: Vse, kar lahko storimo tukaj, je, da kušamo nekako te skoke cen oblažiti, s tem umiriti inflacijska pričakovanja.
1: In s tem omejiti tudi širjenje podražitev še na druge izdelke. Več o tej temi kmalu, še prej poglejmo k preostalim poudarkom oddaje.
3: Francoske oblasti svarijo, obsežni gozdni požari se lahko začnejo znova širiti. Srbski parlament glasuje o nezaupnici predsedniku Aleksandru Vučiću. Umetniška vodja Mittelfesta bo postala slovenska ustvarjalka Agata Tomšič. Pred nami po večini sončni in vse bolj vroči dnevi.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Ker je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, se bodo bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje jutri nekoliko pocenili. Liter bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest po novem stal 1,6 evra, dizel pa skoraj 1,83. Kot poudarjajo analitiki in ekonomisti, nekaj zatišja v iranski vojni še ne odpravlja negotovosti. Gre za dolgotrajnejši vojaško-politični spopad in merjenje moči na geopolitičnem področju z vsaj nekaj srednjeročnimi posledicami tudi na naftnih in drugih trgih. Ključno je zato brzdanje inflacijskih pričakovanj. Erika Štular.
4: Začasno zatišje na iranski fronti je dobrodošlo. Bančni analitik na frankfurtski borzi Artur Brunner govori o previdnem optimizmu. Udeleženci na trgu to vidijo zgolj kot premor za polnjenje pušk, za zdaj nihče ne stavi na dolgotrajnejšo prekinitev ognja, ocenjuje. Trgi so negotovo sicer deloma že vkalkulirali, a profesor Bogomir Kovač izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
4: Višje ravni cen nafte občutijo predvsem države odvisne od uvoza, tudi Slovenija. Vlada ima nekaj manevrskega prostora pri dajatvah, a je hkrati zavezana formuli za oblikovanje cen. In še?
2: Pri trošarinah je v bistvu na spodnji dovoljeni meji, ki jo dopušča Evropska unija, vse ostalo je pa seveda odvisno zdaj od tega, koliko se bo pripravljena odreči davčnim prilivom. Težava seveda za Slovenijo je v tem, da je hkrati tudi vedno večjih fiskalnih težavah.
4: Naloga vlade je ublažiti hitre dvige cen, da ti ne spodbudijo inflacijskih pričakovanj, pojasnjuje dr. Kovač.
2: Da skuša umiriti šok hitrih dvigov cen in s tem seveda nekako umiriti tudi splošno dvigovanje cen tudi na drugih področjih.
4: Temu je namenjena tudi vladna zamrznitev okoljske in dajatve za energetsko učinkovitost, ki je vodila v znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja z jutrišnjim dnem. V marže trgovcev, potem ko jih je junija dvignila, vlada tokrat ni posegala.
1: Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Oba s premierom Emmanuelom Macronom bosta še danes obiskala najbolj prizadeto območje v okolici Bordeauxa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Več Sara Lotrič.
5: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Oblasti ob tem skrbi, da bi visoke temperature, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh, še poslabšale razmere na terenu. Podobno je tudi v Španiji, kjer sta za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije ključna prihodnja dva dneva pred novim vročinskim valom. Pred nami so težke ure, je dejal premier Pedro Sanchez. Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Poudaril je, da je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v požarih v istem časovnem obdobju lani. Sanchez je požare označil za najbolj boleč izraz podnebnih razmer in dejal, da takšni dogodki niso več izjema, temveč postajajo stalnica. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Poslanci Skupščine Srbije razpravljajo o nezaupnici vladi, ki jo je že pred meseci zahtevala opozicija, vendar so vladajoči z razpravo zavlačevali. Opozicija med drugim zahteva tudi razpis predčasnih volitev. Z nami je naša beograjska dopisnica Saša Banjana Slubej. Saša, kakšne so možnosti, da poslanci izglasujejo nezaupnico vladi?
6: Lep pozdrav. Možnosti, da bi opozicija ob udobni parlamentarni večini Vučićeve srpske napredne stranke in socialistične stranke uspela, so zelo majhne. Razprava o nezaupnici vzbuja zanimanje predvsem zaradi tega, ker je predsednik Vučić konec junija napovedal, da bo v nekaj tednih odstopil z položaja predsednika republike in da ga zanima premijejski položaj. Nanj bi se sicer lahko zavihtel tudi brez volitev z glasovi parlamentarne večine, saj mandat aktualnemu sklicu skupščine poteče šele februarja 2028. Vučić sicer zagotavlja, da želi dobiti mandat zmago na parlamentarnih volitvah, ki jih napoveduje do konca leta. Je pa res, da je v zadnjih mesecih spreminjal izjave, tako glede datuma predsedniških kot parlamentarnih volitev. Vsekakor bo odločilna časovnica, ker Vučićevi stranki prvič v 14 letih na oblasti pada priljubljenost. Po anketi nevladne organizacije Crta bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%. Vučićevo napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% voljivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga. Toliko iz Beograda.
1: Saša, hvala in lep pozdrav tudi tebi.
0: Radijski dnevnik.
1: Po prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo so zagovorniki tabora popoldne v Velikovcu pripravili protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Komisija notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Z nami je zdaj Petra Kos Gnamuš. Petra, kako je potekal protest in zakaj so ga pripravili?
7: Zagovorniki protifašističnega tabora pri Peršmanu nad Železno kaplo so se protestno zbrali pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Kot so povedali, govorniki so nezadovoljni s tem, kako se obravnava to policijsko racijo, opozorili so, da še vedno ni bilo konkretnih posledic za odgovorne osebe. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma uradnega položaja, še vedno pričakuje opravičilo in pa, kar je še posebej pomembno, izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je policija zbrala o udeležencih. Da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito, je ugotovilo tudi upravno sodišče. Na protestni akciji so pred okrajnim glavarstvom postavili umetniško inštalacijo umetnice Mete Volk in sicer šotor, polepljen s papirji iz poročila posebne komisije notranjega ministrstva. Poudarili so tudi, da sicer pozdravljajo nova navodila, ki jih je notranje ministrstvo policiji izdalo tik pred obletnico, kako torej ravnati v prihodnje ob posredovanju na območju spominskih obeležij, vendar pa dodajo, da gre pri tem za navodila za naprej. No, društvo Peršman in Zveza koroških partizanov sicer pri izvajanju priporočil komisije tesno sodelujeta z notranjim ministrstvom, tudi vidijo nekaj pozitivnih premikov, a kot rečeno zahtevajo tudi posledice za odgovorne. Letošnji tabor pa bo potekal septembra ob Zablatniškem jezeru.
1: Petra Kos Gnamuš, hvala in lep pozdrav. V Čedadu se je sinoči končala 35. izvedba festivala Mittelfest, ki je nastal kot most med vzhodnim in zahodnim svetom. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvič zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja, igralka, režiserka, dramaturginja in ustvarjalka številnih avantgardnih projektov Agata Tomšič. V Čedad želi pripeljati najopaznejše evropske predstavnike sodobne performativne umetnosti.
8: Tako da sem veliko razmišljala o tem, kako lahko Čedad in regija Slovenije nasploh še postane središče teh razmišljanj, ki so pomembni, da skupaj drugače pogledamo na svoje sedanjosti in na mednarodne odnose s sosedi, z drugimi državami, svetom, nasploh skozi umetnost seveda.
1: Vreme in sončne elektrarne za Koroško niso primerna izbira. Ustreznejše bi bilo izkoriščanje vodnih potencialov. Tako ugotavljajo pri pripravi okoljskega poročila, ki je obvezen del sicer dolgoročnejšega prostorskega načrta na ravni razvojne regije do leta 2050. Več Metka Perc.
9: Medtem, ko razmišljajo, kako bi regijo razvijali dolgoročno vse do leta 2050, po pregledu terena na energetskem področju ugotavljajo, da bi bilo bolje, da bi regija med obnovljivimi viri energije prej kot veter in sonce izbrala energetski potencial vode. Mateja Bratoša iz Regionalne razvojne agencije Koroške.
10: Po preveritvah in po pregledih ter z komunikacijo na terenu smo ugotovili, da morda ta veterna elektrarna in pa sončne elektrarne morda niso pravi naslov za Koroško, ker kot taka ima Koroška v bistvu zelo malo prostora, kjer bi lahko se kaj gradilo in postavljalo. Koroška je hribovita in gozdnata, doline pa so ozke. In po vseh dolinah pa se pojavljajo reke, se pravi, da lahko izkoristujemo to njihovo moč in imamo hidroenergijo.
9: Vse to v okviru okoljskega poročila, ki nastaja kot del priprave regionalnega prostorskega plana. Nina Uršič iz podjetja Lokus.
11: Tako je. V bistvu okoljsko poročilo je obvezen del procesa priprave prostorskega plana. Okoljsko poročilo preverja vplive posameznih načrtovanih rešitev na prostor in bo podalo tudi neke omilitvene ukrepe. Zdaj, ker postopka potekata sočasno, nam to daje možnost, da se bodo tudi pač ti omilitveni ukrepi na nek način že implementirali in bodo v bistvu rešitve skladne z nekimi prostorskimi smernicami varstva okolja.
9: Kot je znano, so že načrtovali vetrna polja na več različnih delih Koroške. V lokalni javnosti pa so najbolj zaskrbljeni za območje Ojstrice nad Dravogradom.
1: Jutri nas bodo torej na bencinskih črpalkah pričakale nekoliko nižje cene. Vlada je podražitve ublažila z umikom dela trošarin, ni pa posegla v trgovske marže. V Franciji se še naprej spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki so ponekod kulminirali v pirokumulonimbuse, svoje vrstne ognjene nevihte. Gasilcem je v pomoči dežja za zdaj uspelo omejiti širjenje ognja, vendar se lahko razmere, tako kot v Španiji, vsak hip znova poslabšajo. Sledi pregled športa, v katerem več o koncu kariere nogometnega sodnika Slavka Vinčiča in odločitvi uprave Olimpije, da Mišo Brečko ni več glavni trener trenutno zadnje uvrščene zasedbe domačega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Cirman, hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
12: Teden bo med drugim v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem v dveh različnih evropskih tekmovanjih 4 slovenskih klubov. Celjane že jutri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov proti albanski Egnati. Iz ljubljanske Olimpije pa so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčič, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4 proti 3 4 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jorgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti, pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišja Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so danes poročili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa igral tudi za celovški Kac. Na osveženih teniških lestvicah brez sprememb na vrhu. Pri moških je na prvem mestu lestvice ATP še vedno Jannik Sinner pred Nemcem Aleksandrom Zverevom. Srb Novak Djokovic je napredoval za 2 mesti in je zdaj 5. Slovencev ni med 400-terico igralcev. Na ženski lestvici VTA pa še naprej vodilna ostaja Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Najboljša Slovenka je na 100. mestu Veronika Rjavec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar.
4: Dobrih 13 minut manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšne so bile temperature in kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 26, Ljubljana pretežno oblačno 31, Ptuj in Slovenska Bistrica delno oblačno 25, Murska Sobota in Radenci jasno 26, Celje delno oblačno 28, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno in prav tako 28 stopinj Celzija ter Kredrica delno oblačno in 11 stopinj Celzija.
3: Promet.
4: Pozor, na pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim kopom Močna, previdno v obe smeri. Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio Maribor.
4: Dobar večer vam želimo Luka Sraka, Martin Možina in Romana Fekonja. Dobrodošli še v večernem delu programa Radia Maribor. Ob 19. vam ponujamo poslušanje 4. del serije Prelomnice. V tem delu boste slišali, kako je potekala obnova Breginja in sicer po številnih potresih, ki so Furlanijo in Posočje prizadeli leta 1976. Prijeten večer vam želimo.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 življenj. Veliko razdejanje pa so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginskem kotu. V četrtem delu podcasta Prelomnice se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere takrat sprejete odločitve pa še danes vzbujajo različna vprašanja.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché zdaj vidim pa iz buhe.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Se pravi, to mi je bilo vaše?
5: Tole.
4: Tale je bila vaša?
5: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, ne? Mhm. Ja, ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
4: Pavel Tonkli ima 72 let in še danes živi v Breginju. A največ v svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
5: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkli, ampak bi moglo biti Ščirni, napisani Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
4: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob vznožju stola o potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
5: Namreč Breginj je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
6: In deloval je tako, kot ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
4: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
7: 164 hišnih številk je bilo na področju, preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je Novi Breginj je trikrat večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginjev prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi pelil.
4: Zdravko je o potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Bregin za otroke pravi labirint.
7: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igralci lepo, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si laufil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
6: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroc v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari, tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
4: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
5: Burihin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
4: Ne da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Breginja. A čeprav o pogledu na fotografije stare hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Breginju vse prej kot romantično.
5: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del. Ne? Ampak nobenega ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodovit in kjer je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
4: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorice ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
7: Sam Breginj je bil res, bi rekel, danes pokličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebe podirali, hiše nenaseljene.
4: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
8: Če to preverite, potem boste videli, kako je Breginj.
4: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
8: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, delali že pred potresem.
4: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
8: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jaz smo v Breginju. In so vse raztrgali.
9: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
4: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
9: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
4: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
9: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
8: Se ne dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Breginje, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Brgincem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
4: In potem je prišel potres.
10: Bil je četrtko večer. V Breginskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginski kot izgubil svojo stoletno, tisočletno podobo.
4: Takoj ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Šesti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
11: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povedam odkrito srčno, že 6. maja so našo hišo z rudečim pobarbali. In potlekaj.
12: Joco, snemaj. Joco.
9: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu samo želeli, da bi dobili materiali in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
8: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
9: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi, mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil, in to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
5: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
10: V Breginjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kurji vasi kot nekdani značilni beneški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
7: To je po potresu, malo so začeli rušiti, tle nota, veš, zvonik, zdaj tle taka, ajde. Ne, tle kako smo imeli provizorično cerku v Breginju, kar na teh rušteh. Ne.
4: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
7: Stolice prve, ne, te barak, kjer so rasle vsak dan, ne. Okroh, pol te vojska, ki je prišla rušiti. Ne? No, tle je do Zanhova prišel tiskar Trpiler, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa še gradnja Novega Breginja.
4: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali, pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili, recimo kubarici, da smo bili mi revni, pa je bila, če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
4: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
5: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zunanji hodniki, ne, povezave med prostori.
4: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
5: In sploh za, v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
4: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
5: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spat, ne. Ali v skedenj ali v seno.
4: Pod posteljo pa seveda nočna posoda.
5: Nujno, ja, nujno, bokav, ne, rečemo mi. Seveda to bokav je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokal je bil čist za naprej pripravljen.
13: Stranišča so bila kakšna in kje?
5: Stranišče, seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
4: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
5: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
4: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
14: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, se mi zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
4: Skupaj s hišom je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
5: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne? Težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne? Ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne? In iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne, v ljudeh.
4: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študenti evidentiral Breginj. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
15: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
4: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
16: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Bregin ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
8: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
14: Ja, ko gledam stare fotografije Breginja, mi je hudo, samo ne vem, kako bi živeli v današnjem času v starem Breginju. Ne bi mogli.
9: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla v Podbelo, me dosti bolj stisnilo to, je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina. Nač. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek, In se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregen eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
4: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v furlanski Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
1: Naslednjič v Prelomnicah.
17: Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
18: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
4: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga tako naprej. Ne je bilo velikih razlik,

še nekaj minut manjka in ura bo 22. Takrat se bo začela informativna oddaja Zrcalo dneva s pregledom današnjega dogajanja. Tako pa se tudi zaključuje druženje na valovih Radia Maribor. Našemu programu lahko ponovno prisluhnete jutri zjutraj od 5. dalje. In jutro bomo začeli z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in uporabnimi nasveti za vse, ki boste že zgodaj na poti. Dodali bomo nekaj koristnih prometnih nasvetov, za katere je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto, ne le v poletnih dneh. Opozorili pa bomo tudi na dovolj pitja tekočine, kajti vroče bo. Julij se bo poslovil s temperaturami nad 30 stopinj. Na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko organizirajo v juliju in avgustu počitniške šole. Osnovno in srednje šolcem tam približajo sodobno tehnologijo in jim omogočijo praktično izkušnjo osnov programiranja, sestavljanja robotov, elektronike in multimedije. Več o brezplačnih programih, ki jih vodijo visokošolski učitelji, asistenti in študenti ferija v poletni radijski tribuni ob 9:30. Do konca avgusta vam ob 11:30 v poslušanje ponujemo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino. In jo imata, a na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. V tem času mnogi na vrtu naberejo največ bučk in kumar. Če so rastline zdrave, bomo pridelek lahko pobirali še kar nekaj časa in plodove shranili tudi za pozno jesen in zimo. Kaj pa, če nam kumare in bučke ne uspevajo najbolje? O tem v rubriki Sejemo na svete o 12:30. Ob 20:00 pa ste vabljeni k poslušanju ponovitve sobotne oddaje Glasba s plošč. Tokrat smo obujali spomine na glasbo skupine Novi fosili. To in še kaj drugega vam ponujamo v našem jutrišnjem programu, zato vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, se bodo pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina bo cenejši za 4,5 centa, ter bo stal 1,6 evra, dizel se bo pocenil za 2,7 centa na liter, ta bo stal 1,83 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami Amerike in Iranom dobrodošla. A Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, ki pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neko dodatno geostrateško tveganje.
1: Iran je sicer sporočil, da je šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine, čež da so oplula po poteh, ki jih ni odobril. Strateško pomemben priliv ostaja zaprt. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana danes sporočili, da se bodo nanj odzvali s še nevidenimi posledicami. V napadu na ladjo, ki je prevažala vojaški tovor med Iranom in Rusijo, je bil sicer ubiten človek. Medijski predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej.
3: Že od samega začetka trdimo, da nismo vpleteni v konflikt med Ukrajino in Rusijo. To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno, obenem pa še v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno avanturistično dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez odgovora.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem britanskim premijejem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. Zelenski bo svojo pot nadaljeval v Washingtonu, kjer naj bi bil v ospredju nakup vojaške opreme oziroma izpopolnitev ukrajinske protizračne obrambe. Pred Španijo sta ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije. Kot pojasnjujejo tamkajšnje oblasti, bo državo kmalu zajel nov večdnevni vročinski val, ki bi lahko močno otežil spopadanje z ognjem. O stanju v Franciji, kjer se je požar nehal širiti, pa Sara Lautrič.
4: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kapljo so zagovorniki tabora v Velikovcu pripravili protestno akcijo. Komisija avstrijskega notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Državno tožilstvo obravnava kazenske ovadbe zoper tri osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja. O postopkih zoper udeležence tabora pa njihov odvetnik Rudi Volk.
5: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi baje napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
1: Dunaj je tik pred obletnico policiji dal navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Zrcalo dneva bomo sklenili s pogledom v prihajajoče dni. Zahod Slovenije bo jutri zajel nov vročinski val, medtem ko se bo ta na vzhodu začel po jutrišnjem. Trajal naj bi 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi tega znova preverili požarno ogroženost, zdaj je razglašena v večjem delu Primorske. Več pa v vremenski napovedi takoj po koncu oddaje. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatke o prometu. Na Primorski avtocesti bo do 5 zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Ura je 22 in 7 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal kar 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajevanem filmu Božje mesto, s svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in drugih brazilskih izrazov. Naslov albuma The Other Side, torej druga stran, povrh v angleščini, v kateri brazilski pevec na tem albumu zapoje kar nekaj pesmi, kakor da namiguje, da se na njem odmika od glasbenega izraza, po katerem smo ga poznali doslej. Pravimo, kakor da namiguje, kajti Seu Jorge je tudi doslej znal varirati raznorodne žanre, sloge in pristope. V tem oziru album, na katerem v ospredju nista soul ali samba, ki sta najbolj zaznamovala brazilčevo glasbeno pot, predstavlja posebnost v njegovi že doslej raznovrstni diskografiji. Po drugi strani, tudi na svežem albumu najdemo nekaj stalnic ali opornih točk, ki smo jih doslej srečevali v opusu Seu Jorgea. Tukaj predvsem merimo na ščepec predelav

pesmi iz nabora evropskega oziroma anglofonega alternativnega roka in folka, kakršna je Riverman, kultnega pokojnega pevca Nicka Drakea. Naslanjanje na zahodnjaški pop in rock je pri Georgeju najbolj prišlo do izraza v glasbi za film Življenje pod vodo, režiserja Wesa Andersona, ko je resda v portugalščini posnel svoje različice pesmi Davida Bowieja. Tudi sicer poleg eklektičnosti odlikuje album The Other Side razkošna produkcija, ki na videz preproste pesmi odeva v orkestrske barve, ponekod se z dinamiko in dramaturgijo približuje strukturi filmskega soundtracka. Za tako dodelano produkcijo je zaslužen producent Mario Caldato Jr., ki z Georgijem sodeluje vrsto let. Ob tem je soustanovitelj založbe Amor in Sound, pri kateri je maja izšel album The Other Side. Georgij si je za posamične pesmi z albuma omislil vrsto uglednih gostov, kot so skupina Zap Mama, pevec Beck ali Marisa Monti. Če k tem imenom prištejemo avtorje nekaterih pesmi, kot so Artur Verocai, novembra lani preminuli kantautor Lo Borges in ena izmed zvest nove brazilske glasbe Milton Nascimento, se album izkaže za svojevrstno, kolektivno in večgeneracijsko delo. Konec koncev nam postreže z nekaterimi klasiki muzike popular brazilere oziroma popularne brazilske glasbe, kot je pesem Vento de Maio, s katero bomo začeli naš izbor pesmi z albuma. Sledila ji bo pesem Caboclo.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, v nagrajevanem filmu Božje mesto, svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in ostalih brazilskih izrazov. V prvem izboru smo najprej slišali pesem Vento de Maio, kantautorja Loja Borgesa, da ima Seu Jorge občutek za povezovanje ne le žanrov in obdobij, temveč tudi oseb, ki so pomembno sooblikovale brazilsko sceno, priča dejstvo, da je to pesem na albumu The Other Side zapel skupaj s pevko Mario Rito, hčerko pokojne velikanke brazilske pesmi Elis Regina, ki je imela veliko uspešnico prav z interpretacijo te pesmi. Uvodoma smo med gosti omenili ameriškega pevca Becka. Čeprav skladbe, v kateri gostuje, ne bomo predvajali, velja povedati nekaj besed o njegovi povezanosti z brazilsko glasbo. Beck je namreč znan kot velik poznavalec brazilske scene, še posebej prelomnega gibanja tropikalistov leta 1968. To je izpričal, kar se da odkrito, s pesmijo Tropicalia z albuma Mutations. Tudi naslov albuma se je navezoval na tropikaliste, konkretno na zasedbo Os Mutantes. Seu Jorge se tako z albumom posredno in neposredno poklanja paleti usmeritev in pristopov, ne le z brazilske scene, čeprav vpliv džeza še zlasti ne z založbe ECM, ki jo Jorge navaja kot enega izmed navdihov za ta album, ni takoj slišen, je treba priznati, da se v pesmih slišita značilna umirjenost in meditativnost, ki sta značilni za omenjeno založbo. Kljub temu, da je na albumu veliko gostov in da prihaja gradivo, seveda ob avtorskih deležih, z različnih koncev, deluje album celovito in kompaktno. Zato je zaslužen tudi aranžer Miguel Atwood Ferguson, ki je tesno sodeloval tako z nosilcem projekta, kot tudi s producentom Marijem Caldatom. Občutek celovitosti albuma, kaj pa v povezavi s sugestivno interpretacijo brazilskega pevca, je nemara doprinesel k temu, da je ta odličen in večslojni album takoj po izidu zasedel prvo mesto lestvice Trans Global World Music Chart. Prisluhnimo še pesmi Beleza Barbara.

seu caminho. Se entregue, se desarma.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajevanem filmu Božje mesto, svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane bosanove in drugih brazilskih izrazov. V zaključku daje še pesem Quando Chego, kateri kot gostja zapoje Marisa Monč. V naslednji etnofoniji predstavimo zasedbo Orkestra Akokan in njen sveži album z naslovom Amerika. Gre za četrti album zasedbe znane po oživljanju zvoka starih kubanskih orkestrov, predvsem tistih, ki so igrali mambo, ki pa je njen prvi, ki ni bil posnet na Kubi, temveč v Kaliforniji.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicija naj bi jutri vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Več bodo pojasnili na jutrišnji novinarski konferenci. To bo 11. predlog za razrešitev prvega med enakimi, doletel je namreč 7 Stevanovičevih predhodnikov, vsi poskusi so bili sicer neuspešni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premierjem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred jutrišnjim potovanjem v Washington, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Romunija je izgnala enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je včeraj nad svojim ozemljem nad Črnim morjem se strelila že tretji dron v 3 dneh. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti sodišča na afriške države. Čad s tem sledi 3 državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegel z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva v notranjosti nekaj spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Španski pesnik Vicente Aleixandre, Nobelov nagrajenec za književnost, se je rodil leta 1898 v Sevilji, umrl je sredi decembra 1984. Poleg Federica Garcia Lorca in Luisa Cernude velja za najpomembnejšega španskega pesnika. Njegovo začetno pesnjenje zaznamuje larpurlartizem, poznaje nadrealizem, oblikovno pa svobodni vers in pesem v prozi. Temu je ostal zvest do konca. V utemeljitvi Nobelove nagrade za književnost leta 1977 preberemo, da je dobil nagrado za ustvarjalno novo poezijo, ki osvetljuje človeške danosti v vesoljstvu in v današnji družbi in hkrati priča o veliki prenovi španskih pesniških izročil med obema vojnama. V slovenščini imamo pesmi Vicenteja Aleixandreja v prevodu Jožeta Udoviča in zdaj vas vabimo, da jih poslušate v literarnem nokturnu.

Beseda. Beseda je nekega dne postala toplota, človeška ustnica. Bila je svetloba kot mlado jutro, še več, blisk v tej goli večnosti. Ljubila je nekoga, brez prej in pozneje. In usklila je beseda, beseda sama in čista za zmeraj. Ljubezen v lepem vesolnem prostoru.

Zemlja. Razgibana zemlja rastlinsko izpuhteva svoje veselje. Glej, rodila se je. Zelena rdečica jadra danes skozi prostor še zmeraj mlad. Kaj zapira vase? Sama, čista iz sebe. Nihče ne prebiva na nji. Samo nema prvotna ljubkost sveta. Gre skozi ozvezdja, lahka, deviška, zlato svetlobo obdana.

Ogen. Vsak ogen odganja strast. Luč je sama. Glejte, kako čist se vzdiguje, dokler se ne dotakne neba. Medtem, ko vsi ptiči letijo skozen, ne zgori. In človek? Nikoli. Svoboden, prost tudi tebe, človek, je ta ogen. Luč je, nedolžna luč. Človek ne rodi se na ta svet.

Zrak. Več celo kot morje je zrak. Mogočnejši od morja je miren. Visoka straža jasnine brez človeka. Morda te bo skorja zemlje nekoč lahko čutila, človek. Nepremagani zrak ne ve, da je prebival v tvojih prsih. Nesmrten, brez spomina, zrak blešči.

morje. Kdo morda pravi, da morje vzdihuje? Ustnica ljubezni proti obrežju žalostno? Pustite, da ovito v svetlobo zeleni. Slava, slava v višavi in tam v morju zlato. Ah, mogočna svetloba naj ovija, opeva neuvenljivo starost veselega morja. Tam odseva morje brez časa in živi. Srce nesmrtnega boga, ki bije.

Za koga pišem? Za koga pišem, me je vprašal kronist, častnikar ali samo radovednež. Ne pišem za gospoda v napihnjeni suknji, ne za njegove jezne brke, ne morda za njegov vzdignjeni opozorjajoči prst med žalostnimi valovi glasbe. Tudi ne za kočijo, ne za njeno skrito gospo, med šipami kot mrzel blisk lesketanje lornjeta. Mogoče pišem za tiste, ki me ne berejo. Za to žensko, ki teče po ulici, kakor da bi hotela odpreti vrata jutranje zore. Ali za tega starca, ki dremlja na klopi tega majhnega trga, medtem ko se ga zahajajoče sonce ljubeče dotakne, ga objame in ga mehko raztopi v svoji svetlobi. Za vse tiste, ki me ne berejo, za tiste, ki se ne menijo zame, vendar se me varujejo, čeprav me ne poznajo. Za to dekletce, ki me gredoč pogleda, tovarišica moje dogodivščine, ko živim na svetu. Za to starko, ki je sedeča pri vratih videla življenje, rodnica mnogih življenj s trudnimi rokami.

kakor morje poljubi. Niso pomembna znamenja, ne prazne besede, ki so samo dih. Pomemben je odmev tega, kar vidim in slišim. Tvoj glas, ki mrtev živi, kakor jaz, in mimo je doč, te še zmeraj tu najdem. Bila si zelo oprijemljiva, zelo trajna, ne ker sem te poljubljal, ne ker sem v tebi imel življenje, marveč tako, kakor morje, ko plane na pesek, plašno izgine v tla. V zelenini ali v penah se morje srečno oddaljuje. Kakor je odšlo in se vrnilo, se ti nikoli ne vrneš. Morda te zato, ker si odšla, na obrežje brez konca nisem mogel najti. Sled tvoje pene, ko voda odteče, ostane na bregu. Samo obrežje srečujem. Samo ostrino glasu, ki bo ostala v meni. Kakor alge tvoji poljubi. Čarovni v svetlobi. Zato se mrtvi vračajo.

Kakor Mojzes je starec. Kakor Mojzes na vrhu gore, vsak človek je lahko tak in pregiblje besedo in vzdigne roke in čuti, kako luč odnaša z njegovega obraza stari prah cest in poti. Zato, ker je tam spodaj zahod, gleda nazaj, zora, naprej še dosti več senc. In prižgale so se luči. In giblje z rokami in razglaša življenje od svoje samotne smrti. Zakaj kakor Mojzes umira? Ne s praznimi ploščami in dletom in strelo v višinah, marveč so besedila vtisnjena v zemljo. Ožgani lasje, zgorel je sluh od strašnih besed in še zmeraj dih v očeh in v pljučih plamen in v ustih luč. Da umreš, je dovolj sončni zahod. Delež sence v črti obzorja, mravlišče mladosti, upov, glasov. In tam nadaljevanje, zemlja, meja. To, kar bodo videli drugi.

Brez vere. Temne oči imaš. V njih sijaj, ki obljublja temo. O, kako gotova je tvoja noč. Kako negotov je moj dvom. Gledam luč v ozadju in samoten verujem. Samoten, torej bivaš. Bivati je živeti s slepo vednostjo. Potem se temna približaš in v mojih očeh je čutiti več luči, ne da bi videla, da v njih bleščijo. Ne bleščijo, torej so vedele. Je vedeti spoznati. Ne poznam te in sem vedel. Vedeti pomeni dihati z odprtimi očmi. Dvomiti. Kdor dvomi, biva. Samo umreti je vednost.

Poslušali smo 8 pesmi Vicenteja Aleksandreja v prevodu Jožeta Udoviča. Interpretirala sta jih dramska igralca Martina Mavrič-Lazar in Jernej Gašperin. Oddajo iz leta 2021 je uredila Tadeja Krečič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Pogonska goriva so se o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom dobrodošla. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem, britanskim premierjem Andyjem Burnhamom, pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana sporočili, da se bodo nanj odzvali še nevidenimi posledicami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Savec se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretji zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost dveh zadetkov z prve tekme.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri ponujemo podcast Prevroča juha, v katerem dr. Gregor Skok z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ter dr. Žiga Malek z Ljubljanske biotehniške fakultete odgovarjata na popularne trditve, ki zmanjšujejo pomen globalnega segrevanja. Je ogljikov dioksid, glavni toplogredni plin, v resnici življenju prijazen in je njegov vpliv precenjen? Ali drži, da izbruhi vulkanov v zračje sprostijo bistveno več toplogrednih plinov kot naš avto na bencin? Podcast je pripravila Erna Strniša. Po poročilih obenih damo besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro zatem bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Pozdravljeni, tole je druga epizoda podcasta Prevroča juha, pripravila sem jo Erna Strniša. O mitih, povezanih z globalnim segrevanjem, bomo govorili danes. O mitih, ki krožijo, se reciklirajo in porajajo spet nove. Zlasti se najdejo na družabnih omrežjih, pa tudi v kako srednji mediji zaidejo. A začnimo pri večji sliki. V zadnjih desetletjih izpusti toplogrednih plinov zaradi rabe fosilne energije naraščajo. Podatki za lansko leto se gibljajo okoli 38 gigaton izpustov ogljikovega dioksida. To je nova špica, rekordna vrednost. Dva nekoliko bolj izrazita upada sta v zadnjih letih prinesli le globalna finančna kriza in pandemija COVID-a, a vse to je minilo. Gremo naprej. Velika večina svetovne porabe energije gre kljub velikim besedam o zelenem prehodu na račun premoga, nafte in plina. Številke torej govorijo svoje. Trenutne vrednosti ogljikovega dioksida v atmosferi presegajo 420 delcev na milijon, kar je res da neznaten delež, a največ v zadnjih nekaj milijonih let, pri čemer koncentracija tega toplogrednega plina posebej strmo narašča od 60-ih let prejšnjega stoletja. Res pa tudi brez njega ne bi šlo. Učinek tople grede namreč omogoča življenje na Zemlji, pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: Zdaj, če ne bi bilo sončnega sevanja na voljo, ne, če bi bila Zemlja nekje sred vesolja, stran od vseh zvezd, bi bile na površju zelo nizke temperature, ne, in bi bila Zemlja čist nek tak zmrzen planet. Ne. Torej, tla se zaradi tega sevanja segrejejo in oddajajo hkrati svoje lastno sevanje, ki je pa nekoliko drugačno od sončnega. Ne, sončno je večinoma deloma je ultraviolično, deloma je vidne dele spektra, nekega je tudi v infrardečem, ampak to sevanje, ki ga pa tla vdaje, je pa čisto infrardečen del spektra in izkaže se, da to sevanje potem, ko potuje skozi ozračje proti vesolju iz tal, se ga pa kar precej absorbira ozračje. Torej, za to sevanje pa ozračje ni prozorno. Ne? V resnici se ga velika večina absorbira v ozračju in ga le malo pride čez do vesolja. In zato, ker se to sevanje absorbira v ozračju, se ozračje zopet segreje, imamo torej više temperature ozračja, kot bi bile drugač. Ozračje pa tudi samo oddaja sevanje, deloma proti vesolju, to se zgubi, deloma pa proti tlom. In v bistvu zdaj tla dobijo neko dodatno energijo preko tega sevanja, ne, iz ozračja in posledično imajo višjo temperaturo. Ne. In to je v resnici učinek tople grede, se pravi nek meteorološki pojav, kjer se v bistvu to sevanje, ki izhaja iz tal, se deloma absorbira v zrače, potem pa v zrače del tega sevanja vrne proti tlem in imamo višje temperature, tal pa tudi zraka blizu tal. Ne. In v resnici, če ne bi bilo tega učinka tople grede, bi bile temperature tal tam ene par deset stopinj niže, kot so dejansko zdaj, ne? In bi zopet bila pač površje veliko bolj hladno, Zemlja bi bila spod tak, zmrzen planet, ne zmrzenim površjem in verjetno življenje kot tako, ko ga poznamo na Zemlji, se ne bi razvil. Ne?
0: Še več ogljikov dioksid kot glavni toplogredni plin je bistven gradnik fotosinteze. Rastline z uporabo sončne energije porabljajo ogljikov dioksid in iz njega in vode proizvajajo hrano in kisik. Iz tega bi lahko sklepali, da višje ravni tega plina pomenijo posebej bujno rast rastlin. Sam po sebi CO2 res omogoča hitrejšo rast in večji pridelek. A iz tega bi prehitro sklepali, kot sicer sklepajo pisci trditev, ki se redno pojavljajo na družabnih omrežjih in drugod, da bodo višje ravni tega plina naredile naš planet bolj zelen. Za komentar smo prosili dr. Žigo Maleka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je dejal, se vpliva ogljikovega dioksida ne da upoštevati izolirano.
2: Nasploh je CO2 nek osnovni gradnik fotosinteze. Ne? Za fotosintezo potrebujemo, so tri omejitveni dejavniki, to je svetloba, to je CO2 in pa temperatura. In vsi ne bi bili nekje v optimumu. Ne? To pomeni, da če so preveč visoke temperature, imamo potem težave z rastlinsko pridelavo in ravno to opažamo zdaj. Ne? Zdaj, če pogledamo samo Slovenijo, da ne bom zdaj omenil primerov iz drugota ali pa nekih dolgočasnih statistik govor o rastlinski pridelavi, lahko pogledamo, da nekje od leta 2000 je imela Slovenija za milijardo evrov škod povezanih z vremenskimi ekstremi. To so predvsem suše. Zdaj, na mesto, da bi mi kmetom izplačali škodo, bi jim lahko tudi rekli, ja, sej, kaj se pritožujete, sej CO2 na rekordno visoki ravni in vam je prejšnjo leto pa pripomogel k višjim donosom. Ne? In tako da mislim, da ta argument je predvsem napačen, ker noben ekstremni dober.
0: Da rastline uspevajo, torej potrebujejo še kaj drugega kot visoko raven ogljikovega dioksida v atmosferi.
2: V nekem idealnem svetu CO2 ne bi vodil recimo v povišeno temperaturo, v bolj pogoste vremenske ekstreme, spremenjen sušni režim in tako naprej. In mi potem vidimo, da če mi imamo po eni strani več CO2-ja, kar pomeni, da rastline imajo zdaj poenostavljeno pospešeno dejavnost, se pravi več sintetizirajo, pomeni, da se tudi poveča recimo potreba po vodi. Za določene rastline, kot so recimo pšenica, ječmen, rž, soja, se tudi poveča potreba po gnojenju, po gnojilih, se pravi po hranilih ravno zato, ker vežejo več CO2 iz zraka in potem je treba več gnojiti. To pomeni, da po eni strani so kar naenkrat bi kmetje zato, da bi lahko želi pozitivne posledice više ravni CO2, bojo mogli več gnojiti, kar pomeni više stroške. Ne. Pri določenih rastlinah, recimo koruza, pa se je izkazalo, da CO2 ne vodi nujno v više donose, ravno zato, ker je to rastlina, ki ima drugačen mehanizem, kar se tiče fotosinteze in tega ni bilo. Ne. Tako da zdaj, če pogledamo nek idealni svet, to je svet, kjer ne bi bilo suš, kjer ne bi bilo poplav, kjer ne bi bilo ekstremnih dolgih obdobij z ekstremno visokimi temperaturami, ker te tudi zvišajo evapotranspiracijo, torej potrebe rastlin po vodi, izgublja več vode. V takem svetu bi potem CO2 dejansko lahko nam zelo pripomogel in so leta, ko imamo mi čist v redu ali zelo dobro kmetijsko pridelavo, pri čemer je zelo težko ločiti in to moram podariti, kaj je zaradi višjega CO2, kar je pa zaradi višje in bolj učinkovitega gnojenja, zaradi namakanja, zaradi boljših kultivarjev rastlin, recimo genske inženiringa in tako naprej. Tako da težko je reči, da smo zdaj, jasno, da smo ljudje izboljšali prehransko varnost globalno zaradi tehnološkega razvoja, ne pa zaradi CO2, ne, tudi boljša mehanizacija in tako naprej.
0: Raziskovalci poznajo pojav pozitivnega učinka ogljikovega dioksida pri rastlinski pridelavi oziroma tako imenovanega gnojenja s CO2. Študije na to temo so številne, pravi dr. Žiga Malek.
2: In tudi v vseh naših modelih, v vseh naših analizah, tudi v prihodnih scenarijih to upoštevamo. Upoštevamo, da bo CO2 pozitivno vplivo na pridelavo, upoštevamo pa tudi to, da bojo dejansko bolj pogosti, kar opažamo, vremenski ekstremi, sprav suše, vročinski valovi, tudi poprična temperatura se bo dvigala. In še kljub na vsem temu se potem kaže, da bo potrebno cel kup enega truda, tehnologij, vlagan v to, da bomo imeli neko stabilno kmetijsko pridelavo, ker mi predvsem rabimo stabilno, če želimo imeti čim manj ljudi lačnih na tem svetu. Pa tudi v razvitem svetu, kot smo Slovenija, pa želimo čim bolj stabilne cene, se pravi dostopno hrano. Jaz zelo rad berem recimo lokalne novice po celi Sloveniji, ker tam je zelo bogatstvo o tem, kaj se s kmetijstvom v Sloveniji dogaja in ravno lani sem bral recimo, na Gorenjskem smo imeli težave s pridelavo krompirja lani, precej nižji pridelek krompirja zaradi suš in so tudi kmetje, ki namakajo, rekli, da namakanje je ravno dovolj, da nekak pokrijemo trenutno, kaj še le bo potem v prihodnosti. Ne? Tako da ni zdaj to, da bomo pa rekli, samo namakali in bomo lahko imeli če dalje višje donose. Dejansko smo prišli do neke meje. In meni osebno, seveda, vlaganje v žlahnjenje rastlin, v namakanje, v gnojenje, to je vse še vedno potrebno in bo potrebno, ampak se mi zdi po eni strani kar malo perverzno, da znanstveniki ves ta svoj trud namenjamo v to, da bomo ohranili proizvodno, istočasno pa še zmeraj izpuščamo CO2 in ostale toplogredne pline v zračje, kar pomeni, da bo ta naš trud izničen. Oziroma morda celo ne bo dovolj, ker že zdaj se kaže, da na mnogih koncih za ta ni dovolj. Tudi v Sloveniji v določenih letih ta trud vseh znanstvenikov ni dovolj. Ne. Tako da je treba seveda na drugi strani enačbe narediti več truda, kot pa samo se nonstop prilagajati, ker skozi samo poslušamo zelo znane argumenti, ne? Se bojo kmetje že prilagodili, so se tisočletja prilagajali, kar ni čisto res. Ne? Tudi kmetje zdaj pustiti same pa reči, da ste se skozi prilagajali, pa se bote še zdaj, to ni čisto res, zato ker prilagajanje ni nujno nekaj, kar je prijetnega, poceni, a pa enostavnega. Zdaj predstavljajte si, recimo moji bivši sodelavci so raziskovali, da bi če bo preveč teh suš, vremenskih pojavov in tako naprej, da bi bilo treba določene kulturne rastline v Evropi nadomestiti. Ali recimo več sirka imeti, ali pa recimo okro, torej bamijo. Torej, to so rastline, katerih nismo vajeni, jih nimamo v naši dieti, jih nimamo v našem živinorejskem sistemu. Torej, to ni tako enostavno. Zdaj kmetom reče, če bo bolj vroče, boste pa imeli več sirka, pa boste gojili nekaj čisek sod, a pa rašide recimo na Primorske. Ne? Tako da ljudje malo premalo pozabljajo, kaj to prilagajanje ne pomeni, da ne pomeni nujno nekih zelo gradualnih prilagajanj kot boljši traktor, malenkost boljšo namakanje, ampak da bo dejansko morda potrebno zelo ekstremni rezi, zelo ekstremne spremembe, ki bojo pa neželene.
0: Argument, kako bo ogljikov dioksid naredil zemljo bolj zeleno, saj da gre za plin življenja, pa ne velja niti za gozdove.
2: Pa vidimo spet, da više temperature, bolj pogoste suše, to prinese k seboj tudi bolj pogoste požare, prinese sabo recimo bolj pogoste škodljivce, ne, pri nas imamo zdaj težave bolj pogoste z lobadarjem, prinese sabo invazivne rastline ali pa spremenjenbo sestavo gozdov, ker nekrat so rastline, ki so bile vajene na neke optimalne temperature, teh ni več.
0: Nobenega dvoma ni, da je bil svet pred industrijsko revolucijo bolj zelen in da je vladala večja biotska raznovrstnost. Prav tako drži, da je bila v nekaterih obdobjih zemeljske zgodovine, denimo nekaj 10 milijonov let nazaj, v času, ko so živeli zanimivi plazilci s skupnim imenom dinozauri, raven ogljikovega dioksida precej višja. Po mnenju nekaterih to pomeni, da je manevrskega prostora še veliko, da se tudi v dosti bolj toplih obdobjih nihče ni skuhal in celo, da se nam obeta še bolj zelen planet. A koliko podatkov sploh imamo o zemljini preteklosti in kaj ve o svetu dinozavrov, dr. Žiga Malek?
2: Zdaj, kot prvo, z dinozavri se zelo veliko ukvarjam, imam dva majhna otroka in cele dneve se samo z dinozavri ukvarjamo. Seveda ne vemo z gotovostjo, ampak znanstveniki imamo zelo dobre proksi podatke, to so neki posredni podatki, s katerih lahko ocenimo, kakšna je bila temperatura zelo dolgo nazaj, kakšna je bila vrednost CO2. En izmed teh podatkov je recimo znanstveniki vrtajo, moj bivši sodelavec v Amsterdamu, zato zelo radi dela, gre v Arktiko, ampak Antarktiko, vrtajo zelo globoko in lahko potem vidijo, koliko je 100 metrov, a pa še več, pod trenutno ledeno gladino, koliko je CO2 v teh ledenih slojih. In vejo, koliko so stari in zato lahko vidimo, koliko približno je bo takrat CO2. Te podatke lahko tudi dobimo iz zelo starih dreves, čeprav ne tako dolgo nazaj, lahko dobimo tudi v mokriščih, ker so recimo pelodi notujeti in so zelo dobro ohranjeni. Tako da zelo veliko podatkov tega, koliko CO2 je bilo, kakšni so bili gozdni sestoji, imamo. Tudi s fosilov vemo, kakšne so bili te rastlinske. Zdaj sem te dinozavre, točno ne vem, kakšni so bili, seveda. Ampak recimo 50 milijonov let nazaj je bilo CO2 tisoč delcev na milijon, danes jih je 426 pa 430, torej je bilo vsem dvakrat več kot danes. Zdaj, kako je svet takrat zgledal, bilo je precej topleje, morska gladina je bila tudi precej višja. Zdaj, nazadnje, ko je bilo CO2 426 na milijon, to je bilo 14 milijonov let nazaj, je bilo 2 do 4 stopinje topleje kot zdaj, ta morska gladina je bila nekje 10 do 25 metrov višja. Zdaj, to ni nekaj, kar nas navdaja z optimizmom. Ker ni bil svet isti, samo malenkost toplejši, pa imel prijetnejše zime, pa več CO2 v zraku. Ni bilo tako, bilo je precej drugače. Ne? Tako da ja, ni to zdaj svet, po katerem bi se radi zgledovali, ali pa da bi mi radi imeli nek scenarij, na katerega bi se radi pripravili. Zdaj, jaz zelo velik delam in tudi moji kolegi s prihodnimi scenariji, kako bo svet zgledal 2050, 2100 in tako ekstremnih scenarijev sploh ne testiramo. Že tiste, kar testiramo, recimo, da bo 2 ali pa 2,5 stopinje topleje kot sedaj, nas marsikdo zmerja, da smo alarmisti. Ne?
0: Prav optimum ogljikovega dioksida je omogočil razcvet človeka, še prej sesalcev, predvsem pa evolucijo kulturnih rastlin, ki jih v menda srečnih časih dinozavrov ni bilo.
2: Takrat niso uspevale pšenico, koruza, soja, rž, ječmen. Šele kasneje so se te rastline razvile in šele kasneje smo jih tudi mi domačili in smo se tudi s pomočjo teh rastlin smo nekako razvili civilizacije. Ne? Tako da, kdorkoli želi dobro civilizaciji, ne more potem med tistega argumenta, da je bilo pa 15-50 milijonov nazaj še višji CO2, ker takrat civilizacije ni bilo, seveda. Zdaj, pri teh slikah teh dinozavrov in tega bujnega zelenja, kot prvo ne vemo čisto točno, kako je to zgledal, je jasno eno, na teh slikah ni srečnih sesalcev, ni srečnih ljudi. In mene bolj, ne sem kot znanstvenik, ampak kot človeka, mene zanimajo te slike današnjega časa, v katerem živimo. Zdaj, na slikah pogrelega krasa, na slikah poplavljenega menkša, ne vidimo srečnih ljudi, tudi ne vidimo neke cvetoče civilizacije, vidimo ravno nasprotno, vidimo porušeno infrastrukturo, vidimo neko ogromno škodo. Ne? Neki pogoji, ki so omogočali razcvet in neko vladavino nekih orjaških plazilcev, niso nujno enaki pogoji, ko omogoča razcvet pa neko udobno življenje civilizacij. Zdaj, jaz mislim, da civilizacija ne bo propadla zaradi višjega CO2, zaradi podnebnih sprememb, ampak bo pa več človeškega trpljenja, predvsem tistih ljudi, ki že danes tako tako trpijo. To so ljudje, ki živijo v sušnih, na polsušnih območjih in ki že sedaj so to območje recimo z zelo nizko stopno prehranske varnosti. Še preden smo govorili o podnebnih spremembah, smo vedeli, da se tam dogajajo suše, smo vedeli, da tam ljudje, otroci trpijo in še danes 700 do 800 milijonov ljudi živi v nekem pomankanju hrane in ravno v teh območjih in tega bo še cedale več. Ne?
0: A ne le v podsaharski Afriki, tudi v Sloveniji je že jasno, koliko škode so vremenski ekstremi prinesli ne samo ljudem, ampak tudi gospodarstvu. Znanje o podnebnih spremembah tako je raje iščimo kje druge kot na družabnih omrežjih, še svetuje dr. Žiga Malek. Če pa že naletimo na tako ali drugačno trditev, velja preveriti najprej, če je to mogoče, kdo stoji za njo.
2: Zdaj, ena stvar je naprej povedati, koliko verodostojna je ta oseba. Ne? Ker če nekdo iz avtomobilske industrije govori, da ni tako hudo, se pravi, ali pa iz naftne industrije, največji onesnaževalci, se je treba vprašati, ali je to res. Ali tem ljudem res v interesu neko čisto zdravo okolje, pa dobrobit človeštva, ali se jim gre za lastne zaslužke. Ne? Isto velja za kjerokoli industrijo, ali je to v energetiki, ali v kmetijstvu, ali to v, mislim, kjerkoli. To je eden tak. Tako da gledati, koliko verodostojna oseba. Potem drugič, ali je ta oseba, tudi če gre za verodostojno osebo, ali gre tu za osebo, ki se dejansko spozna na to. Jaz veliko predavam in mi dosti, kad tudi, ali pa me kdo stavi na ulici pa reče, ej, lepo si to povedal, ampak ta doktor elektrotehnike, a pa doktor gradbeništva pa pravi, da je čisto drugače. In tukaj gre za osebo, ki je 60 let, ki je ogledna, ki je, to je član nekaterih združenj in tako naprej. In seveda jaz kot nek mlajši znanstvenik, bolj neznan recimo, nisem temu enakovreden. In to je potem, mislim pa, da tudi pomembno, da novinari morda naredite svoje delo. Ker mene kar malo zaboli, ko vidim, da, dobro, mi je danes tukaj govoriva, ampak lahko dnevno prebiramo v medijih, da novinari o vplivu kmetijstva na okolje prašajo recimo direktorja ogromne mesno-predelovalnega podjetja ali pa živinorejskega podjetja, da ljudje o vplivu o učinkih električnih vozil prašajo recimo lastnika tovarne za izpušne sisteme, ker ko je nekaj v teh osrednjih medijih, ima to, mislim, da zelo veliko težo. No? In je to nekaj, kar se potem znanstveniki zelo težko, bi rekel, borimo proti temu, pa tudi to ni naša prva naloga. Naša prva naloga je, izvajamo analize, pišemo nove članke, svetujemo potem tudi odločevalcem in žal je pa zelo opazno, da so odločevalci dosti krat vpliva ta javni diskurs na njih, ne? Ker potem rečejo, ja, sej, ampak ta oseba je pa rekel tako, ta ogledni človek je rekel tako. Ali pa se samo, da je že malo dvoma. Ne? Zdaj, dvoma ni toliko, kot se morda zdi, ker velik del ljudi ne dvomi v podnebne spremembe. 99,9% znanstvenikov, ki so pristojni za okolje, ali okoljski strokovnjaki, ne dvomijo v podnebne spremembe. Tako da tukaj se ni nekaj, da se gre za polarizirano družbo, niti ne, ampak mislim, da so te dvomljivci, zanikovalci so zelo glasni, tudi so dosti spretni v komunikaciji, dosti krat pa vse skupaj še zapakirajo v, ne vem, kakšno dozo humorja, politične nekorektnosti in tako naprej. In spada vse skupaj mogoče bolj všečno, kot pa neko zelo komplicirano sporočilo zapleteno, ki ga jaz dam, da je bolj zapleteno kot CO2, da je potrebno gledati vodo, temperaturo, svetlobo, talne lastnosti in tako naprej, ne? Ker ljudi ne marajo teh mešanih kompleksnih sporočil.
0: Dodajmo, da to vrstne trditve pogosto zvenijo inteligentno in včasih navajajo kredibilne vire, kot so znanstveni članki ali dodajo fotografije, ki so jih posneli NASA-ni sateliti. A kljub temu so lahko vzete iz konteksta in spretno uporabljene za dokazovanje tistega, kar bi si pisec želel. Tak primer je denimo zanikovalski profil, ki je novembra na X-u objavil graf, skladno s katerim se povprečna temperatura oceanov že skoraj 2 leti znižuje. Kot vir je navedel Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, ki je zagotovo kredibilen. A konteksta ni. V kontekstu lahko med drugim preberemo, da je bilo lansko leto 3. najtoplejše v zgodovini, takoj za letoma 23 in 24, pa še to velja le za površino morja. Celotna akumulirana toplota oceanov pa se leto za letom povečuje. Ena od trditev, ki je med novejšimi, je v obliki članka našla pot celo v bazo Science Direct, odkoder je bila pozneje umaknjena, saj ni dosegla standardov, je, da smo dosegli raven zasičenosti z ogljikovim dioksidom. Všečno napisani povzetki, ki so zakrožili po omrežjih, so se glasili nekako takole. Globalno segrevanje se v resnici dogaja, a je zdaj doseglo vrh. Dosegli smo točko, ko nadaljni izpusti več ne morejo povzročiti nobene škode. 10 odej po tej logiki ne ogreje nič bolj kot ena sama. Ali res obstaja nekaj takega, kot je zgornja meja segrevanja, nadalje pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je v začetku pojasnil, kako topla greda omogoča življenje na Zemlji. Ne nazadnje, že logika odej ne zdrži, sicer pa velja, da se zaradi emisij, ki jih ljudje proizvajamo, vse več sevanja absorbira v ozračju in posledično vrne proti tlom.
1: Glede te ideje zasičenosti, ne, izkaže še, da res je tako, da večino tega sevanja se v zračju že absorbira, sprav tega, ki izhaja iz tal. Ne, in nekako bi lahko razmišljali, da če se že večino tako absorbira, tudi če bi zdaj bilo več CO2 v zračju, se v resnici kaj zelo več ne bi moglo absorbirati, posledično more biti, niti ne bi moglo biti nekega velikega vpliva na temperature. Ne. Ja, izkaže se, da temu ni tako. Namreč, če želimo dejansko realistično simulirati dogajanje v zrači, je potrebno v resnici v zrači razdeliti na večje število plasti in potem vsako to plast gledati, kaj se dogaja. Zato, ker v zrači ni kar enotno telo, ne, v bistvu ni kar posod enaka temperatura, temperatura se zelo spreminja z višino in tako naprej. Ne. In potem, v bistvu, vsako tako plast je treba simulirati, pogledati, kakšen del sevanja, zdaj, ki prihaja od spodi, se absorbira, potem od zgori, koliko tega sevanja se absorbira, koliko pride čez, kako se temperatura spreminja. Potem je treba recimo upoštevati tudi, da se zrak tudi vertikalno meša, se pravi dviganje, spuščanje zraka, se pravi izmenjava energije ni samo zaradi sevanja med plastmi, ampak tudi zaradi mešanja zraka. Pa recimo upoštevati je tudi treba, da če recimo CO2 povzroči en dvig temperature na zemlji, bo zaradi tega zdaj bolj toplejšega zraka dejansko

0: V bistvu to zrače razdelijo tipično na tam ene 50 do 100 plasti, ne. In te simulacije, ne, potem zelo jasno pokažejo, da če se, da se bo v bistvu temperatura tal in temperatura zraka še naprej povečevala, če se bo količina CO2 pač še naprej povečala. Torej, v bistvu to pomeni, da ne pride do zasičenja in dejansko više koncentracije CO2 pomenijo tudi naprej še više temperature.
1: Pogosto pa preberemo tudi drugačno trditev, ki se nanaša na delež ogljikovega dioksida v ozračju. Tega plina je v atmosferi res zanemarljivo malo, le 0,04%. In še manje torej znotraj tega človekovega deleža. Kako bi torej lahko segreval planet? Dr. Gregor Skok.
0: CO2 je dejansko ni zelo veliko v zraču, pač glede na ostale pline, ne. Ampak izkaže se, ne, in se tudi narava je prav na primeru, ko lahko neka stvar, ki je sorazmerno mal, ima nesorazmerno velik učinek. Ne. Primer, ne, je recimo nek močen strup, ko bi ga nekdo recimo pojedel, ne, en človek. Ne. Masa tega strupa v primerjavi z maso celotnega človeka je lahko čist zanemrljivo majhna, ampak še vse in lahko recimo vodi v smrt. Ne. To je tak primer. Ne. Zdaj, koliko pa je dejansko CO2 v zraču? Ne. Zdaj, koncentracija CO2 v zraču se ponovadi podaja v teh enotah ppmv, v angleščini to pomeni parts per million volume. Kaj za to pomeni? Vrednosti so tipično tam neki 100 ppmv-jev v zraču, no, zdaj recimo, kaj pomeni 300 ppmv-jev CO2? Ne.
1: Na vsakih naključno izbranih milijon molekul v zraku bi bilo 300 teh CO2 molekul, večina pa ostalih. Največ bi bilo dušikovih, nato kisikove in tako naprej.
0: Če pogledamo, kako se je ta koncentracija spreminjala v zadnjih par stoletjih, ne bi videli, da tam, če gremo pred industrijsko evolucijo, sprav 200 let nazaj, je bila koncentracija približno malo po 300, recimo 280 ppmv-jev. Dan danes je pa že nad 400, se pravi, tam okoli 420 ppmv-jev imamo zdaj. Ne? In če to zdelimo, te 420 s tem, recimo 280, dobimo, da v bistvu se je koncentracija, sprav količina CO2 v zraku povečala za približno 50%. Ne? In zato smo v resnici odgovorni ljudje. Ne? Z emisijami CO2 je predvsem, ne, iz teh, se pravi, porabe fosilnih goriv. Ne? Se pravi, na nek način lahko rečemo, da smo ljudje že spremenili kemijsko sestavo ozračja, samo predvsem pač v smislu CO2, ne, ko ga je zdaj veliko, veliko več. Ne? Mogoče še to povem, ne, da teh 420 ppmv-jev, ko imamo zdaj, ne, seveda v preteklosti so se koncentracija tudi spreminjala, ne, CO2 v zraku, ne, ampak v resnici tako, da tako visoka, ko je zdaj, jo ni bilo že vsaj zadnjih nekaj milijonih let. Ne. Se pravi, to je zdaj res nekaj izredenega, ne, se dogaja in zato smo pač odgovorni ljudje. Ne.
1: Kaj pa denimo vulkanski izbruhi? Tudi te slike so na družabnih omrežjih, poleg tistih z dinozauri, kar priljubljene. Argument gre nekako takole. Vulkanski izbruh v ozračje pošlje ogromno ogljikovega dioksida. Zakaj bi si človek torej delal skrbi z avtomobilom na bencin?
0: Kle v resnic so recimo dve take zadeve, ki si jih nekako smiselno dotaknet. Prvo je, koliko so dejanske emisije CO2 iz vulkanov, ne? Drugo pa nekako koliki doprinos posameznega človeka, ne, recimo emisijam CO2. Ne. Zdaj, mogoče dajmo najprej tole drugo zadevo. Ne. Izkaže se, da v poprečju na Zemlji na enega pač človeka pride približno 5 ton emisij CO2 na leto. Ne. Zdaj, to je malo različno po državah, tipično je tako, da v bolj razvitih državah je ta številka večja, recimo v Sloveniji to v poprečju prije tam malo pod 10 ton enega prebivalca na leto teh emisij. V manj razvitih državah je pa lahko tudi precej manj, mogoče le par ton na leto. Ne. In zdaj, po eni strani, ne, bi lahko rekli, če bi na našem planetu živel samo en človek, ki bi vsako leto v zrak spustil 5 ton CO2, bi bilo to dejansko čisto zanemrljivo. Ne, to ne bi imelo nobenega zaznanega učinka na podnebje. Ne.

0: seveda na žalost oziroma bolj rečemo na srečo, ne, ne živi na zemlji samo en človek, ampak nas je okoli 8 milijard, ne, tako da je treba to, teh 5 ton pomnožiti z 8 milijard, ne, in ta številka, ki jo dobimo, ne, in ta koncentracija, ta količina ima pa že zelo, zelo, zelo znaven učinek. Ne. Tako da ja, seveda, ne, učinek emisije enega posameznika je, bi rekel, zanemljivo majhen, ampak vseh 8 milijard skupaj pa ni zanemljivo majhno. Ne. Ok, se pravi, zdaj pa še glede vulkanov. Ne. Vulkani res predstavljajo določen izvor CO2, ne, se pravi, imamo emisije iz vulkanov, seveda, ki so na kopnem, iz teh vulkanskih razpok, pa se tudi iz vulkanov pa razpok, ki so pod morsko gladino, ne, in so seveda študije, ki so točno to probale ovrednotiti, koliko za teh emisij na globalni ravni je, ne, in izkaže se, da je v bistvu teh emisij vseh skupaj globalno gledano približen 100-krat manj, kot so človeške emisije, ne, tako da emisije zagotovo so, ne, ampak je človeških emisij veliko, veliko več.
1: Tako, na tem mestu zaključujemo drugo epizodo podcasta Prevroča juha. Pripravila sem jo Erna Strniša. Hvala za pozornost in do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ameriška vojska tudi včeraj ni izvedla napadov na Iran, prav tako ni poročilo o iranskih napadih na tarče v zalivu. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta Washington in Teheran znova v pogovorih. Ob tem je zavrnil medijska poročanja o tem, da se je za ustavitev napadov na Iran odločil zaradi opozoril Pentagona o nizkih zalogah streliva. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: V tokratni ponovitvi oddaje spoznajte izjemno sogovornico, biologinjo, profesorico, raziskovalko in kulturno delavko Marinko Pertot. Njeno življenje je stkano iz pedagoškega dela na slovenskih šolah in univerzi v Trstu, iz botaničnih raziskav na Krasu in v Furlaniji ter iz predanega dela v Slovenskem planinskem društvu Trst, ki mu je predsedovala kar 20 let. Sodelovala je pri številnih naravovarstvenih projektih, med drugim kartirala urbano floro Trsta, bila je tesna sodelavka uglednih botanikov, prevajalka strokovnih del in ocenjevalka znanstvenih knjig. V vsem tem ostaja tudi povezovalka med znanostjo in skupnostjo, med Slovenci in drugimi narodi, med naravo in človekom. Jeseni jo je dan po hudi nevihti Rok Valenčič obiskal na njenem domu v Barkovljah.
3: Gospa Marinka, dober dan in hvala lepa, ker me gostite v vašem prelepem domu. No, včeraj je tukaj v Trstu in tudi v Barkovljah ste imeli hudo neurje. Ne? Videl sem, da so stopnice še mokre, ko sem prihajal do vašega doma. Kako hudo je bilo?
4: Dober dan. Res včeraj je bilo res veliko neurje tukaj pri nas, že zjutraj, ampak po večernih urah pa je res bilo zelo grdo, zelo močno je deževalo in bliskalo, grmelo in to je bilo res zelo močno neurje. Tudi številne ceste so bile poplavljene, tudi središče mesta, nekatere hiše pač je poplavilo, tako da je bila res huda ura. Tukaj smo pač na meji med Apnencem in Flišem in seveda, ko voda, ki pronica skozi Apnenec, pride na, do te nepropustnih plasti, Flišnih nepropustnih plasti, potem pač ti nastanejo potoki in po Barkovljah torej smo imeli kar tri velike potoke. No? In prav tukaj v našem področju, ki je bil velik potok, oziroma je še vedno, zdaj je pokrit, seveda, ne? Ampak ta potok, Bevet ga imenujemo, je bil izredno, izredno velik.
3: Vi ste rojeni prav tu v Barkovljah. Zdaj sva sicer v hiši vašega očeta, rojeni ste nedalec stran. Kako je izgledala vaša mladost?
4: Moram reči, da je bila zelo lepa. V tem smislu zelo lepa, ker Barkovlje so bile pač, ne rečem vas, ker ne moremo, ker nima enega središča, ampak smo se pa poznali, prihajala od tukaj, kjer smo potem živeli, ko sem bila malo večja, gor k našim, v Judovec, kjer smo imeli precej, otroci smo se lahko po raznih pašnih tam podili, plezali po drevesih, se igrali in tako, to česar danes nimate več in se prosto igrali. Potem veliko smo tudi pomagali stari mami. Naša stara mama je namreč gojila rože. Barkovlje namreč imajo tako posebno klimo, da imate da so pač se da zelo lepo gojiti rastlinje, predvsem rože, predvsem pomladne rože. To smo imeli, Nona je imela zelo veliko narcis, take, ki so cvetele že za Božič. No in to je pač nabirala v šopke in te šopke prodajala na tržnici in mi seveda smo ji popoldne pomagale, z njo smo hodile nabirati ruj, rivno smo rekli, ne, zato da se lepše oblikovali te šopke. No in to je bilo čez celo leto je imela to vrtnarstvo. Poleg običajnih narcis in drugih vrst rož je Nona gojila tudi vijolice, posebne vrste dvojnih vijolic, zelo dišeče, redke vrste. In to je bilo pač potrebno posebne nege, ker so bile zelo tako dragocene. V naših krajih, tam v bližini, so pa imeli tudi, so bili tudi drugi gojitelji rastlin. Pomislite, da za časa torej Avstro-Ogrske, ko so bili na Dunaju taki veliki plesi in znani plesi, so Barkovljani pošiljali kamelje na Dunaj za velike plese.
3: Ampak barkovlje niso znane samo po rožah, ampak tudi po tem, da so nekoč tukaj lovili tune.
4: Vse vrste rib. Torej, se poznamo tudi sojdnani sardoni iz Barkovelj, sardoni barkolani, jih tudi prodajajo pod tem imenom. No, torej, največja riba pa seveda so bile tune. Tune so lovili barkolani in križani. Torej, tiste vasi, ki imajo torej to, ki imajo možnost tudi z uspetine gledati na morje. Ker ko so prihajale k nam v Barkolje te velike jate tun, so jih domačini čakali na posebnih postajališčih, na posebnih točkah, kjer se lepo vidi na morje in daljavo. In ko so, ko so zagledali jato, so potem s posebnimi zvoki klicali in na poseben način torej sporočali v vas, da so tune, da in kje so, koliko je velika, koliko je jata velika in tako dalje. No, takrat so domačini se pripravili ogromne mreže, zato da so jato zajeli. In seveda to jato, ki so jo zajeli, to je bila ogromna teža, morate misliti, tune so velike živali. In ko so to ulikli proti bregu, je bilo treba veliko moči. Zato so prišli vsi, z cele vasi, pomagati vleč tune proti obali. Na obali so potem naredili posebne ploščadi, ki imajo tako malo zaokroženo obliko. No, zdaj tiste ploščadi so jih izrabili zato, da so naredili kopališča in tukaj jih imenujejo tudi topolini. V italijanščini topo pomeni miško in ker imajo tako, so tako zaokroženi, naj bi bila to mišja očesa. No.
3: Ampak v bistvu ta vaš ljubezen do rastlin oziroma botanike je pravzaprav vzniknila zaradi vaše stare mame, ne? Ki ste ji pomagali pri vzgoji teh rož.
4: Ne samo. Jaz sem bila sploh vedno zelo tako radovedna, zvedava in sem pač skušala razumeti, zakaj to raste, kako raste. Tako da potem, ko sem upisala biologijo, je prišlo tako, samo umevno.
3: Kakšna je bila vaša izobraževalna pot na kratko?
4: Jaz sem končala klasični licej v Trstu, slovenski klasični licej in potem sem pač upisala biologijo. Moj prvi resen projekt je bil taksonomskega značaja. Preučevala sem skupino svišča, to so Gentiana verna. To je večja skupina, no in v to skupino spada tudi tržaški svišč, kar mi je potem dalo večjo tako energijo, da sem se v to spustila. No in predvsem sem preučevala razlike med raznimi skupinami, med raznimi vrstami te skupine in njihov areal.
3: No, pri raziskavah vaših ste sodelovali tudi z mednarodno priznanim botanikom in velikim poznavalcem krasa, profesorjem Livijem Poldinjem, ki je predaval na Tržaški univerzi. Kaj ste se naučili od njega?
4: Poldini je bil izreden človek. Izreden botanik, florist, ampak ne samo to, ekolog, potem biogeograf. In to je bil izredno odprt človek z zelo, zelo široko kulturo, ki je torej, bogatil s svojim znanjem in svojimi predavanji. Recimo tudi, ko smo bili na terenu, na terenskih vajah, je potem začel torej, preplet, v njegovih razlagah je bil preplet med vsemi temi vejami znanja, ki so mu bile res zelo tako. In je bil, pogovor z njim je bil vedno zelo dragocen in lep.
3: Katere rastline z območja krasa in furlanije pa so vam najbolj pri srcu?
4: Glede, tržaški kras ima to posebno značilno, da je izredno bogat na rastlinskih vrstah. Na našem krasu pomislite, da je preko 1600 rastlinskih vrst. Če pogledamo samo dolino Glinščice, samo dolina Glinščice z vrstami in podvrstami, ki jih ima, jih je preko 900. Samo dolina Glinščice. Tržaški kras ima to posebnost, da se nahaja na enem stičišču med, bomo rekli, ilirsko-balkanskim svetom in pa zahodnim, bomo rekli, že bolj, ja, tem zahodnim svetom.
3: Koliko recimo redkih ali novih vrst odkrili vi?
4: Ne, jaz nisem odkrila nobene vrste, nove vrste, to bi bilo nekaj posebnega, sploh ne. Mogoče edino tako sem si čutila zelo počaščeno, no, krat, ko smo s profesorjem Poldinijem iskali povsod, torej, Tomazinjevo popkoreso, ki je bila opisana za dolino Glinščice, ampak je nismo dobili, je nismo našli in je nismo našli nikjer. Večkrat smo šli s profesorjem tudi tako in ni bilo mogoče najti. No, in enkrat sem bila pa, smo imeli en izlet z, torej tabor, mladinski tabor smo imeli. No, in smo prišli čisto na drugo skalo, smo šli tja, smo prišli pod jugove stene, tako jih imenujemo, in sem jo zagledala. In seveda, naslednji dan sem šla takoj na inštitut povedati, da sem jo dobila. Pa me je profesor opozoril, da ravno dva dni prej je, se je on sprehajal z enim gostom, ki je prihajal iz Avstrije in se je ravno tam našla. Tako da.
3: Vi ste veliko raziskovali tudi urbano in okoliško floro Trsta. Se mestni človek sploh zaveda, gospa Marinka, kako bogata je flora tega mesta?
4: Glejte, flora tega mesta je tudi bogata. Zdaj, če dalje manj, ukolikor je veliko asfalta in tako. Ampak vidimo, da ko gremo malo iz mesta in ko dobimo še kakšne določene biotope, torej še ostanke nekdanjih biotopov, te vrsti pa še veliko. Je še dragoceno to, ne? Ampak tudi recimo v mestu samem, ko smo raziskovali to mestno floro, recimo v starem pristanišču, tam smo dobili ogromno vrst, ali pa na strehah, na ravnih strehah v mestu. Neverjetno, kaj vse smo tam našli.
3: Kako pa se spominjate sodelovanje pri nastanku horološkega atlasa rastlin Furlanije Julijske krajine?
4: To je bilo zelo lepo delo, zelo prijetno delo. Veste, profesor Poldini je ustanovil eno skupino, oziroma, ja, ustanovil je eno skupino, ki se je, torej, ena floristična skupina, ki se imenovala skratico GREF, to pomeni Gruppo Regionale di Esplorazioni Floristiche, sedež je imela v Vidmu. No in tukaj se je izoblikovala taka skupina, v glavnem nekateri so bili res pravi floristi, drugi malo manj, samo ljubitelji recimo, in to smo hodili na take skupne ekskurzije. To je bilo res eno zelo dragoceno, zelo, zelo lepo obdobje. Ne samo, da nam je dalo iz raziskovalnega vidika zelo veliko zadoščenja, ampak tudi prijateljske vezi med nami so se zelo močno povezale.
3: Velik del svojega življenja ste posvetili poučevanju biologije. Kaj vas je pri tem najbolj nadoševalo?
4: Jaz sem skušala pri svojem poučevanju pustiti nekje knjigo ob strani. Marsikaj sem dijakom prinesla v šolo iz materijale, tako da smo jih skupaj opazovali, da smo skupaj preučevali stvari. Ne vem, nekoč sem prinesla enega glavonožca, eno sipo, smo to prerezali in jo gledali. Vsi so že jedli sipe, ampak nobeden ni vedel, kako je narejena. Ne? No in s svojim poučevanjem sem skušala vedno pritegniti njihovo pozornost. da ni bila to papirnata. Smo hodili na ekskurzije, na izlete in to ne danes, ko je to torej v modi. Takrat, govorim v 80-ih letih, ko v italijanskem šolstvu to je bilo nekaj skoraj nemogočega. In zato sem tudi tako nekako svoje navdušenje tudi nanje zvrnila. In tako, zato se tega najbolj spominjam, da kako. In tudi po tolikih letih, ko srečam svoje bivše dijake, da mi povejo, ma se spomnite, takrat smo šli na ekskurzijo in tako dalje. Mi je to zelo ljubo.
3: Kam pa ste hodili na ekskurzije?
4: V bližnjo okolico, najdlje v dolino Glinščice. To je bilo najdlje, ampak drugače, kot sem recimo poučevala pri Svetem Jakobu, smo šli kar tam okoli, v okolico, takrat je bilo še nekaj vrtov in tako in se je dalo to lepo preučevati.
3: Uh-huh. Kako pa danes gledate na pomen botaničnih raziskav v času, ko nas podnebne spremembe opozarjajo na ranljivost rastlinstva in tudi živalstva?
4: Ja, tako je. Botanika je v zadnjih desetletjih stopila, predvsem floristika, je stopila malo v ozadje, ker s, recimo, prav z novimi tehnološkimi sredstvi so se bolj izoblikovale druge veje znanosti, torej naravoslovja splošno. In zato recimo tudi botanika danes ima drugačne upoglede. Vendar ne smemo tega zanemarjati, da rastline so prvi, ki nam prvi znanilci, ki nam pokažejo, da nastane neka sprememba. Žival človek se premakne, če mu ni ugodno okolje. Rastlina pa ne more tako hitro. Rabi desetletja, da se lahko premakne. Uh-huh. Zato pri rastlinah to najprej opaziš. Tako smo imeli recimo tudi, ko sva govorila ravno o šoli, jaz sem v začetku 80-ih let skupaj s svojimi dijaki pripravila eno raziskavo o nesnaženosti zraka s opazovanjem lišajev. Preprosto opazovanje rastlin nam je dalo take enake rezultate, kot je dalo znanstvenikom strokovno. Strokovna raziskava.
3: Vi ste tudi kar precej prevajali

0: tudi z ostalimi planinskimi društvi, ki so na Tržaškem, torej italijanskimi planinskimi društvi. Torej se srečujemo in nemamo velikih problemov. Ampak tudi drugače je pa neko, kaj bi rekla, en težek položaj. Vkolikor mi smo tako nekako, kot da bi sedeli na dveh konjih, ne? In pol pa padeš dol, ne? No, in recimo, naše planinsko društvo se nikoli ni moglo včlaniti v kaj, to se pravi v italijansko alpinistično društvo. Smo naredili večkrat, smo večkrat zaprosili za to, vendar nismo bili sprejeti, vkolikor v Italiji vsako obmesto ima lahko samo eno planinsko društvo, Trst ima že dve in zato tretjega planinskega društva niso sprejeli. Leta 2008 smo postali člani Planinske zveze Slovenije, polnopravni člani. Vsi nas lepo spoštujejo, vsi nas imajo za svoje in se počutimo zelo dobro. Je pa potem problem, če recimo pri določenih projektih, recimo, če gremo na problem markiranja za markacijo poti in podobno, Slovenija podpre svoja društva. Tržaškega društva ne more podpreti, ker ne more plačati popravljanja poti v Italiji.
1: Kako pa privabljate mlade, da se učlanijo v planinsko društvo?
0: Mlade privabljamo na različne načine, zanje pripravljamo razne izlete, to lahko so to pohodniški izleti, imamo tudi planinsko šolo, že 23 let imamo planinsko šolo, 20 let smo bili na Planini jezero, zdaj so menjali malo. No, potem imamo tečaje plezanja, tečaje smučanja, smučarske izlete in tako dalje. To so izleti in trenutki, ko naši najmlajši torej, živijo vedno samo v slovenskem okolju. Zanimivo je, torej imamo tudi slovenske učitelje, učitelje smučanja, učitelje, torej planinske in mladinske vodnike. Ne? No, mislim, da pozitivna nota tega je, da predvsem tisti, ki so se udeleževali tako z veseljem planinske šole, veliko teh je potem tudi se upisalo na tečaj za mladinske vodnike. Kar je torej, mislim, zelo pozitivno in daje upanje, da bodo šli naprej. Seveda, pri mladih, pri majhnih otrokih je to, dokler jih starši upišejo, je to ena stvar, ne? Torej je, gre kar tako. Hujše je pri najstnikih. Ti grejo potem bolj po svoje in seveda tam je treba pa krepko delati, zato da jih skušaš obdržati potem v svojem okolju.
1: Ali čudite, gospa Marinka, da se s planinstvom utrjuje tudi slovenska identiteta tu v Trstu?
0: Brez dvome. Brez dvome. Prav zaradi tega, ker torej se širi, torej logično skupina je aktivna, bolj je aktivna, bolj je prisotna in mislim, da prav s tem, tudi s tem, da smo, da smo se tudi veliko bolj pobratli, tako poprijateljili s drugimi italijanskimi društvi, mislim, da to je tudi veliko, veliko pripomoglo. Recimo, če pomislim samo na to, lansko leto je nagrado Svetega Justa, so torej organizirali veliko razstavo o tržaškem planinstvu in naše društvo je bilo tam soudeleženo, je bilo prisotno, bodi si se, torej, kot društvo, ampak tudi kot drugi alpinisti in tako dalje. Ne? In mislim, da to potem pride v javnost in o tem se govori in to tudi pomaga pri širjenju prav slovenskega jezika, slovenskega življa pri nas. Ne?
1: Po 20 letih ste predsedovanje planinskemu društvu prepustili drugim. Še vedno pripravljate predavanja o pestrem rastlinskem in živalskem svetu, ki ga ponujajo planinske in gorske

0: zgodi?
1: Trenutno ne. Trenutno se bolj ukvarjam z recimo problemi onesnaževanja ozračja in posledic tega in pa se spremembami, klimatskimi spremembami.
0: Če bi morali izbrati tri gore, ki so vam najljubše, katere so to?
1: Če bi izbrala tri, bi bila veliki zadregi. Ampak recimo začnemo takole. Najraje recimo iz kot gora, ki ima neko posebno simboliko, je za me Matajur. To po simboliki bi ga spravila med prve. Po pestrosti in pa po njegovi enkratnosti bi izbrala Snežnik. Če pomislim na svoje planinarjenje, na svoje botanične, torej pozdanična doživetja in tako dalje, seveda mislim na Julice in pa na Val Cimoliano, Campanile di Val Montanaia v Karniji.
0: Decembra lani vam je Planinska zveza Slovenije v vaši 80-letnici podelila spominsko plaketo za uspešno delovanje in izjemne dosežke, pa tudi zlati znak, pa svečano listino. Leta 2015 ste dobili tudi Blotkovo plaketo. Kaj vam pomenijo ta priznanja? Ste jih doživeli kot osebno nagrado ali kot priznanje za celotno skupnost, ki jo soustvarjate?
1: Veste, planinstvo, to je ekipno delovanje. To je ekipa. Če nimaš ekipe zraven, če ni uglašeno tak ekipa, ne dosežeš ničesar. In bolj širša je ta ekipa, več ima potem pripadnikov, več je članov, brez članstva pa ni društva. Zato ne more biti to samo moje. To je skupna priznanja.
0: Lepo ste to povedali. Kaj bi sporočili mladim biologom in planincem, ki še stopajo na pot raziskovanja?
1: Predvsem naj skorajžo vstopajo v to delo, naj bodo pošteni in naj bodo vedno zelo, zelo radovedni in zvedavi.
0: Živite tu v Barkovljah, nad morjem in blizu mesta. Kako ta prostor vpliva na vaš vsakdan in tudi stik z naravo?
1: Jaz imam vsakdan stik z naravo tukaj že doma. Najraje
0: veliko
1: grem.
0: Rastlini imate, sem videl.
1: To tako je. Najraje grem pa k morju. Sprehod od morju me sprosti. In tako. In tudi v hribe grem, kadar je le mogoče.
0: Imate to v Barkovljah ali pa, ne vem, v Proseku ali v Križu ali pa v Trstu, kakšen res skriti kotiček, kamor se radi umaknete, da najdete mir?
1: Recimo, tako. Najrajši pa Novovnik.
0: Ko niste v družbi knjig, rastlin ali planincev, kaj vas najbolj sprosti?
1: Glasbe, sprehodi.
0: Kaj pa vas najbolj usreči? Redka cvetlica, uspeh planinskega društva ali preprost nasmeh prijatelja na poti?
1: Nasmeh prijatelja in sočloveka je, mislim, najdražje, kar imamo.
0: Gospod Marinka Pertot, velika hvala, da ste z nami delili svojo strast do botanike, ljubezen do gora in skrb za slovensko skupnost v Trstu. Veliko zdravja vam želim in srečno.
1: Hvala lepa vam. Storž.

Prešli so puščavski gozd. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. V stranki SD so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo podalo proti Tanji Fajon. Prepričani so, da gre za obračun aktualne oblasti prek vseh trupel. Glede kazenske ovadbe so se odzvali tudi v Svobodi. Njen predsednik Robert Golob meni, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premijejem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisk opravil pred napovedanim današnjim srečanjem v Washingtonu, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.